0: Pois neste segundo día do mes de outubro, hoxe, neste venres, o Congreso, coa votación dos decretos sobre vivenda e o foro que se está desenvolvendo na Illa Batoxa son, podemoslo dicir así, os escenarios informativos da xornada, Manuela.
1: Sí, ás 11 da mañá, pleno no Congreso, onde se someterá a votación eses dous decretos lei de vivenda aprobados no Consello de Ministros. E ás portas dese Congreso, moi pendentes da convocatoria do Sindicato de Inquilinas de Concentración, ás 10 sairán de sol. En Galicia, na Illa da Toxa, continúa o foro no que se dan cita políticos e analistas do máis alto nivel. Ás 11 menos cuarto, o ministro de Economía, Carlos Cuerpo, participa na mesa a Economía da IA. Ás 12 horas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participa xunto ao presidente da Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, e o lendacari, Imanol Pradales, no debate Competitividade e Cohesión Territorial. E ás 13 horas, charla entre os expresidentes do goberno, Mariano Rajoy e Felipe González.
0: Pero a marxe destes dous escenarios principais, hoxe tamén, de que estaremos pendentes?
1: Pois hoxe coñeceremos os datos do paro do mes de setembro. Ás 9 da mañá, na Cidade da Cultura, a conselleira de Economía e Industria inaugura o Foro Wine Galicia 2026, bo lugar para buscar valoración sobre a decisión do Tribunal Superior de Justiza de Galicia de aplicar a doutrina do Supremo respecto a solicitudes vinculadas ao desenvolvemento eólico en Galicia. Ás 9:30, tamén en Santiago, reunión do Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia. En Pontevedra, ao mediodía, saberemos os detalles da Consellería do Mar sobre o dragado do río Lérez. Tamén ao mediodía, pero en Cervantes, en pleno corazón dos Ancares, a ministra de Traballo e a vicepresidenta segunda participa nunha xornada sobre economía social e reto demográfico, acto no que canda Yolanda Díaz estará o director de cine Oliver Lachi, así como representantes de cooperativas e entidades locais. A 1:30 en Santiago, clausura do premio do primeiro foro europeo Educa IA, no que participarán o conselleiro galego de Educación, cando aos seus homólogos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castela e León e a Comunidade Valenciana, e o Auditorio de Galicia de Santiago, co delegado do Goberno en Galicia a fronte, acolle o acto de celebración pola festividade do Día da Policía Nacional.
0: Nos deportes, o Celta e Conxemar asinaron este xoves un acordo estratégico de patrocinio de 7 anos ata 2033. O protagonista do acordo viña sendo nas últimas semanas o Estadio Vigués de Balaídos, que dende 2028 deixaría de ser a Banca Balaídos para coller o nome de Conxemar Balaídos dende o club, porén, non lle pechan a porta a entidade bancaria. María Mouriño é a presidenta do Celta.
2: Tenemos un contrato en vigor con la banca, al cual desde aquí todo mi reconocimiento, como siempre lo he hecho, todo mi cariño. Han estado con nosotros y están con nosotros en este contrato de 10 años. Queremos que sigan estando, con lo cual para nosotros hoy sigue a banca en la camiseta, sigue a banca en el naming del estadio y en el 28 ya veremos.
0: De momento non hai liga porque está ese parón de seleccións co gallo da Liga das Nacións da UEFA. Mañá xoga España contra a República Checa. Polo demais, ainda falando do Celta, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, ás 10:15 da mañá vai saudar o xurado do concurso para deseñar a estatua a Iago Aspas. En o plano estritamente deportivo, saiban que Miguel Román estará mes e medio de baixa tras ser operado satisfactoriamente. E hoxe temos amigable pro Deportivo da Coruña. Xogan a partir das 7 da tarde en Riazor co Porto, un partido que os coruñeses chegan con moitas baixas. Ata 11 futbolistas estarían descartados entre os internacionais e os lesionados. O que sí vai estar é o porteiro Germán Parreño, que falaba dun partido fermoso.
3: Pues un partido bonito, entrañable. Pues tenemos que trabajarlo con mucha intensidad, pero pensando tamén en el siguiente partido, pensando tamén en la Real, que no tengamos ningún accidente, que la enfermería no se llene más.
0: Un Deportivo Porto que poderán seguir a través da Televisión de Galicia. Entre tanto, do baloncesto, o Baxi Ferrol xogará a Eurocup por terceira temporada consecutiva. Onte, as de Ferrol selaron o pase á competición europea gañando na fase previa Beroe de Bulgaria. Contaban cunha vantaxe de 15 puntos do partido de ida e na Malata volveron a impoñerse 85-58. Agora, na fase de grupos de Eurocup, as ferrolás terán que enfrontarse ao CBK Mersin de Turquía, ao Olympiacos de Grecia e ao Slezia Wroclaw de Polonia. Na Liga Endesa, mañá segunda xornada, Luis Casimiro, adestrador do Breo, agarda un partido mañá no Nou Con Gos ante Manresa de exixencia física moi elevada.
4: O que está claro es que va a tener unha exigencia física moi grande, eso por descontado, porque ya va en el estilo que Diego Campo implanta y ya va en el nivel físico del equipo. O sea, para mí tiene 7 atletas, 7.

0: O domingo, entre tanto, ao mediodía, o Básquet Coruña recibe o Bilbao Básquet e obra ás 12:30 en Sar ao Real Madrid. Agora, como facemos todos os días a estas horas, collemos a presa do día, a editada en Galicia, miramos as súas primeiras, un labor que fai Manuel García.
1: Sí, un día máis, a vivenda volve a ocupar a atención das portadas nos xornais editados aquí. A negativa de Junts ás medidas propostas polo goberno no foco, pero de novo, noticias que exemplifican a situación da vivenda na nosa comunidade. Moi relevante o titular co que abre a portada La Región. Os decretos de alugueiro provocan xa a retirada de vivenda do mercado. Segundo indica este xornal, as inmobiliarias de Ourense recibiron ordes de sacalas da súa oferta por parte de pequenos propietarios confundidos ante os posibles efectos negativos das medidas do goberno. El Correo Gallego informa sobre a mobilización social por un teito digno que acampa na Praza do Obradoiro por un tempo indefinido. Atlántico Diario indica que o alugueiro en Vigo segue sendo máis caro de Galicia a pesar de que a suba desacelera. Outro asunto concentra a atención dos xornais galegos nesta xornada, a celebración do Foro La Toja e a participación do rei na xornada de onte. A maioría dos titulares sobre a reivindicación do propio monarca dunha Europa máis forte e autónoma. En clave económica, El Progreso informa de que a venta de coches eléctricos e híbridos se acelera en Lugo. O Faro de Vigo indica que a enerxía que piden os futuros centros de datos aquí en Galicia equivale a 5 Stellantis. En mobilidade, unha oposición curiosa nos xornais editados na Coruña. La Opinión leva que os usuarios de bicis, motos e patinetes celebran a nova normativa de circulación, e en cambio, El Ideal Gallego leva que os coruñeses aínda usan os patinetes en casco pese ás novas normas que a DGT comezou a aplicar dende onte. Por último, nos sucesos, a reacción do alcalde de Oleiro sobre os insultos a unha policía local lese en La Voz de Galicia. La Opinión da Coruña infórmanos sobre a muller que faleceu atropelada nas proximidades da AP9 en Abegondo. No Diario de Pontevedra informan de que tres pontevedreses están convocados por tunear fotos das súas compañeiras con IA. En La Región lemos a curiosa noticia de que o ADN da saliva descobre 38 anos despois o pai real dun ourensán.
0: Pois nestes momentos estamos pendentes tamén de un accidente de tráfico que se rexistaba na AP9, sentido Vigo, altura do Concello Pontevedrés de Vilaboa e do que informa a Dirección Xeral de Tráfico. Oxe, na cara B, unha nova que lemos en La Región, un titular que nos acaba tamén de comentar o noso compañero Manuel. O ADN do Cuspe resolve un caso de paternidade oculta durante 38 anos. Durante todos eses anos, un home, protagonista desta historia, figurou no seu certificado de nacemento sen pai. A súa nai constaba como solteira e o home que ela sinalou como pai nunca recoñeceu legalmente a paternidade. Agora, case 4 décadas despois do seu nacemento, os tribunais confirmaron que é o fillo biolóxico dun home de Ourense que falecía en Maxeco o 14 de febreiro de 2021, sen telo recoñecido nunca. A Audiencia Provincial de Ourense ratificou plenamente a sentencia inicial que xa establecerá paternidade. A decisión valida unha investigación iniciada fora do ámbito xudicial a través de detectives e baseada en probas de xenética forense obtidas de xeito indirecto. Oxe, nunha canción, unha historia.
2: Que por el 2 de octubre, cuánta gente murió, nos quedaron la orden impune.
0: 2 de octubre, da banda mexicana La Maldita Vencidad. 2 de octubre, unha canción que fala da matanza que tal día como de hoxe de 1968 tivo lugar en Tlatelolco, un crime de Estado perpetrado o 2 de octubre de 1968 na Praza das Tres Culturas de Cidade de México, onde o exército e os grupos paramilitares abriron fogo contra unha manifestación pacífica de estudantes e civis que exixía maiores liberdades democráticas e a fin da represión, unha manifestación poucos días antes do comezo dos Xogos Olímpicos de México.

0: Galicia por diante.
1: Estamos a venres, se toca sabermos cales son as estreas, as novidades que nos traen as salas de cinema, unha recompilación que nos trae Manuel.
2: Thrillers, comedias negras, dramas ou aventuras de animación para toda a familia son algunhas das propostas que chegan ao cine esta semana. Ademais, se nos acompañan ata o final, descubriremoslles unha nova película da que poden desfrutar dende esta semana na nosa plataforma.
3: Seguro que tienes preguntas.
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
3: ¿De verdad quieres saberlo?
2: Comezamos cun dos grandes thrillers da semana. Verity, La sombra de un engaño, unha adaptación cinematográfica da novela de Colin Hoover. A película, dirixida por Michael Showalter e protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett, segue a Lauren Ashleigh, unha escritora contratada para continuar a saga literaria dunha famosa autora que quedou incapacitada tras un accidente. Cando Lauren se instala na casa da familia para coñecer mellor o traballo da escritora, descobre unhas inquietantes notas autobiográficas que poderían revelar segredos moito máis escuros do que imaginaba. Un thriller psicolóxico no que será difícil distinguir entre a ficción, a manipulación e a realidade.
5: Atención, jovencitas e jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Narciso Arévalos les presentará.
2: E seguimos con Misterio, un que ocorre varias décadas atrás con Narciso, do director paraguayo Marcelo Martinesi. A película lévanos ata o Paraguai de 1959, baixo unha ditadura militar, para contar a historia do propio Narciso, un carismático músico que regresa de Buenos Aires convertido nunha estrela da radio en un símbolo de liberdade. Desexado tanto por homes como por mulleres, a súa presenza incomoda nunha sociedade dominada polo medo. Cando aparece morto despois do seu último concerto, comeza unha investigación para descubrir quen o matou. Un drama con elementos de suspense que explora a liberdade, o desexo e a represión.
6: La contraofensiva alemana lleva tres días sin parar.
2: E agora cambiamos de xénero adentrándonos na acción bélica de Lucky Strike, dirixida por Rod Lurie. A película trasládanos á Segunda Guerra Mundial, concretamente á Batalla de las Ardenas, onde un soldado estadounidense gravemente ferido queda illado detrás das liñas inimigas. Sen apenas recursos e coa súa única esperanza nunha radio danada, terá que empregar o seu adestramento e o seu enxeño para sobrevivir mentre intente evitar as tropas alemás que o están buscando. Unha historia de supervivencia ambientada nun dos episodios máis duros da guerra.
7: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
8: Ah, sí, hola Sandy, el de la grieta de metro y medio. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado un metro y medio. La mesa que tengo delante mide más de metro y medio.
7: Pero señor Rockwell...
8: Mi polla mide una décima parte.
2: Mudamos completamente de xénero e imos a sátira con Digger, a nova película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por un estelar Tom Cruise. A historia céntrase en Digger Rockwell, un poderoso magnate do petróleo que desencadea unha enorme catástrofe ambiental e inicia unha carreira desesperada para convencer ao mundo de que el é precisamente a persoa capaz de salvalo. Cun reparto no que tamén aparecen Riz Ahmed, John Goodman e Sandra Hüller, a película combina comedia negra, crise climática e unha visión satírica do poder político, económico e mediático.
9: Yo no quiero irme de mi casa. Hay otras opciones.
10: ¿Qué opciones?
11: ¿Conoce la nuda propiedad?

0: ¿Propiedad? ¿Eso qué cojones es?
1: Podría quedarse en
2: su casa.
1: No es
2: género da risa, seguimos con Nuda Propiedad, una producción española dirigida por Alberto Utrera, el que trata un tema de rigurosa actualidad. Vera y Lucas son una pareja próxima a los 40 años que atopa o que parece ser a solución perfecta aos seus problemas de vivenda. Un piso enorme a metade de prezo grazas á fórmula da Nuda Propiedade. O problema é que o propietario, un home maior chamado Jesús, seguirá vivindo ali ata a súa morte. O que comeza como unha oportunidade perfecta complícase cando o ancián desaparece, reaparece cambiado e deixa de comportarse como alguén que está nas súas últimas. Entre sospeitas, frustracións e humor negro, a parella comezará a considerar unha solución cada vez máis disparatada.
3: En internet pone que tengo que estar así 10 minutos.
2: E quedamos en España porque a seguinte estrea é XI9, a primeira longa metraxe de David Huergo. Mara e Iván son unha parella que atravesa unha crise e que pensa que ter un fillo pode ser a solución aos seus problemas. Porén, varios abortos e problemas xenéticos comezan a desgastar a relación e obríganos a preguntarse se realmente queren ser pais xuntos. Un drama de apenas 65 minutos e rodado en branco e negro que pon o foco na infertilidade, na comunicación dentro da parella e nas presións que rodean a maternidade e a paternidade. Tamén de España sae unha das propostas máis íntimas da semana, Sombra Nómada, o debut como directora dunha longa metraxe de Amy Imanishi. A protagonista é Marian, unha moza saharaui que tras vivir 10 anos en España é deportada ao Sáhara Occidental e obrigada a regresar á casa familiar. O problema é que xa non se sente parte dese lugar e tampouco consegue recuperar a vida que deixou en Europa. Mentres busca unha maneira de volver, as tensións coa súa familia e a necesidade de conseguir cartos levarán a tomar decisión cada vez máis arriscadas. Un drama sobre o desarraigo, a identidade e a dificultade de atopar o propio lugar.
4: Una vez, el maestro del Salón de las Reliquias quebró un jade negro y forjó el paraguas imperial.
2: Toca entrarmos no terreo da animación, porque esta semana chegan aos cines dúas propostas ben curiosas. Falamos primeiro de The Umbrella Fairy, unha produción chinesa dirixida por Yi Shen. Nun mundo no que os obxetos teñen alma, os espíritus de diferentes obxetos máxicos cobran vida. A protagonista, Índigo, é o espírito dun paraugas encantado encargado de proteger unha poderosa espada. Cando outro espírito escapa na procura da vinganza, deberá abandonar o seu refuxio e emprender unha perigosa aventura para atopalo. Unha historia de fantasía, acción e amizade pensada para gozar en familia.
5: En tiempos remotos, el canto de una ballena cantora servía para unir a toda la comunidad.
6: Vincent, nuestra labor consiste en proteger
7: a todas las criaturas del océano.
5: Solo quedó una ballena cantora.
2: A outra película de animación é unha aventura mariña que lle encantará aos máis cativos. La leyenda de la ballena cantora é un filme alemán dirixido por Reza Memari que segue a Vincent, unha balea xibarda adolescente que quedou orfa e que é fillo do último cantor de ballenas, un ser capaz de proteger os océanos mediante o seu canto máxico. Cando o monstruoso Leviatán escapa dun iceberg escuro e ameaza a vida mariña coa súa tinta velenosa, Vincent terá que emprender unha viaxe ata as profundidades do océano para rescatar os seus pais e descubrir o seu propio canto. Unha aventura sobre a amizade, o medo e a confianza nun mesmo, especialmente recomendado para a infancia.
8: Va a ser el mejor verano de nuestra vida.
9: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
2: Baixamos agora o ton para chegarmos a unha historia de amizade, amor e superación con Sunny Dancer. A película británica de George Jakes segue a Ivy, interpretada por unha estelar Bella Ramsey. Ivy é unha adolescente de 17 anos que, mentre os seus amigos se preparan para gozar do seu último verán antes de cumprir os 18, debe pasar 4 semanas nun campamento para mozos afectados polo cancro. O que nun primeiro momento considera unha auténtica condena, acaba converténdose nunha experiencia inesperada na que fará novas amizades, descubrirá o amor e aprenderá a aproveitar o presente. Un coming of age que mestura comedia, drama e romance.
10: Jane, can you tell me what this is? That's all right.
2: E como xa lle adiantamos ao comezo, pechamos hoxe o percorrido cunha comedia dramática que dende esta semana poden ver na plataforma agalega.gal. Falamos de Jung, unha produción australiana do director J.J. Winloff, que agora podemos

0: Vamos desfrutar dobrada o galego. Seguimos a June Wilton, unha muller de avanzada idade que padece demencia e que inesperadamente recupera a lucidez durante un breve período de tempo. Ao decatarse de que tanto as vidas da súa familia como o negocio familiar atravesan unha situación moi delicada, June decide aproveitar esta oportunidade para intentar poñer en orde as vidas dos seus fillos antes de volver a perder a memoria. Unha historia sobre a familia, as segundas oportunidades e o paso do tempo con moitos momentos de humor e tamén moi emocionante.
1: This lucidity you're experiencing will be temporary.
2: You've come back at a tricky phase.
3: I think I've come back just in time. This is why businesses slow down. Neither of you knows how to stick at one thing.
4: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
5: Escoitamos la voz inconfundible do italiano Zucchero, que actúa esta serán no Palacio da Ópera da Coruña a partir das 8:30. Nun Coruña Life Experience, Zucchero seu Overdose d'Amore Gold, pois é unha das voces máis icónicas do rock, do blues italiano, que vai abrir a terceira edición deste ciclo, como dicimos, a Coruña Life Experience. Con máis de 60 millóns de discos vendidos e coa súa nova xira mundial, o artista seguirá demostrando que está no seu momento de plenitude, que aínda é inesgotable. Con Zucchero, este Baila Morena, que moitos de vostedes de seguro bailaron hai anos, quedamos ata as 7.

0: Radio Galega. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Audio vai contigo onde esteas. Non precisas un receptor de radio nin escoitar os contidos da Radio Galega no coche. Só tes que instalar a aplicación e terás notificacións dos contidos máis alientables en directo.
3: Entrevistas, videopodcast, deportes, faladoiros e o mellor de todo ao teu ritmo e cando queiras.
2: Rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos cando che apeteza. A Galega Audio, os mellores contidos da Radio Galega, sempre van contigo.
0: A radio mellora a Galega.
4: Cada sábado, a unha do mediodía, ábrense as portas do teu festival radiofónico favorito, o Sabrosura Fest. Unha hora para gozar da música galega, das novas tendencias, das bandas emerxentes, das bandas xa consagradas e dos festivais. E todo isto co toque alegre e saboroso do Capitán Sabrosura. Capitán, toda Galicia está gozando. Prepárate para gozar.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as sete, saudos cordiais e moi bos días. Experta Galicia con néboas, nubes baixas en zonas do interior e ceos moi abertos en cambio no resto do país. Iso sí, con posibilidade pola tarde de chubascos localmente treboentos nas zonas altas do sueste de Ourense. Este venres, si xa é venres, 2 de outubro. O foco hoxe no Congreso, onde Sánchez sufrirá unha dura e sonora derrota parlamentaria. Junts tumbaralle os dous decretos nos que o goberno atrofeou o seu plan de vivenda coa esperanza de que alo menos un saís adiante. Pero ningún, nin outro. Puigdemont baixou o dedo e decidiu tirar ya baixo os dous.

0: evidenciando que o goberno, hoxe por hoxe, está en minoría, que rachou o seu bloque de investidura e que quedou xa sen maioría parlamentaria, nin para convalidar un plan de vivenda, nin para aprobar uns orzamentos. Sen contas, nin maioría na que sosterse, hai países non poucos que estarían encamiñándose directamente a unhas eleccións. Pero aquí en España, Pedro Sánchez ten amosado, alo menos ata agora, a súa intención de estirar o chicle. Veremos se agora tamén, unha vez fracase esta mañá o seu plan de vivenda, Sánchez, o borde do abismo, Sánchez na UCI, titulaban esta noite os xornais El Español e El Mundo as súas crónicas. E sí, se Junts non muda de posición daqui á votación, Sánchez queda contra as cordas, veremos enoqueado, atrapado na súa minoría parlamentaria nesta legislatura a deriva, legislatura fallida, que hai tempo xa bastante que colapsou. Duro golpe pro goberno, sonoro fracaso de Sánchez, a derrota que hoxe sufrirá no Congreso. Junts dille non a Moncloa, túmballe Puigdemont o presidente os dous decretos de vivenda. Un xa tiña asumido o goberno que caería o decreto Sumar, que incorporaba os contratos indefinidos, pero confiaba a Moncloa, xogou no todo, a salvar o outro, que entre outras cousas prohibía desafiuzamentos ata 2030 e prorrogaba automáticamente os alugueres ata 2028. Ningún, nin o outro. Junts rexeita validar ningún dos dous. O primeiro xa anunciara que votaría en contra e esta noite a súa dirección decidiu que tamén tumbaría o segundo. Entender que non protexe nin os inquilinos vulnerables nin os pequenos propietarios. Denuncia o partido de Puigdemont que moitas das medidas do goberno terían un efecto contrario que din perseguir e suporían unha reducción da oferta de vivendas en aluguer e un incremento conseguinte dos prezos que dificultarían ainda máis o acceso a unha vivenda das persoas con menor capacidade económica. Ofrecíalle unha saída a Puigdemont a Sánchez que retirase o decreto e sentase a negociar para presentar outro novo que puidese suscitar a maioría no Parlamento, pero o goberno decidiu que non vai dar marcha atrás e seguir ata o final cos seus decretos, non o retira malia saber que van naufragar esta mañá no Congreso. Ningún paso atrás, proclamaba esta noite Pedro Sánchez nas súas redes, chegou a hora da verdade, di o presidente xa abertamente en modo electoral. PP, Vox e Junts teñen que retratarse, afirma, presentando unha dicotomía maniquea. A dereita debe elexir entre estar coa maioría social ou cos especuladores, di Sánchez. Un plantexamento bastante reduccionista, presentándose no lado sempre correcto da historia, coa cidadanía, e a oposición no lado oscuro da forza, cos fondos boitres. Tremando o ton, polarizando aínda máis o seu discurso, Sánchez xa nunha narrativa moi de campaña. Leva días Sánchez nisto, ensaiando o relato ante a posibilidade dunha derrota como a que parece que esta mañá vai sufrir no Parlamento.
1: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Leva días Sánchez nesta retórica pretendidamente grandilocuente, onde facíase gravar esta locución para as redes e logo aínda subiu a aposta na súa intervención no Foro La Toja pasada tarde.
1: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: Extrema Sánchez o Ceutón tratando de movilizar a súa parroquia, intentando que a súa base social peche filas co goberno nun momento máis que delicado da legislatura. Veremos se o definitivo tras esta derrota de hoxe, 178-172 en minoría Sánchez, sen maioría o presidente no Parlamento. Fiasco dos importantes. Veremos con que consecuencias este revés pro goberno, haber tumbado o seu plan de vivenda que xa lle custara e bastante a PSOE Sumar pactar entre eles e que convencía entre pouco e nada os seus socios, incluso os que, como o PNV, manifestaron a súa intención de apoiarlo.
2: Un sí crítico.
0: Un sí crítico.

0: nesta xornada de venres. Ás 9 xa hai unha mesa na que se falará da economía española e dos seus retos de futuro, na que participarán altos cargos de Indra, Telefónica e Deloitte. Ás 9:45 cita cos expertos en inteligencia artificial, como o profesor Jim Ball da Universidade de Austin e Carmen Artigas, que é investigadora do Centro Belfort de Harvard. A relación entre a inteligencia artificial e a economía será o tema que aborde o ministro de Economía, vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo, a partir das 11 da mañá. E xa, ao mediodía, eses platos forte. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participa cando o presidente da Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, e o lendecare Pradales, no debate Competitividade e Cohesión Territorial. A partir da 1 da tarde, a charla xa clásica entre os expresidentes do goberno Rajoy e Felipe González, co título Dúas miradas sobre España. E pola tarde, destaca o oco a crise en Ceuta e o futuro das relacións hispano-marroquís, coa presenza do xornalista especialista no Magreb, Ignacio Cembrero, e a vicepresidenta segunda de Ceuta, Kisi Chandaremani, entre outros.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Son as 7:17. Buscamos claves do día. Eben Res con Paula Chouza, xornalista do diario El País.
3: Bo día, Luis. E cando todo semellaba atado, chega Junts noutro 1 de outubro para lembrar, e xa van varios, e rompe o taboleiro unha vez máis. A xornada do hoxe Benres non será unha calquera nas Cortes, arrodeado pola movilización cidadá acampada dende hai 6 días en Sol. O Congreso prepárase para vivir un pleno de máxima tensión política e tamén social. O anuncio do voto negativo de Junts onte a noite ao paquete de medidas sobre vivenda para protexer o inquilino fronte á escalada dos prezos aboca os decretos o fracaso e ameaza con disparar a onda de indignación na rúa. Con este último movimento, Junts amosa de novo que só lexisla ollando pro empresariado catalán e que cada voto tenga máis a súa explicación na disputa electoral coa ultraalianza catalana. Por vez primeira en meses, Pedro Sánchez e Sumar souberon ler o martes o momento político transformar en lei o descontento popular dunha mocidade que non pode pagar os alugueres. Pois na mesma liña faría ben o presidente en convocar eleccións hoxe, porque se non hai acordo en vivenda, a primeira emerxencia social en España, non queda marxe pro entendemento en nada, moito menos nos orzamentos. Male ao revés, o acontecido esta semana mudou xa o contexto. A esquerda fará da vivenda o tema central da súa campaña xerais fronte á inmigración de PP e Vox. Hai derrotas parlamentarias que poden trocar en vitoria cando faz máis difícil que 5 millóns de persoas cheguen a fin de mes.
2: 7:19, buscando tamén claves deportivas que temos xa por diante unha fin de semana moi intensa. Celia Rúa, buscas.
0: Hola, que tal? Moi bons días. Efectivamente, o que hai é parón da Liga de Primeira División Masculina debido a eses compromisos das seleccións co gallo da Liga das Nacións da UEFA. Mañá xoga España contra a República Checa. España lidera ese grupo. Entre tanto, dos equipos de primeira división galegos, o Celta e Conxemar asinaron onte un acordo estratégico de patrocinio de 7 anos ata 2033. O protagonista do acordo viña sendo nas últimas semanas o estadio Vigués, que dende 2028 deixaría de ser a banca Balaídos para acoller o nome de Conxemar Balaídos, pero dende o club, non obstante, non lle pechan a porta a entidade bancaria. María Mouriño é a presidenta do Celta.
4: Tenemos un contrato en vigor con a banca, al cual desde aquí todo mi reconocimiento, como siempre lo he hecho, todo mi cariño, han estado con nosotros y están con nosotros en este contrato de 10 años. Queremos que sigan estando, con lo cual para nosotros hoy sigue a banca en la camiseta, sigue a banca en el naming del estadio. Y en el 28 ya veremos.
0: Tamén saiban que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, esta mañá vai saudar o xurado do concurso para deseñar a estatua a Iago Aspas. E no estritamente deportivo saiban que Miguel Román estará mes e medio de baixa tras ser operado satisfactoriamente. Do Deportivo da Coruña, hoxe temos amigable a partir das 7 da tarde en Riazor co Porto. Un partido ao que os coruñeses chegan, iso sí, con moitas baixas. Ata 11 futbolistas estarían descartados entre os internacionais e os lesionados. O que sí vai estar é o porteiro Germán Parreño, que falaba un partido fermoso desta tarde.
5: Es un partido bonito, entrañable. Tenemos que trabajarlo con mucha intensidad, pero pensando también en el siguiente partido. Pensando también en la Real, que no tengamos ningún accidente

0: que la enfermería no se llene más.
1: Un partido Deportivo Porto que podrán seguir a través de la televisión de Galicia. Mañana, Liga F, na Liga Femenina, o Depor Abanca recibe Atlético de Madrid ás 4 da tarde. E xa na segunda división, o Celta Fortuna, xogo domingo en Xixón contra Sporting ás 4:15. No baloncesto, o Baxi Ferrol xogará a Eurocup por terceira temporada consecutiva. Onte, as ferrolás selaron o pase a competición europea gañando na fase previa o Veroe de Bulgaria. Contaban cunha vantaxe de 15 puntos no partido de ida e na Malata volveron a impoñerse 85-58. Agora, na fase de grupos de Eurocup, as ferrolás terán que enfrontarse o CBK Mersin de Turquía, Olympiacos de Grecia e o Sletsa Froklub de Polonia. Na Liga Endesa, Luis Casimiro, adestrador do Breo, agarda un partido mañá no Nou con Gos ante o Manresa de exixencia física moi elevada.
2: O que está claro é que va a tener unha exigencia física moi grande. Eso por descontado. Porque ya va en el estilo que Diego Campo implanta. Y ya va en el nivel físico del equipo. O sea, para mí tienen 7 atletas. 7.
1: E o domingo, entretanto, o Básquet Coruña recibe ás 12 o Bilbao Básquet e obra ás 12:30 no Multiusos Fontes do Sar fará o mesmo ante o Real Madrid.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
4: Vai a mencionar en Galicia, vamos ver como vai facendo nas principais cidades do país. Imos ata Coruña. Cristina Lombala, bons días.
5: Moi bons días, pois continuamos con temperaturas frescas a esta hora. 12 graus marcan os termómetros da Coruña, 14 os de Ferrol, co ceo repartido entre nubes e claros, o tráfico fluido.
4: E en Lugo, Malón, hola, bons días.
6: Bons días, pois en Lugo o ceo está bastante despexado, temos 8 graus de temperatura e tráfico fluido sen incidencias.
4: Que sabemos de Ourense, Manuel García, hola, bons días.
7: Bons días, pois por Ourense o ceo parcialmente nubrado, escasos 8 graus de temperatura, Calvos de Randín volveu a marcar a mínima da comunidade esta madrugada con 1 grau. En canto ao tráfico fluido a esta hora, sen registrar incidencias.
4: E das Rías Baixas, que hai, Celia?
1: Pois en Vigo, na estación do Porto de Meteo Galicia, marcanse 14 graus hasta ahora, Pontevedra, na de Campolongo, 11 graus, os ceos están con nubes na súa maioría, e respecto ao tráfico, segundo o Centro de Xestión de Tráfico do Noroeste, na AP9 altura de Vilaboa, houbo un alcance sentido Vigo.
4: Tamén que foron rescatados os 17 tripulantes dun pesqueiro galego por un helicóptero despois de que o buque embarrancase na zona de Olman o Foy, nas Illas Orcadas, ao norte de Escocia.
1: Sí, segundo informou a Agencia Marítima o de Gardacostas do Reino Unido, pesqueiro Génesis da farmadora de Ribeira, Basoñas Mar, emitiu sinal de socorro tras bater contra unhas rochas. O servizo de rescate movilizou entón varios helicópteros, un avión patrulla, un bote salvavidas e equipos terrestres. No dispositivo interviu ademais un transbordador de pasaxeiros que se desviou da súa ruta para prestar asistencia. Pero as condicións meteorolóxicas e a proximidade do pesqueiro a un cantil impediron realizar o rescate por mar. Finalmente, eses 17 tripulantes foron evacuados por helicópteros e trasladado a Kirwall, a capital das Illas Orcadas, sen que ningún deles resultase ferido, segundo as autoridades marítimas británicas.
4: E tamén moi comentado a persecución en Betanzos, 3 detidos tras unha persecución policial que acabou cun vehículo encallado nunha rúa do centro da vila. Os arrestados son, Manuel, sospeitosos de varios roubos na comarca.
7: Sí, unha intervención conxunta da Garda Civil e as policías nacional e local registrada pasadas as 9 horas da noite de onte rematou coa detención de 3 persoas, entre elas unha muller embarazada que foi trasladada ao hospital. Segundo fontes policiais, os arrestados formarían parte dunha banda madrileña que se dedicaba a roubos en vivendas por toda Galicia. Nos rexistros que efectuaron este venres interceptáronlles varias xoias. A operación, que incluíu unha persecución dende a Coruña ata a avenida Jesús García Naveira en Betanzos, concluíu coa colisión do coche fuxido contra un dos perseguidores saindo da calzada e derribando polo menos unha señal de tráfico. As escenas causaron gran expectación entre os veciños, que chegaron a dicir que escoitaron tiros, unha información que negou posteriormente a alcaldesa do municipio. María Barral precisou que non consta que houvese tiroteo, descartando así o uso de armas de fogo durante o desenvolvemento da intervención.
4: En o tráfico tamén, dúas puntes máis. Primeiro, falece unha muller, Manuel, de 71 anos, logo de ser atropelada no Concello Coruñés de Abegondo.
7: Sí, o sinistro ocorreu contra as 10 da mañá de onte no lugar da Fraga, en Bizoño, nunha pista paralela á autoestrada AP9. Foi un particular o que alertou ao 112 Galicia de que acababa de atropelar unha muller co seu vehículo e que urxía asistencia sanitaria para a ferida. A tal punto, mobilizáronse os profesionais de urxencias sanitarias e axentes da Garda Civil de Tráfico. Tamén se deu a

0: aviso aos bombeiros de Orde e aos voluntarios de Protección Civil de Abegondo. Con todo, os servizos de emerxencia só puideron confirmar o falecemento da muller.
1: E no concello lucense de Castro de Rei, 3 persoas feridas, unha delas de gravidade, tras un accidente cun camión e 2 coches implicados.
0: O accidente ocorreu pasadas as 11 da mañá do xoves na Nacional 640 ao seu paso pola parroquia de Ramil. Segundo explicaron os servizos de emerxencia, o camión que transportaba formigón impactou en primeira instancia contra un turismo que se atopaba á súa dereita tratando de incorporarse á estrada nun cruce. Nel viaxaba unha veciña de Viladonga que resultou ilesa. Ao intentar esquivalo sen éxito, o camión invadiu o carril de incorporación e colidiu contra un segundo turismo no que viaxaba un matrimonio de Valeira. Ese turismo foi arrastrado varios metros ata que o camión emborcou sobre a vía. Tanto o matrimonio como o condutor do camión, que presentaba lesións de carácter grave, foron trasladados en ambulancia ao Lucus Augusti. Ata o lugar do suceso, desplazáronse de inmediato efectivos de urxencias sanitarias, a Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Vilalba. Con todo, os bombeiros non tiveron que escarcelar, pois a persoa xa se atopaba fora do vehículo cando chegaron.
1: Contamoslles tamén que en Pontevedra estáse investigando o xiro de unha investigación da morte do mozo de 18 anos que afogou no Gafos a finais de abril e que se estaba investigando ata agora como un posible suicidio. Agora a policía investiga a un amigo menor de idade do falecido que acompañaba o mozo no momento do falecemento por un presunto delito de homicidio.
0: A investigación pola morte dun mozo de 18 anos no río dos Gafos en Pontevedra continúa aberta 5 meses despois dos feitos. O mozo caera a auga desde unha pasarela da rúa Rosalía de Castro o pasado 28 de abril e morría pouco despois no hospital. Nun primeiro momento, o caso foi considerado un posible suicidio ou un accidente, xa que as cámaras de seguridade recolleron un momento no que a vítima saltaba ao río. Con todo, a sospeita sobre a posible intervención doutra persoa levaron a reabrir a investigación. O principal foco está posto nun amigo do mozo que acompañaba a vítima e que foi identificado no lugar dos feitos tamén nesas cámaras e que naquel momento tiña 17 anos. O caso nunca chegou a pecharse e semanas despois realizábase unha reconstrución dos feitos ante as sospeitas de que non foron suicidio.
2: Y vino el juzgado y la Policía Nacional sobre 20 personas. Incluso cortaron el tráfico por parte de Palamios, que no se podía pasar la gente, y estuvieron aquí, pero eso fue en verano.
0: Como dicimos, o menor que acompañaba o falecido está no foco do xulgado. No seu día, impúxolle unhas medidas disciplinarias de reeducación de condutas, de control da ira e tratamento psiquiátrico. Como apenas cumplía esas ordes, decretouse a medida cautelar de internamento terapéutico en réxime pechado. Pero cando se acudiu a buscalo, o mozo marchara cara a Irlanda. Agora, a Audiencia de Pontevedra acaba de ratificar a orde de internamento do menor ao considerar que hai indicios suficientes de delito de homicidio. Os informes forenses indican que a vítima presentaba varios golpes na cabeza, na fronte, no beizo e no cóbado, pero sinalan que a causa inmediata da morte foi unha asfixia por inmersión. Por iso, a audiencia defende que non se pode determinar se a morte foi accidental ou consecuencia dun homicidio. E unha das hipóteses que segue sobre a mesa é que alguén puidese manter a cabeza da vítima baixo a auga despois da caída. A investigación, polo tanto, continúa aberta para esclarecer que ocorreu realmente aquela tarde.
1: E ollo, o alcalde de Oleiro responde, admite que as súas descalificacións cara a un axente da policía local do concello cando a súa esposa chamou a central para preguntar polo seu coche despois de que yo levara o guindastre foron expresións desafortunadas, sí. En Radio Oleiro, Ángel García Seoane denuncia con todo un interese político claro de él en facer pública esa conversa telefónica privada que mantivo coa xente.
3: En declaracións a Radio Oleiros trasladadas aos medios de comunicación asegura que foi unha reacción humana, probablemente vehemente, dicía Ángel García Seoane, aínda que as atribúe a un interese político clarísimo a difusión desas conversas.
4: Hai dúas cuestións diferentes. Unhas son dúas expresións que eu utilicei naquela conversa, que recoñezco que foron desafortunadas, e outra, moi distinta, é que unha conversa telefónica privada coa policía local sexa obtida e difundida públicamente sen autorización, porque todas as chamadas que se fan á policía se graban e non andan circulando nos medios de comunicación.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:30, Celia Rúa, que máis pasa en Galicia?
3: Pois nestes momentos pendentes do rede viaria, porque segundo a Xencia Galega de Emerxencias rexistrouse un accidente de tráfico no concello de Pontevedra a 7:20, hai escasos 9 minutos.
5: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: E con que previsión se arranca o día? Yo el Cid Meteo Galicia, buenos días.
6: Bo día, quedamos nesta zona de Benres, en Galicia, baixo influencia anticiclónica, pero con presenza de aire frío en altura. Por tanto, comezamos a xornada con nebos e nubes baixas en zonas do interior, e mía que avanzando de irán disipando para quedar un día en xeral de ceo moi aberto con nubes de tipo alto. Pola tarde, crecerán nubes de evolución en zonas do interior, que deixarán chubasco localmente treboente, especialmente no leste da provincia de Ourense e leste da provincia de Lugo. Os ventos operando norte-nordés en xeral moderados no litoral, frouxo no interior. As temperaturas mínimas e máximas en Lixeiro a moderado ascenso. Angustia.

0: Con problemas de humidade. Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos o teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
1: Galicia por diante.
2: Sete trinta e unha e media, a esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. E hoxe, en todas as portadas, o non de Junts, o portazo de Puigdemont a Pedro Sánchez. Titula El Mundo: Junts rexeita os decretazos e deixa a Sánchez sen opcións. Puigdemont mete a Sánchez na UCI cun portazo, titula este xornal. Junts pon a legislatura de Sánchez ao borde do abismo, sinala El Español, que sitúa a Sánchez na encrucillada de seguir pese a todo ou convocar eleccións aproveitando a mobilización da esquerda. Puigdemont cumpre a súa vinganza, tumbará os dous decretos de vivenda e deixará a Sánchez entre a presión da rúa e as eleccións, coincide tamén en sinalar El Confidencial. La Razón: Junts rexeita os dous decretos de Sánchez, perde o Congreso e a rúa, di este xornal. A legislatura entra en erupción tras o rexeitamento de Junts, coincide en titular o diario El Debate, anuncia neste xornal Ana Martín. Este venres haberá choque de trens. En ABC lemos que Junts rexeita os dous decretos do goberno, así non son unha chapuza. Junts rexeita os dous decretos pese o clamor das rúas, titula na súa primeira o xornal El País, que leva a súa portada un adianto do editorial: fagan o seu traballo, sinalando que é a hora da política, porque a crise da vivenda, que é social, tamén é política e non pode, di este xornal, ter outra resposta que non consista na deliberación, a formación de maiorías, máis alá de barreiras ideolóxicas e o voto parlamentario, tildando o artigo este de inaceptable que nunha situación de emerxencia se volva as divisións e a parálise de sempre. Todavía hai tempo para negociar, nunca é tarde, conclúe o editorial del País, que ademais publica hoxe en Quisa a medida sobre esta cuestión. Tres datos: o 67,5% dos españoles, dos de cada tres, apoia limitar os precios dos alugueres; o 75%, tres de cada catro, respalda aprazar os desafiuzamentos das persoas vulnerables; e aínda máis, o 79,7%, case 8 de cada 10, a favor de dar ventaxas fiscais aos pequenos propietarios. O foco no Congreso hoxe pola votación, pero tamén polas protestas que teñen convocadas ali os acampados de Sol fronte ao Parlamento. El Mundo: as acampadas de Sol reviven o acoso aos diputados, outro rodea o Congreso. A protesta en 2012, lembra este xornal, saldárase con 35 detidos e 64 feridos. Titula Voz Populi: os antidisturbios forzados a blindar o Congreso por temor a un estallido violento contra os diputados. A policía desprega, di Voz Populi, o triple de efectivos que hai en Ceuta o detectar chamadas a rodear a cámara durante o pleno da vivenda. En cambio, en La Razón sinalan que a policía espera revoltas, chamalle este xornal low cost. Din en La Razón que Sol, en todo caso, non se desactivará. Sobre este movimento dos acampados, dous apuntos máis en prensa. En ABC contan que Urtasun lle cedeu 800 metros dun histórico edificio de Madrid ao sindicato de inquilinas. O goberno ignorou, di ABC, a iniciativa do Concello de Madrid apoiada polos veciños para construir ali vivendas asequibles. E en El Debate contan que a Unión Europea e unha fundación internacional financian a rede que desembarcou en Madrid antes desta acampada de... Veremos que consecuencias ten este duro revés para Sánchez hoxe. Preguntábamonos antes que consecuencias tería a nivel social, político e económico. Sobre as consecuencias políticas, dúas visións hoxe distintas nos medios. En artículo 14 nin que o goberno descarta o adianto electoral pese ao fracaso dos decretos de vivenda tras o non de Junts. E en Voz Populi, en cambio, contan que o sector do PSOE é favorable ás eleccións e xa apreta a Sánchez para aproveitar o caos de Sumar e Podemos, pero que no Executivo temen que absorber parte do voto de Sumar e Podemos non compense os escanos que perdería unha esquerda demasiado debilitada. Sobre as consecuencias económicas, dous datos. En El Mundo falan de parálise no sector do aluguer, os caseiros retrasan e anulan a firma de novas rentas por os decretos, caéronse nos 70% dos contratos, contan este xornal Lorenzo Colino, el CEO de Renta Garantizada, empresa especializada na xestión de alugueres. En ABC temos outro dato: o mercado do aluguer perde 4.290 vivendas en tres días pola inseguridade xurídica. Portais inmobiliarios

Y agencias detectan unha reducción inusual da oferta de vivendas en arrendamento tras a ofensiva gubernamental do decreto Mari Carmen e vaticinan movimentos máis severos nos próximos días.

0: as temperaturas contrastarán fortemente despois desta madrugada e primeiras horas da mañá, frescas con mínimas por debaixo dos 10 no interior. A tarde teremos valores que superarán os 25 en moitos puntos, incluso rozaremos os 30 en algunha zona de Ourense. Como o vento agás no litoral norte estará prácticamente en calma, pois a sensación térmica será pola tarde en moitos puntos de Galicia entre calor e bochorno.
1: Moi ben, Juan, moitísimas grazas.
0: Moi ben, grazas a vos, ata logo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Pero, onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración da Arzúa Ulloa.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
5: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Unha mañá que comezamos moi pendentes dese aparatoso accidente, afortunadamente sen feridos, que se producía a primeira hora desta mañana a P9 e que continúa cun tramo da P9 en dirección Vigo cortado, a altura do quilómetro 121, Concello de Barro, zona de Curro. Con tráfico moi, moi lento, estamos vendo as imaxes en directo, se vostedes nos están seguindo tamén en directo a través da nosa aplicación ou de YouTube, poderán ver esas imaxes desa circulación moi, moi lenta. Segundo lles contábamos, todo comezou a primeira hora desta mañá, os servizos de emerxencia recibiron unha chamada sobre as 7:20 da mañá, un particular alertou de que un camión de transporte de cervexas volcara e estaba ardendo. Tamén dicían no primeiro momento que o condutor deste camión permanecía no interior da cabina, pero pouco despois logrou sair polo seu propio pé e comezar a colaborar tamén na extinción dese incendio mentres non chegaban os servizos de emerxencias. O incendio foi bastante aparatoso, o que provocou que nun primeiro momento se cortase totalmente nos dous sentidos a AP9. Agora, recordo, lles está aberta en sentido Santiago, pero pechada en sentido Vigo. Aínda que o accidente no quilómetro 121, moi pretiño de Pontevedra, a xente que circula en dirección a Santiago está notando retencións mesmo chegando a Padrón. Hai un momentiño chegábanos unha mensaxe ao 627-75-1970 que nos comentaba isto.
1: Hai unha cola bastante considerable para o peaje de Padrón. Non che deixan entrar se vas para Pontevedra, mandanche dar a volta ali no peaje.
0: Pois xa ven que...
1: Eso. Os que queiran ir para Pontevedra pola autopista, non.
0: Esa é a mensaxe que nos enviaban. Tamén nos está dicindo outro inte, hai un atasco monumental na estrada PO531 que comunica Vila García con Pontevedra, porque o tráfico está parado en Curro, Concello de Barro. Este é o itinerario alternativo, claro, ser o itinerario alternativo, esta estrada PO531 pues tamén está sufrindo retencións a esta hora. Iremos lles informando en directo, avisando tamen cando abra a P9, para que xa o teñan claro as persoas que nos escoitan e que están circulando. Pero mentres, Ricardo Alonso, moi bons días, toque de compras.
2: De compras, sí, por suposto. E antes de nada, quero decir que Toñito de Poi...
0: Que o noso, como se di, personal training...
2: O que? O personal shopper.
0: Personal shopper, porque o que nos fai as compras.
2: Personal food. Bueno, que onte portouse moi ben comigo, teño que recoñecer que...
0: Trouxo xa camiseta que prometeu.
2: Sí, trouxome un presente, como el di. Hola,
0: no,
2: Toñito.
0: Ainda por enriba non lle pagaches, Toñito, hai que ver.
3: No, por favor, ¿listo? Por favor, o cariño... Mira, o cariño non hai cartos que se paguen.
2: Eu xa lle dixen, fagoche un bizum.
3: No,
2: e dixo, non, que é un presente. No, encantoume do presente.
3: Totalmente, os cartos van a ben porque non son de ninguén. No, isto aquí temos que ter valores que sean incalculables, que non se podan medir. Esos son os auténticos.
2: Que bonito. A ver que me mandas hoxe.
3: A ver que che mando hoxe. Estou nun sitio moi especial, estou en Vilalba.
2: No.
3: E estou nun mercado donde aquí

0: sí que temos cousas, pero auténticas da horta, puras de oliva, algo increíble. Incluso poden rallar, pero bueno, como poden rallar, porque temos ovos da casa, ¿no? A ver se si, al final poden verbalizalo, porque eso andan moi finos aquí, pero no, todo a xente, aparte que con esas mans tan maravillosas de traballar na terra e tal. Vale, meu toque, miña pincelada mística, vale, Cris, non te parece? Vale, sabes que día hoxe?
1: 2 de outubro, venres.
2: Sí.
0: Pero que día mundial.
2: Ay,
0: que
2: día mundial. Ah, día mundial do weekend.
0: Sabedes que hai sempre cada día
1: sempre hai un día
0: varios,
1: mundial,
0: sí. Sí, pero se fai hai cada día ten varios, non, varios homenaxes, bueno, pois é o día mundial da paz.
1: Ah,
0: da
1: é certo.
0: Paz.
1: Sí, sí, sí.
0: Cuidado, vale, da paz.
1: Sí. Porque é o aniversario da, non sei se da morte de Gandhi, non?
0: Sí, de cando, claro, de cando mataron a Gandhi. Mira, un home que tiña esta frase tan profunda.
1: Efectivamente, de cando mataron, non da morte, de cando mataron.
0: Sí, cando mataron. Mira, un home que predicaba eso, a paz no mundo, e dixía unha frase tremenda, que non hai camiños para a paz é o único camiño, e profundizaba de que se a paz non está en nós, non está en ningún lado. E miña abuela dicía así: meu fillo, hai que ser feliz aínda que sea para non molestar os demais.
2: Efectivamente, que frase máis boa.
0: Porque claro, é que se non temos paz en nós e somos felices, non ves que cando estás mal, todo está mal.
2: É sí, é certo, é certo.
0: Que Dios dea que botar
2: e transmites ese malestar, ademais.
0: Pois pues, pues mira, estou aquí con María. Hola, bon día. Hola, que tal? Usted vende compras?
3: Eu veño de compras, sí.
0: Sí, que vai comprar hoje?
3: Vou comprar repolo, castaña, zanahoria, tomate, lechuga.
0: Que maravilla, pero...
3: Que maravilla.
0: Quer saber o precio? Ven, acompáñame a compra, que estamos aquí con María. A ver, María.
3: Esta chamanlle María.
0: Esta bueno, chamanlle por teléfono tamén. Hola, María.
4: Hola.
0: Hola. A ver, esta da horta puro.
4: Sí, sí, sí, da horta puro, sí.
0: Sí, no me, porque penso que non ten etiquetas. A ver si fostes o súper e depois quitaste as etiquetas.
4: Que va, que va.
0: Bueno, home. Bueno, no, a ver, vamos a mirar. A ver, que tes, estas favas que son? Son...
4: Do caldo.
0: Ah, bueno, pensei que eran de Lourenzao. Perdón.
2: Vale, vale. Bueno, que boa resposta.
0: Cuidado, perdón. Vale, vale. A canto están as favas do caldo?
4: A 6.
0: A 6?
4: Sí.
0: A 6 cada fava?
4: Cada kilo.
0: Ah, cada kilo, que sei, o ser da horta igual...
3: Pero o caldo de... Este é un tupo de botar unto, o caldo de verfes
1: daqui. Ai, o unto, oye, como vas aprendendo,
0: es... Sí, sabedes que unto é un artículo, verdad? É un artículo
2: de luxo.
1: Que subiu moito de prezo, sí. Nos dixeron outro día.
2: Porque hai pouco unto, porque as vacas xa non están como antes.
0: A canto tes unto?
1: Conchos.
0: Espera, un momento. Que está... teño un compañero facendo chistes, espera. A Ricardo, acabastes? É unha broma, Richie.
1: Toñito, dasnos un minuto, que agora continuamos, sí. Porque estamos pendentes deste accidente grave na AP9. Grave no sentido de que afecta moito a circulación. Afortunadamente non houve feridos. Temos aquí que Madalena agora mesmo na zona de Curro, onde se está desviando o tráfico. Quique, como está a situación? Bos días.
5: Moi bons días, Cristina. Efectivamente, ese accidente no quilómetro 123 concretamente, en sentido Tui, está cortado totalmente ese tramo, polo tanto, entre o quilómetro 119 e 129, é dicir, entre a saída do autovía do Salnés, ou a entrada, e a saída de Pontevedra. Eu estou no nó de Curro, pero xa metido na autovía do Salnés, dende un paso elevadizo que está aquí, saindo cara ao Mosteiro. Hai unha retención bastante potente, porque tráfico non deixa acceder a autoestrada nin cara a Tui, nin sentido Tui, nin sentido Santiago. Está cortada totalmente. A estrada non está cortada, digamos, nesa pequena PS que hai sempre ao sair das autoestradas. Está antes, polo tanto, no de Curro, agora mesmo é unha auténtica noz encapotada
1: dende
5: totalmente.
1: Dende aí non deixan entrar nin nun sentido nin no outro. Dende onde
5: efectivamente.
1: Estás ti. Sen
5: efectivamente,
1: embargo, nos vemos nas imaxes coches circulando en sentido... Santiago, debe ser os coches,
5: sí,
1: que xa estaban aí retidos, non?
5: Sí, nese tramo, é dicir, dirección Santiago, se vas de Pontevedra hacia Santiago, hacia Coruña, sí que aí hai un pequeno fluxo de coches que se pode circular. O sea, entendo que entrando dende Pontevedra ti podes ir hacia Santiago, pero ollo, vindo de Santiago hacia Pontevedra, vante desviar na autovía de Salnés, cara ao nó de Curro, está pechado, pero que se queres entrar dende a autovía do Salnés cara a Santiago, por exemplo, pola autostrada, non podes, porque aí está pechado. Entonces, claro, nó de Curro, agora mesmo, como dicía, unha auténtica, unha noz, no, encapotada, está aí presionada, os camións circulando ao redor, eu vexo desde aquí, dende lonxe, ao redor do nó de Curro, con velocidade moi lenta, lóxicamente, un par de quilómetros, polo menos, de retención aquí na autovía de Salmés, ou máis, ou 3 quilómetros, polo tanto, a xente que veña da zona de...

0: de San Senso que intente escapar un poquinho, por exemplo, por Armenteira cara a Pontevedra, porque é moi difícil agora mesmo circular pola estrada de Villagarcía a Pontevedra para atravesar este nodo curro é prácticamente imposible, non? Despois dese accidente de volcar o camión cara a 7:20 da mañá, por certo que o camioneiro resultou ferido, sí, leve con contusións, bueno, tiña contusións e quemaduras, pero bueno, afortunadamente está ben.
1: Para o aparatoso que foi, afortunadamente está ben. Sí, bueno, en uns minutos volvemos a conectar contigo, Quique, para ir avanzando como esta situación. Luego volvemos a conectar, pero volvemos a Vilalba, onde estaba Toñito facendo a compra. Toñito, bueno, menos mal que non che tocou nesa zona hoxe, porque hai bastante tráfico nesa zona do Salnés.
2: Sí, hai que ter cuidado, porque eu tamén cando viaxo, o sol, cando amanece, depende en que dirección vayas, eu claro, eu salía que dirección Vilalba, e claro, está tan baixo, é tan poderoso que sí que deslumbra e hai que andar con moito cuidado. Precaución, amigo conductor
3: que a senda é perigosa.
2: Que te espera tu madre e tu esposa para darte ese abrazo de amor. Mira, estou aquí con María José. Hola, María José. María José debe ter os ollos máis grandes que vin eu no planeta Tierra.
4: Que non tanto, tanto, pero sí, son sí, grandes.
2: Pero tamén toda a horta, mira. Mira, voy a preguntar, ela ten unhas favas. Estas favas de que son?
4: Favas de Lorenzana.
2: Ah, pensei que eran do caldo.
4: No, vai do caldo. Home, podes lles botar o caldo tamén, é sin problema. Claro,
2: mira, as favas, mira, son favas, son tan grandes que parecen, non sei, melóns.
4: Sí, bueno.
2: No, pero a canto están as favas de Lorenzana?
4: A 12 euros o quilo.
2: A 12 euros. Sí. Baratas. Usted que ven comprar aquí ou algo?
5: Eu veño comprar, porque me fai falta comprar, pero eu do que quería non o ten.
2: Pero que quería?
5: E hecho dicir.
2: Pero que quería?
1: A ver.
5: Quería ovos de galinha.
2: Ovos de... Bueno,
1: non é tan raro,
2: María,
1: non?
2: Atende, non, espera, vou dicir unha intimidade agora que non nos coita ninguén. Mira, sabes quen ten, mira, sabes quen ten ovos de galinha? A señora que la da lá, mira. Eso, que non me quiso dicir porque nunca... No, a María, que está máis a do outro lado. Vai, ten ovos de... Vai. Vale, mira, aquí temos pexego de... Veña.
5: Asadio ben, eh?
2: Moi ben, de eso se trata. Vale, este pexego.
4: Pexego casero, sí,
2: pexego casero. Pexego casero,
4: a canto? Sí, anda 2 euros o quilo. A ver, que ahora co tempo e tal, pois pues, caíron muchísimos co tema do aire que fixo, sí. Pero, bueno, deixo así un pouco barato.
3: Moitas ganas de probar os pexegos, eh? Porque ti cada día que vas a un mercado, todo o mundo fala maravillas do pexego.
2: Sí, no, é que o pexego está, sabes que de temporada. Mira, voulle poñer os auriculares a ela, xa que é tan amable, e agora lle podes falar, non sei se escoita.
3: Hola.
2: Sí, no, hola. Hola. Ah, mira. Hola.
3: Como está? Bos días.
4: Aquí traballando un
3: pouco. O pexego dixo da casa que o ten vostede.
4: Sí.
3: Ah, sí?
4: Así os pexegueiros estes de toda a vida,
3: ¿verdad? Qué guai.
2: Que unha maravilla.
3: Qué sí, guai. Sí. Ademais baratísimos, porque 2 euros...
4: Porque aquí, a ver, ahora a xente está acostumbrada a outras cousas e o casero, pues bueno, hacía falta que o fueran apreciando un pouco máis.
1: Parece mentira, ¿eh?
3: Parece mentira, sí.
2: Parece mentira. Volver ao casero.
4: Sí, pero está moi complicada a cousa.
2: Tranquila, que volveremos, non te preocupes.
4: Sí,
2: por onde vamos, o mundo non vai a non ten moito recorrido.
4: Cando veñan, o mellor, nos xa temos buscado outra cousa, porque para vivir desto non é fácil.
2: Claro,
4: é
2: que por iso non estamos visibilizando isto, eh?
3: Pero hai ambiente no mercado. Hai ambiente aí.
4: No, de momento no, casa aquí ahora esta tarde no. Normalmente o verán é máis, o pasa que recollos nunha época así un poquinho baixa de material, é máis de, bueno, de xente máis ben, porque aquí normalmente frecuenta moito xente da aldea e hoxe mismo pois teñen de todo.
3: Pero tes clientes de toda a vida, non? Quero decir, van buscarte específicamente a ti.
4: Vai 20 anos agora e de momento estou moi contenta con eles.
2: Pero si parece que tes 25.
4: Sí, 25, sí. Más outros 25 casi.
2: Mira, a canto está mel?
4: A 10 euros. En principio está a 10 euros, pero vai subir a 11, polo menos vai subir.
2: Ten que subir.
4: Sí, pero o problema é que cho paguen.
3: Pero falamos do kilo, non?
4: Sí, é un bote dun quilo,
3: sí. Un bote dun quilo. Pues, mira, para o traballo que dá, pouco me parece.
4: Sí, pero claro, eso decimos todos mentre non temos
3: que comprar. Claro, efectivamente.
4: Todo mundo, qué bonito todo, pero sí.
2: Ben, mira, que antes de terminar a conexión, quería preguntar, porque hai unhas navallas, sabes que son fan das navallas e das lenternas. Pois pues hai unhas navallas destas de Taramundi, hai uns fousiños destes de martillo, de feitos aí con ca forza, e quería preguntar, así que, pero simplemente, antes de acabar con María José, mira, as patacas...
4: As patacas son típicas tamén daqui, que eu voto a seu, voto sobre 12 fa...

0: cerrados. Bueno, sei se entendedes por aí.
1: É que van, non entenden nada. Pero eles din que sí, pero non entenden, non teñen
2: nin idea.
1: Nin idea o que é un ferrado, pero que nin idea.
3: Bueno, que o ferrado depende do sitio.
0: Un ferrado son 500 e pico metros, así que...
4: Pero vamos, un ferrado quere decir que non está aberto. ¿Entendes? Nada máis.
1: Simpático, eh? Por eso está, porque
0: sí,
1: es simpático.
0: Por eso está, verdad. Sí, sí.
1: Sí. El de metros tampoco entende. Tens que ser campos de fútbol ou de tenis.
0: Bueno, aí xa me perdo un pouco.
3: Aí é onde se perde ela.
0: Ainda estou metida bastante, pero ainda me perdo bastante. Vale, no, pero patacas, son como campos de fútbol grandes.
1: Bueno, as patacas...
0: As patacas andan a un 50 canabén, despois tes a roja respuntea sobre un euro 30.
1: Aí, cal son as mellores para freír? Que son moito...
0: Para freír, hai a canabén que vale para todo. Para freír e máis para cocer. Sabes, vas un caldo así e que... se che desfaiga a pataca e todo eso, é mellor a canabé.
4: Pero que te...
0: Pues a roja a red puntea é máis ben pa facer enteira e que che aguante sin desfacerse.
4: Pero mire, para facer un cacheliño, sí. para ir a apoiar un polvo...
3: A canabé.
4: Un polvo e a canabé, non?
0: Sí. Vale. Sí. A canabé de toda a vida.
1: Vale. De toda a vida. Vale. Cris, temos un minuto para ir preguntar as navallas?
4: Hombre, claro.
1: Sí,
3: vale. Sí. Adiante.
1: Veña, oye, moita...
3: Encantados.
1: Muy amable, muy amable. Muy amable. Sabedes que eu como son un salvase de la supervivencia. Claro, chego ao mercado, a ver son navallas. Oh, pero non sei, non está o señor que.
4: Pues colle, aproveita.
1: Eres, no, aproveita ahora para coller. Ah, mira, compañeiro, ven aquí, está. Como é teu nome? Está comprando butano. Mira, a canto están as navallas?
5: As navallas a 20 euros. 18, 15, 6, depende da navalla.
1: A navalla para defenderse dun oso polar.
5: Dun oso polar.
1: mira, son unhas navallas preciosas. Estas son as navallas de Taramundi.
5: De Taramundi, sí.
1: Vale.
5: A que máis se vende é a de 20 euros. Pois teño a de ciervo que vale 60 euros.
1: Mira, a de ciervo, de mango, ten unha asta de ciervo.
5: Esas son 60 euros. Wow. Pois había as máis pequenas que eran de 40 e 35.
1: Vale. E o fousiño, estes fousiños son increíbles.
3: Estes fousiños... Mi, máis ten cuidado.
1: No, no, pero que son maravillosos. Se que da ganas de desbrozar unha beija. Mira, onde fan estes?
5: En Río Torto.
1: En Río Torto. Muy ben, a 20 euros. Ai, unha maravilla. E despois, por último, estes cestos. Mira, hai uns cestos tan bonitos que da ganas de ir a la casa de la abuela de Caperucita.
3: No,
1: en serio, son uns cestos... Pero preciosos, canto vale este tan bonito?
5: 24 euros. Depois temos o cesto dos capós de Villalba que valen 60 euros.
1: En cestos a pós capóns.
5: Sí, sí, ese, o redondo ese é pós capós. Como... A cesta dos capós é onde se presentan os capós.
1: Ah, onde se pon o capón?
5: Se pon o capón no día de feira.
1: Ah, e quedan aí, vale. Aí. E canto é?
5: Esos 60 euros.
1: Pero sin capón.
5: Sin capón, capón xa vale máis.
3: Bueno, Toñito, un planazo ir a Vilalba, eh? Isto vale, que todos vale, todos os venres.
1: Sí, mira, teñen, cando é o mercado?
5: Os mercados son os martes e os viernes.
3: Martes e viernes.
5: É o día de feira, o primeiro domingo de mes, que non quede día un.
4: Que bonito.
1: Muy ben. Pois xa sabedes, por favor, ir ao mercado de cercanía, produtos da terra, sobre todo ser felices para non molestar a ninguén.
4: Exactamente.
3: Grazas, Toñito.
4: Biquiño.
3: Ata logo. Imos nestes últimos minutos que nos quedan ata as 10 co concurso do queixo, que atención, hoxe estreamos concurso.
4: E hoxe fixeno eu.
3: Despois de moito tempo.
4: Fixeno eu e creo que moi doado. 981-540-979. 981-540-979. O queixo... Vai directamente, é dicir, hai que participar, sí, pero acerte ou non, quen chame primeiro vai levar o queixo igual. Vou ir adiantando as pistas. Naterón, uh-huh. Naterón. Bocadillo.
3: Naterón.
4: Sí, naterón, sí. Bocadillo e piropo.
3: Piropo existe en galego, estás facendo trampa, eh?
4: Bueno, piropo, como se di entón? Un eloxio, ou que?
3: Sí, algo así.
4: Vale, eloxio,
3: a ver,
4: vale.
3: Repite.
4: Naterón. De nata, naterón. Bocadillo.
3: Estoy inventado de nata. Non vale inventar palabras.
4: É piropo. Non invento nada. Hola, que tal, Lorenzo? Lorenzo!
6: Hola,
3: buenos días. Buenos días.
4: Qué longe te escoito.
6: Pues yo me pensaré
4: que ponía menos
6: que tu manos libres.
4: Bueno, ¿qué tal por Vigo?
6: Bien, con sol.
4: Vale, con sol y coas luces de Nadal ahí xa a pique, ¿no?
6: Xa a punto, sí, xa están colocadas.
4: Bueno, ¿escoitaste esas pistas o qué?
6: No.
3: A ver, repíteme, son inventadas.
4: A ver, naterón...

0: Naterón, bocadillo e máis, pois, un piropo, un como
1: se elogio,
0: un eloxio, efectivamente.
2: Un eloxio, Naterón, bocadillo, eloxio. Un bombón.
0: Non, pero está ben pensado. Está ben pensado, sí, señor, pero non. Non.
2: Pero é...
1: Claro, pero un bocadillo de bombón.
0: Un bocadillo de bombón.
2: Chocolate.
0: No, non.
1: Pero entón non é un eloxio. É que eu xa sei por onde vas. Claro, é unha cousa que pode ser un eloxio igual que bombón.
0: Claro.
1: Pero podes meter nun bocadillo.
0: Exactamente. Claro. Exactamente.
1: Mira, e logo vego de Naterón, mira, que é unha invención.
0: No, non é invención.
2: Ah, nata. Sou nata.
0: No.
2: Chiquilla.
0: No.
2: Tampouco.
0: Mira que é doado, que é unha cousa.
1: Pero, Lorenzo, é o primeiro en participar.
0: Claro.
1: No,
2: quedo luns.
1: Tan doado, claro, exacto. Hai que dar a fin de semana para que a xente siga pensando. Ti leva o queixo igual, vale?
0: Vale.
2: Vale, veña, bo día.
1: Lorenzo, moitísimas grazas por participar. Un bico. Quedou chafado,
2: O luns.
1: Lorenzo.
3: Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Xa está na Galega Audio, na túa plataforma favorita, o novo episodio de Saúde Rock and Roll. Que se come aquí? Que se come aquí?
1: E xa está.
0: Que nos gusta.
1: Listo para escoitar, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Moi ben. Son as 10.
7: Última hora no Galicia por diante.
1: Protagonismo a esta hora pro tráfico, con dous asuntos nos que de seguida afondaremos, pero que agora lle resumimos. Por unha banda, novos cambios de tráfico en Alfonso Molina, na Coruña. As obras de ampliación desta vía obrigan a reducir o ancho dos carrís de saída a Pocomaco ata o vindeiro mes de febreiro. Laura Seijo.
8: Sí, desde a pasada noite rexístranse novas afectacións ao tráfico en Alfonso Molina. Durante 5 meses, os 3 carrís de saída verán reducido seu ancho entre o polígono de Pocomaco e o acceso á AP9, segundo informaban xa o xoves fontes gubernamentais. Outro dos carrís afectados é o de incorporación do tráfico procedente de Someso e Pocomaco ata o desvío de Alfonso Molina cara a Zapateira, xa que contaría cun desvío provisional por mor das obras. Por último, cómpre ter en conta que durante os vindeiros meses reducirase o límite de velocidade na saída da cidade por Alfonso Molina de 80 a 70 km nalgúns tramos e ata 50 noutros. Nuns minutos ampliaremoslles esta información.
1: Enseguida ampliamos, como tamén ampliaremos outro asunto que nos ten moi pendentes esta mañá. Moita precaución, este aviso se circulan pola AP9 en dirección Vigo. Esta mañá permanecía cortada a circulación nesa dirección, continúa neste momento cortada nesa dirección por mor dun camión que envorcou e ardeu posteriormente en barro.
8: Sí, foi un particular o que deu a voz de alarma arredor das 7:20 da mañá para informar deste accidente no punto quilométrico 123. Nese momento, o condutor permanecía no interior do vehículo, pero pouco despois lograría sair polo seu propio pé, segundo avanzaba o 112. Ata o lugar desplazáronse profesionais do 061, Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Pontevedra e os servizos de mantemento da autoestrada. Desde a primeira hora, os servizos de emerxencia traballaban no lugar e ás 9 a estrada permanecía, como dicíamos, cortada en sentido Vigo, segundo nos avanzaba tráfico. Con todo, existen desvíos sinalados.
1: Continúa agora mesmo cortada, estamos retransmitindo en directo esa imaxe, se nos seguen a través da nosa aplicación ou de YouTube, a Galega Audio ou YouTube, poden ver en directo que continúa pechada. Pois ben, neses dous puntos, tanto na Coruña como na AP9, altura de Barros, estaremos de contado en directo, pero antes outros asuntos que tamén queremos destacar hoxe. Laura, subiu o paro no mes de setembro no conxunto de España, hai 23.500 parados máis, que supón un incremento do 1%. En Galicia a suba foi do 2,5, o que significa

0: significa 2.700 desempregados máis no último mes.
1: Tras la suba de setembro, el número total de parados en España ascende a 2.380.000. Segundo a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, o aumento deste mes obedece o efecto da regularización levada a cabo polo goberno. A finais de setembro constaban 56.500 persoas en paro inscritas tras se acoller a regularización extraordinaria. No caso de Galicia, tras la suba de setembro, hai 112.500 persoas inscritas nas oficinas de emprego. A afiliación á Seguridade Social, en cambio, baixa medio punto e Galicia perde no último mes 6.500 cotizantes. No conxunto de España, pola contra, a afiliación rexistra en setembro o maior incremento para este mes, con 92.300 ocupados máis.
0: Son titulares desta mañá, os que tamén estamos moi pendentes dese debate dos decretos da vivenda ou do posible anuncio de eleccións xerais que se rumorean nas últimas horas. Iremoslles contando todo o que acontece ao longo da mañá. De seguida, imos ata Coruña e ata a AP9 á altura de Barro.

0: Dende esta noite na Coruña xa hai cambios na circulación en Alfonso Molina, unha arteria fundamental que é unha arteria de saída da, da cidade que en horas punta normalmente xa ten tráfico. Agora con estas obras, pois supoñemos, sobre todo ademais os primeiros días nos que a xente igual non está tan informada e non fai por evitar esta, este traxecto, pois seguramente notarase un pouquiño máis ese tráfico intenso. As obras obrigan a reducir o ancho dos carrís de saída a Pocomaco e atención, tal e como avanzábamos, isto vai ser ata o vindeiro mes de febreiro. Cristina Lombao, estás na zona, bons días.
1: Moi bo día, sí, estou o pé de Alfonso Molina aquí preto, vamos, diante, na entrada dun concesionario de automóviles que está xustamente no cruzamento ou onde se incorporan a Alfonso Molina os vehículos que veñen de Someso do polígono de Pocomaco. Agora mesmo non sentides moito ruido de tráfico porque o certo é que van circulando os vehículos con bastante fluidez. Que ocorre? Que se estreitan os carrís, que por exemplo esta incorporación dende Pocomaco a Alfonso Molina, que sempre tivo os seus problemas, sempre foi lenta, agora se ralentiza máis. Vemos coches parados precisamente nesa intersección, pero o tráfico vai circulando con fluidez. As obras, este treito, esta fase das obras, este corte vai se prolongar ata o 22 de febreiro. E que supón? Pois supón estreitar os carrís. Temos, ademais, pois esa saída de, do polígono de Pocomaco Alfonso Molina, pois rodeada, convalado polas dúas partes, co cual hai que facer esa incorporación dunha maneira máis lenta. E ademais se reduce a velocidade. A partir do cruzamento coa fonte das Paxariñas pásase de 80 a 70 km hora. E a partir xustamente desta incorporación, deste acceso de Pocomaco, pasa de 80 a 50 km hora. Así que vai haber, desde logo, non sei si moitos problemas, pero sí que tráfico máis lento, sí que retencións. Mira, acaba de chegar unha persoa o concesionario que ven nunha moto. Moi bo día. Non sei si influiu en algo no teu percorrido estes cambios en Alfonso Molina.
2: Cambios de las obras. Bueno, un poco más de congestión y atasco.
1: Un poco más de congestión y atascos. Vamos a ver si está informado. ¿Sabes hasta cuándo va a durar este pequeño corte, esta pequeña obra en esta zona?
2: Tengo entendido que un par de meses más, ¿no?
1: Hasta el 22 de febrero. Así que bueno, tomémoslo con paciencia.
2: Sí, gracias.
1: Bueno,
0: y eso que esté previsto, ¿no? Porque a veces, Cris, es cierto, oxalá no se sea así, pero a veces es común que se llama esto, que se prevén. Es raro que se sea menos, que también puede pasar.
1: Menos,

0: menos no vin nunca, pero que sí lembro, porque lembraba vindo cara aquí, y é que as persoas están moi concienciadas cando as obras teñen un porqué e hai que facelas, porque unha que xa peina canas lembra as obras neste mesmo Alfonso Molina, digamos, pero no treito que vai cara a Ponte Pasaxe, xa hai uns cantos anos disto, e cando parabas e preguntabas á xente como levades o das obras, dicían, bueno, molestan, pero hai que facelas. Entón, bueno, pois parece que a xente está concienciada. O que sí, tamén teño que dicir, Cris, que vindo cara aquí neses paneis informativos que se encontran, pois xusto, un panel informativo pasando o cruzamento coa Fonte das Paxariñas, indica que debemos moderar a velocidade porque hai obras. Así que, que non nos saiba, vais a ir enterando, pero vamos, con toda a seguridade. E xa ves, este rapaz que, como digo, viña a traer algunha peza ou a está traballando na súa moto, bueno, pues daba ya risa, en vez de 2 meses, como él pensaba, 4, pero bueno, así están as cousas e non queda máis remedio que apechugar e aguantar co que nos toque.
1: E aguantar, e que teñan en conta que isto que hoxe comeza, que comezou esta noite, o corte, vai estar, pois, polo menos, eses 5 meses que se prevén en obras. Así que haberá que adaptarse.
0: Un aviso só. Un aviso máis para rematar, se che parece, Cris, e é que xustamente neste punto é onde está tamén a entrada cara ao edificio sindical da Coruña. É unha zona que ten bastante área de aparcamento e no que normalmente hai a esta hora, pois, non vou dicir moitísimos sitios, pero sí que doado aparcar. Hoxe a cousa está bastante máis complicada, hai que afastarse un pouco porque deberon ser moitos os que tiveron a idea de deixar aquí o coche e despois facer camiñando o que poidan.
1: Grazas, Cris, bons días.
0: Ata logo.
1: De Alfonso Molina na Coruña, imos de novo ata a zona de Curro, Concello de Barro, na P9, eses cortes que continúan a esta hora en sentido Vigo, por mor dun accidente que se producía a primeira hora da mañá e que ten un camión totalmente atravesado nesa vía, polo que fai imposible a circulación. Noutro sentido, en sentido Santiago, a circulación é moi lenta, está restringido, nos adiantaba aí uns minutos Quique Madalena, o acceso á autoestrada AP9, pois polo menos dende a vía das Rías Baixas, dende a autovía das Rías Baixas, aí non se permiten ningún dos dous sentidos. Cal é a situación que atopas a esta hora, Quique?
2: Pois agora mesmo que hai que comentar os condutores e que se queren viaxar, atravesar, digamos, ese tramo, non, da autoestrada, Cris, entre Curro, digamos, entre esta saída da autovía do Salnés e Pontevedra, van a ter complicado durante esta mañán, porque como ben dis, ese camión está totalmente atravesado, é como se montara unha barreira neses dous carrís dirección Tui. E tamén abarca o outro carril dirección de Santiago, é dicir, son 3 carrís que están inutilizados, por eso non se pode pasar dirección Tui, si se pode pasar dirección Santiago dende Pontevedra, pero por un carril só, por eso
1: o tráfico é lento. Por iso hai retención, ¿no? Porque hai un momento que fai embudo.
2: Sí, sí, fai un embudo aí. Que sucede? Que aquí, no de Curro, que estáse, isto parece o metro a primeira hora, agora está un poquinho máis relaxado porque, lóxicamente, xa van transcorrendo os minutos e agora a punto pasou. Pero, por exemplo, se queres acceder dende a autovía do Salnés, se ti ves de Sanxenxo hacia, digamos, hacia Barro, e queres coller a Santiago, non podes. Esa entrada a Santiago, non sabemos se por conservación, se por seguridade, decidiron a cortar. Non se pode ir hacia Santiago. Se queres ir hacia Pontevedra, tampouco, porque está cortado, lóxicamente, o camión aí. Entonces, todo o tráfico vai na Nacional de Vilagarcía a Pontevedra. Esa estrada agora mesmo tamén está colapsado, ou igual que o no de Curro, así que todos os condutores que vayan vir por esta zona, pois que collan outro tipo de estrada secundaria ou mesmo terciaria para poder sair deste no, porque hai bastantes retencións, moitas menos que hai cousa dunha hora ou hora e media. Pudien ver algunha que outra imaxe dese camión de cervexas, todas esparexidas, por certo, pola autoestrada, Cris, que volcaba contra as 7:20 da mañá, un tráiler ardeu totalmente, hai ali varias dotacións de bombeiros e nos próximos minutos achegarase, lóxicamente, un guindaste para ter que retirarlo. Eso vai
1: Pero
2: levar,
1: non parece que
2: sexa unha
1: cousa rápida nin doada, non? Porque é un camión enorme totalmente atravesado.
2: Efectivamente, é un tráiler que está atravesado nun sentido totalmente obstaculizando un sentido e parte do outro.

0: Da mañá de aceito minutos. Hai capacidade para obter máis en rutas nos tres aeródromos galegos. Manténse o localismo que sempre existiu entre os tres aeroportos. Que pensan tamén os concellos? Que poden facer as administracións para axudar e incentivar que aumente o número de liñas? De todo isto falamos no Miolo.
1: Sí, Cris. Porque hai un ano aproximadamente, Kiko, lembrarán que Ryanair anunciaba que pechaba a súa base en Galicia e que se suprimía moitas das rutas que facía esta aerolínea, principalmente desde o aeroporto de Santiago, pero tamén os facía nalgún outro aeroporto. Dende entón, decidiu constituirse unha mesa, unha serie de reunións, grupo de traballo, chamémoslle así, no que están representantes de AENA, da Xunta de Galicia, das administracións locais que teñen que ver cos aeroportos galegos, tamén organizacións empresariais e turísticas de Galicia, para reunirse con certa frecuencia e ir debatendo en que se pode ir mellorando e buscar novas rutas, novos obxectivos para os aeroportos galegos. Esta mesma semana, hai un par de días, celebrouse a cuarta reunión nun ano deste grupo de traballo. Claro, un ano despois, preguntámonos, hai vida despois de Ryanair? É dicir, puideron recuperar o tráfico e as rutas aos aeroportos galegos? Que proxectos de futuro hai para os próximos meses, anos, para o ano xacobeo, que imos ter no ano 2027? Para facer balance deste ano do que está por vir, temos connosco a Javier Louzao, que é o vicepresidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes. Bos días.
2: Bos días. Fontao.
1: Louzao. Desculpe, Javier. Javier Fontao.
2: Non hai problema.
1: Está connosco tamén Cesario Pardal, que é o presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Bos días.
3: Moi bo día.
1: Que vostedes, ademais, participan nesta reunión, se non me equivoco, Cesario.
3: Pois sí, efectivamente, participamos.
1: Como valora estas reunións periódicas? É a cuarta a desta semana? Conséguese avanzar nalgo? Simplemente propóñense ideas e logo mellor non se materializan?
3: Pois despois de pegar na porta 25 veces, parece ser que por fin se pode abrir a porta, porque ten unha manilla. Esta reunión que se mantivo en Santiago, pois estánse dando de conta pois os tres aeroportos que teñen que falar entre eles, que hai un modelo noutros aeroportos e que falan antes de ir a negociar cas aerolíneas, é dicir, non se pode ir a unha feira de aerolíneas e todos ir ás mesmas aerolíneas, hai que falar antes, a ver que destinos son os que son máis factibles de que esas aerolíneas puedan aterrizar en algún dos aeroportos de Galicia e negociar. Por lo tanto, a proposta que o clúster de turismo de Galicia facía fai aproximadamente 7 meses de que haxa un xestor aeroportuario que coordine os tres aeroportos a unha persona que sepa do que fala, pois claramente vemos como reunión tras reunión pois van facendo o que nos propoñíamos.
1: E vais avanzando neste sentido. En esta última reunión, avanzouse algo en especializar ou en coller unha ruta determinada para cada aeroporto? Como se vai avanzando?
3: O que se avanzou, que xa é moito avanzar, parece mentira que despois dun ano estemos na situación que estamos, o que se avanzou é que na próxima reunión se vai a falar con algunha persona responsable da coordinación de o aeroporto, por exemplo, de Granada ou de Valencia ou de Barcelona, para ver o modelo que están implementando eles, tratar de adaptalo ao modelo galego, melloralo e a partir de aí empezar ou seguir falando cas aerolíneas como se está falando, porque sabemos que hai aerolíneas que están

0: xa planteando os seus vuelos nos tres aeródromos galegos.
1: Uh-huh. Bueno, pues esta disposición de cara a un futuro, de cara a ir decidíndose, pero se lle parece necesario con vostede e tamén con Javier Fontao imos facer balance do que foi este ano sen Ryanair. Javier, apareceron outras rutas, Ryanair quitou moitas que o mellor para moita xente eran fundamentais, apareceron outras novas. Se lle parecemos facer un pouco resume das que apareceron e de como o valoran os usuarios galegos.
2: Sí, desde logo hubo aerolíneas que están apostando por Galicia, porque Galicia ao final ten unha capacidade de atracción moi grande. Aerolíneas como Wizz Air xa propón de cara a partir de novembro e a partir sobre todo do ano 2027 un montón de rutas, non só domésticas sino internacionais, como Roma, como Varsovia e outras que teñen anunciadas en función de como vayan as ocupacións de ir ampliando. Flight to Galicia tamén está presentando ahora mismo en Galicia unha serie de alternativas. Uh-huh. E facendo un pouco balance, Galicia ten tirón internacional, o voo que había con tres frecuencias semanais de United a Newark.
1: Nova York, que, sí, bueno, era Newark, pero o famoso voo a Nova York, que lle chamamos popularmente,
2: Efectivamente, pois son, oye, que tivo unha ocupación de máis do 75%, se moveron alrededor de 17.000 plazas, uh-huh. Repite xa en 2027, vemos que o ano 2027 vai a ser un ano bastante potente. O que temos é que consolidar os crecementos, porque o fío do que decía Cesario, de que estamos vendo desde o sector, é que, bueno, Galicia temos tres aeroportos, o tráfico fragmentase, individualmente ningún deles alcanza un gran volumen, entonces AENA pois observa a capacidade ociosa, que hai capacidade sobrante e non considera necesarias grandes ampliacións nin grandes inversións. Uh-huh. Despois tamén temos que a oferta internacional debería crecer. Eu sempre fago unha comparación cos aeroportos vascos de Bilbao, que máis ou menos son similares, son tres aeroportos tamén, e Bilbao, San Sebastián e Vitoria, pero aí teñen un poquinho mellor pensado. Eles teñen moven aproximadamente algo máis de 7 millóns de pasaxeiros e nos pegan un pequeno repaso, porque nos andamos sobre os 5 millóns, algo máis dos 5 millóns. Uh-huh. AENA estima que creceremos hasta 2030, hasta os 6 millóns e pico, pero me fago unha pregunta: que pasaría cas cifras nosas si os pasaxeiros galegos que actualmente están viaxando dende o Porto utilizasen Santiago, Vigo ou a Coruña?
1: Claro, claro.
2: Porque aí estamos falando de un 30 e pico%, é dicir, cada 100 pasaxeiros que voan desde Galicia, hai 31 que están facendo desde o Porto. Por que está pasando isto?
1: Vou ir máis aló nesta pregunta. Eu tiña pensado preguntarlle esos dous polo aeroporto do Porto, que segue estando aí, que segue acaparando un gran número de usuarios galegos. E ás veces non é só porque ofreza rutas que non hai aquí, senón porque tamén as ofrece máis baratas, non? E aquí a clave tamén está un pouquiño no prezo, se queren entramos neste tema, porque vostede, Javier, falaba dun 70% de ocupación na de Nova York, Santiago, Nova York. Seguramente vería moita máis xente que usaría se non fose porque era bastante cara, non? Quero dicir, está ben traer rutas, pero tamén está ben que teñan un prezo competitivo. Que opinan sobre isto? Javier, por exemplo.
2: Sí, está claro que AENA pode, a min constame, porque falamos xa cos directores dos aeroportos, e constame que eles teñen un marxen bastante reducido para atraer novas rutas e facer un desconto en tasas. Teñen un marxen, pero é pequeno. Si é certo que ti, cando descompós o prezo dun billete a Nova York, pues a mellor de billetes a Nova York desde 300 euros. E chega unha persona a agencia e ao final acaba pagando pues 1.000 euros. Pero como pode ser eso? Bueno, porque que de tasa xa tes 500 euros, 600 euros. Uh-huh. Entonces, aí temos un nudo que convinte desfacer, e a veces AENA tense que dar conta que a mellor é mellor mover 7 millóns de pasaxeiros ganando menos tasas en cada pasaxeiro, pero ganando máis ao final, porque tens máis volumen, que non movendo 5 millóns acribillando esa tasas, non? Aí sí que temos algo no que traballar.
1: Cesario, sobre o tema dos prezos, quere dicir algo? A ver, que non escoitamos ben a Cesario. Sí?

0: Sí, escoitadesme ahora.
1: Sí, agora, agora, perfecto.
0: Sí, vale, no, decía que ten razón Javier, indudablemente o precio é algo, un factor importantísimo a hora de poder viaxar, o que é increíble son os precios que estamos tendo en Galicia, que non son nada competitivos con outro con outra parte do territorio. Pagar por un voo de ida e volta pois a Madrid nestos momentos 500 euros é unha cousa normal, e iso posicionanos pois moi atrás con respecto a outros destinos. O Porto, o sigue facendo ben ou vai a seguir facendo ben, porque bueno, pois é un aeroporto privado, buscan a rentabilidade máxima, son 110 voos internacionais o que hai ali. Eu estou de acordo con Javier que o 30% dos galegos pois casi vamos a coller un voo ao Porto, porque hoxe en día perder tempo en conexións pois é algo que realmente se paga.
1: Claro. Estábamos falando de novas aerolíñas que foron collendo sitio en Galicia tras a marcha de Ryanair, bueno, a marcha da base, ¿no? Porque algúns voos de Ryanair continúan. O grande desembarco xa o mencionábamos, está Wizz Air, esta aerolíña, e despois está outra que resulta como máis descoñecida, este Fly to Galicia, que vostede, Javier, mencionaba. Uh-huh. Que sabemos desta aerolíña que tamén fixou base en Santiago de Compostela?
2: Bueno, é un proxecto privado que sempre é de agradecer que a inversión privada arriesgue e queira vir a posicionarse aquí. Nos estuvemos desde a Gavi reunidos coa dirección, e de feito a semana que ven, o día 13 ou 14, vai haber unha presentación a todo o sector dos novos voos. Causounos unha boa impresión, inda que se ao principio parece que habían rumores porque non comunicaban ben, porque a prensa estaba a decir que xa era un proxecto
1: que xa fracasaba. Era como moi misterioso, sí, ao principio.
2: Sí. Nos yo dixemos porque, bueno, a reunión surxeu a iniciativa nosa porque queríamos saber máis, porque había asociados nosos que nos estaban a preguntar, os billetes estaban a venda, pero a páxina web non acababa de funcionar ben. E entón, bueno, eles nos tranquilizaron bastante. E incluso estuvemos falando, aparte de con eles, co propio operador dos vuelos, e nos tranquilizaron bastante. As líneas, os destinos que van a sacar son bastante interesantes tamén para Galicia, e creemos que pode ser pois unha alternativa máis. Uh-huh. Non a máis importante, pero unha alternativa máis, e que si se consolida, que nos pode dar pois moitísima versatilidade e moita flexibilidade ao sector en Galicia para despois facer paquetes combinados.
1: En canto a rutas, falase, corríxame se me equivoco, de Múnich, Praga, Venecia, Milán, Bruxelas, uh-huh, non sei se son
2: correcto,
1: todas esas, e desde diferentes aeroportos galegos, non?
2: Sí, sí, efectivamente. Despois, a nivel nacional, está Alicante, Granada, Zaragoza. Ajá. Y, bueno, os precios, como sempre, parece que arrancan en tarifas bastante baratas. Eles nos garantiron de que iba a haber unha atención personalizada, es decir, que nadie se iba a sentir mal, como a mellor con Ryanair, que te obligan a ter un smartphone. Eles van a ter un teléfono con unha persona que vai atender a nivel personal, que non vai a ser un chatbot donde non podes explicar o teu problema. Bueno,
1: de logo xa é rechamante que xa xa unha aerolínea que ten Galicia no seu nome, non? Ainda que sexa estranxeira, sí, e privada.
2: Sí, sí, efectivamente.
1: Cesario, estas aerolíñas das que estamos falando, que incluen novas rutas, son suficientes? Que outros destinos deberían estar na nosa axenda, sobre todo pois pensando nun ano como que vai vir o Xacobeo 27?
0: Pois son boas, pero son insuficientes. Deberíamos de estar conexionados cos principales hubs internacionais. Xa estamos con Londres, pero faltanos Frankfurt, faltanos Milán, faltanos Estambul. Son conexións que deberían de estar conectadas con Galicia para poder conexionar despois con outros voos pois a Asia ou outra parte de Europa. Eso é o principal, polo que deberían tamén de loitar pois os tres aeroportos de tratar de atraer estas aerolíneas que voaran a estos principales hubs.
1: Cando vai haber a quinta reunión deste grupo de traballo, Cesario?
0: pois aproximadamente en un 2 meses esperemos de que alguien de coordinación de estos aeropuertos que mencionaba anteriormente, pues que nos veña a trasladar o seu modelo, a fórmula.

0: la que teñen eles de negociar cas aerolíneas, a forma que teñen de financiación e de poder axudalos. O que se fai mal nun momento determinado o dar cartos a unha aerolínea e non que esa aerolínea non se afiance de que os vos vayan con ese 70 ou 80% de ocupación, pois eso fai que esa aerolínea, unha vez que non haxa cartos públicos, desaparezca de dos tres aeroportos.
1: Uh-huh. Bueno, para rematar brevemente, trasladolle esa a pregunta coa que iniciábamos este tema. ¿Hai vida entón despois de Ryanair, Javier?
2: Sí, sí, desde logo que sí, desde logo que sí.
1: Cesario, adiante Javier, desenvolva.
2: No, digo que temos un atractivo moi grande por encima de aerolíneas. Ao final Ryanair non é máis que un vehículo que utilizamos e pues vendrá outro que o sustituya porque hai moito interés en Galicia.
1: Cesario?
0: Sempre cando haxa coordinación, cooperación e voluntade, vai haber desde logo que unha porta aberta.
1: Grazas aos dous.
0: Gracias a vos.
2: Grazas a vos. Bo día.
1: Bo día. Acompañáronos Javier Fontao, vicepresidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes, e Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Uh-huh. Moitas compañías novas das que igual non escoitaramos falar antes: Wizz Air, Fly to Galicia, isto de que se chame Galicia,
3: que está,
1: United Airlines, bueno, co que nos Volotea, que xa estaba por aquí, son compañías coas que nos imos ir familiarizando, parece que cada vez un poquinho máis.
3: Hai mundo máis alo de Ryanair,
1: parece,
3: ¿eh?
1: Sí.
3: 12:34, regresamos. Pasamos ese punto da rede viaria en Pontevedra, co incendio dese camión que está provocando grandes retencións sentido a Coruña e sentido a Vigo, sentido Tui. Por qué? Pois porque se cortaron uns carrís, habilitouse outro sentido a Coruña, pero o tráfico é constante. Estamos vendo ademais nas pantallas, entran en Mira RG, en agalegaaudio.gal, verá unha xanela que temos na transmisión por streaming, onde Quique Madalena se manteñen as retencións.
4: Moitas retencións, estou na BO531, é dicir, na estrada que está entre Vila García e Pontevedra, ahora dende Curro, é dicir, dende Barro cara a Pontevedra, e comeza o tráfico a estar fluido, dinámico, áxil, pero hasta aí dous minutos, hasta aí dous minutos estaban aquí nunha retención. Xente que me preguntaba, por aquí vou ben para Vigo, claro, son xente que viña de Coruña, concretamente, está ese tramo totalmente cortado porque segue ese camión de cervexa atravesando o carril, o sentido hacia Tui, entre o kilómetro 119-129, é dicir, entre a saída do Salnés e Pontevedra, está aí no medio, no kilómetro 123, ese accidente que ocorría contra 720, puido ser un reventón, barallan esas posibilidades, Kiko e Cris, eran comentarios dun sarxento da Garda Civil que lle facía os nosos compañeros da Televisión de Galicia. Puido ser un reventón polo tanto, pero que o certo é que o camión está totalmente atravesado, como se puxera unha barreira.
3: Que enorme, claro, alguén pensará, enorme. Porque non lo quitan, que tan grande que non é tan fácil.
4: É que é imposible que se, ao longo desta mañá, a xente que se queira chegar por esta zona, por favor, que busque outra opción, porque van a ter moito complicado. Hai que comprobar antes o combustible, o gasóleo que leva ese camión. Poden levar ata 1000 litros, poden levar 100, 200 ou 400. Entonces, primeiro hai que retirar ese combustible do camión e logo con indastre sacalo, porque parte do camión, é dicir, a cabeza tractora, está no outro carril sentido Santiago. Vigo, Kiko, explíqueme ben, non? O sea, son tres carrís que están cortados. Hai un carril que está aberto. Sí, sí, que se queres ir de Pontevedra a Santiago, sí, tes un carril aberto, pero solo un. Hai un pequeno fluxo de vehículos. O certo é que de Ondonolo de Curro, que me sigue estranando, será por seguridade, lóxicamente, os asentes da DST saben moito máis desto, non se pode acceder cara a Santiago, porque de Ondonolo de Curro poderías ir hacia Santiago, pero non, está tamén cortado ese acceso, polo tanto, de Ondonolo de Curro non podes ir nin para Santiago, nin para Pontevedra. Esa é a complicación agora mesmo a estas horas, complicado a retirada dese camión, así que eu intuo que supoño que ao longo desta mañá será bastante difícil circular por ese tramo da AP9, nun venres complicado, solleiro, a xente supoño que se iría de fin de semana, así que, bueno, estaremos moi atentos, lógicamente, seguimos atentos a esta situación.
3: E logo o condutor do camión, que polo que sabemos saiu polo seu propio pé, e que ten queimaduras de primeiro grau e contusións.
4: Sí, pronóstico reservado, decía o sarxento da Garda Civil para este conductor, pero afortunadamente puido sair e ser trasladado a un centro hospitalario. Dime

tamén, Kiko, que nas estradas a carón desta autoestrada, lóxicamente, na Nacional 550, por exemplo, na estrada que vai dende Pontevedra a Santiago, tamén hubo retencións pola mañá, chega habendo tráfico lento, tráfico numeroso, porque, lóxicamente, todo o mundo quere escapar e os camións son os primeiros deles, e claro, con esa circulación lenta, pois provocan

0: todo este petate.
1: Sí, os que veñen de Portugal, o mellor, Kiko, que veñen, bueno, claro, veñen por Pontevedra, poden seguir circulando hacia Santiago, porque teñen un carril aberto. Pero se están nesta zona do Salnés e queren acceder tanto a Pontevedra pola autoestrada como hacia Santiago, non poden. Así que intentan escapar, digamos, antes, ou que intenten chegar a Caldas para poder acceder dende Caldas, non cara a Santiago. E a xente que ven de Santiago cara a Pontevedra, cara a Portugal, por exemplo, de Coruña a Portugal, van a ter máis complicado porque, claro, a autoestrada está totalmente cortada. Aí vai un camioneiro, lógicamente, que estará sufrindo...
0: Oye, o que non sabemos é se abriron a peaxe, non?
1: Pois eso non o sabemos, claro. Estaría,
0: si alguén pasou,
1: claro,
0: pola zona, por favor, que nos diga. Porque, bueno, tamén... Sí. Claro, se hai esta retención, se por riba hai que frear e te atopas outra retención importante na peaxe... Isto agrava.
1: Pero esa peaxe está pechada, Kiko, claro, por aí non se pode acceder, porque a peaxe está no tramo entre Curro
0: vale.
1: E Pontevedra.
0: Xa non coincide esa zona.
1: Entonces,
0: vale.
1: Nada, xa non coincide, así que xa non hai que pagar, solo muy faltaría.
0: Bien. Non hai mal que por ben non veña. Bueno,
1: oye, a ver se nos descontan,
0: contigo,
1: A ver se nos descontan. Sí, sí, vou buscar, a ver se son capaz de encontrar aí onde está o camión.
0: Vale,
1: sigo
0: muy
1: buscando.
0: Bien. Pues ahí seguimos con Quique Madalena, que nos está contando dende... Ah, mira, eu saín en barro, bueno, claro, en barro, e cobraronme. Diedu no WhatsApp, 627-75-1970, dicía que ahí está Quique Madalena, seguindo minuto a minuto, está este grave accidente que sobre todo está ocasionando graves retencións na zona de Pontevedra, tanto entrada, saída da cidade, es decir, en sentido Tui, en sentido a Coruña, porque está habilitado un carril cara a Coruña, pero o sentido... que iría de ese tramo cara a circulación, cara a Coruña, está pechado por ese accidente, por un camión que acabó emborcado, incendiado, e que está atravesado y es tan longo que es difícil de mover. Co cal, importante, isto vai levar tempo, ármense de paciencia, porque imagino que ha levar o seu tempo ata poder mover un pouco ese camión e evitar, polo menos en parte, estas importantes retencións. Contámolo en directo. Son as 11 menos 20 da mañá.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
4: Cando vostede queira.
3: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
4: Todo o tempo que queira.
3: E todas as burbullas que queira.
4: Todas as burbullas que queira.
3: E todo o relax que queira.
4: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
5: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 106 millóns. Millonario forever.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como col agostino branco 30-40 a 9,99 euros o quilo. Ou a pavía amarela a 1,89 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
9: A xuventude Galicia Net Intermax volve unir novas tecnoloxías, informática e lecer digital nunha cita que será épica, a súa World Champions Edition. Sube de nivel e inscríbete para desfrutar da súa intranet do 9 ao 11 de outubro ou visita a súa extranet os dous primeiros días. A maior LAN party galega agárdate na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda.
10: Este outono aforra como nunca con Rapimueble. Dormitorio juvenil 339 euros. Conxunto de colchón máis canapé dobre 339 euros. Financia as túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, o líder do moble e do descanso. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
11: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
12: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
13: Costeletas de ternera gallega de 16,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España 1,95 euros a unidade.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día.

0: en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Que tal, saudos, boas tardes. A flota galega de baixura xa non descarta amarres polo elevado custe do gas. A folga médica xeral contra o Estatuto Sanitario do Ministerio. E desta volta, despois da fusión de Cerdedo Cotobade, podemos estar ás portas da terceira unión de concellos galegos en 6 décadas.
4: A información mellora a galega.
5: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
6: Miradas postas tamén hoxe no Congreso dos Deputados. A partir das 11 da mañá comeza o debate sobre os decretos da vivenda, que incluen bonificacións fiscais, medidas de protección fronte aos desafizamentos, pero está, salvo sorpresa, está previsto que a votación leve un resultado en contra das aspiracións do goberno tras lo anunciado voto en contra de Junts. Veremos que pasa, pero é previsible que igual a votación non a teñamos ata as 2, 3 da tarde, pero ás 11 da mañá comeza no Congreso o debate, mentras medran tamén as voces e os ruxes sobre unha convocatoria electoral. De momento é iso, ruxe, que como dicir nada, pero sí que é certo que hai un certo unha certa corrente agora mesmo que indica que podería o presidente do goberno anunciar convocatoria electoral. Iremoslo contando tamén nesta mañá, pero quería ir uns minutos cara a Praza do Obradoiro en Santiago. Alí continúan rapaces, rapazas, persoas, cidadáns que protestan sobre o mercado da vivenda, que estarán tamén moi pendentes, como a nos, Iria Gosende, do que aconteza no Congreso, non?
7: Pois sí, Kiko, a esta hora, non sei se se escoita de fondo, pois están a celebrar esa asamblea diaria que están a facer dende que están acampando aquí na Praza do Obradoiro da madrugada do xoves ao mércores, que foi cando se instalaron aquí máis de unha vintena de tendas de campaña, non, en forma de protesta ante a eses decretos de vivenda que, pois, ti ben apuntabas que hoxe non se van a aprobar previsiblemente. De feito, pois hai escasos minutos estaban debatindo que posición van a tomar ao respecto, non? Xa que hai escasas horas que se soubo que esa posición do non de Junts aos decretos pola súa parte, non? Entón, pois, estaremos moi pendentes ao longo da mañá da posición que tomarán estes cidadáns que, como ven ti apuntaches, pois están aquí a modo de protesta na Praza do Obradoiro.
6: Que seguen sendo uns 30 aproximadamente, máis ou menos.
7: Sí, aproximadamente. Agora mesmo están... Sí, están todas as tendas de campaña aquí pretiño do Pazo de Raxa e agora mesmo teñen unha mesa despregada e están todos arredor, pois, falando, debatindo e tomando, pois, esas decisións e esa posición, non, que van a tomar, pois, ao respecto destas últimas novas, como ben ti dicías, pois, tamén desa sesión plenaria extraordinaria que iremos sabendo, pois, os detalles ao longo desta mañá.
6: Hai moita xente que nos está preguntando, que entra no streaming e ve unhas bolsas que temos aquí na mesa. Se ainda non as viron, poden entrar no streaming da Televisión de Galicia ou tamén en agalegaaudio.gal, nesa xanela que pon Mira RG. Verán unhas bolsas grandes, preciosérrimas, cunhas cores moi rechamantes e que conteñen, en algún caso, o logotipo da CESAGA, da Televisión de Galicia, da Radio Galega. Imos falarlles agora dunha iniciativa ben bonita que une, neste caso, os medios públicos de Galicia e a Fundación Azcor da Coruña. E explicámoslles, Ángel Suances, en que consiste esta colaboración e que relación teñen estas bolsas coa Televisión de Galicia e coa Radio Galega.
8: Bo día, pois esas bolsas que, sí, poden ser, como ti ben dicías, por exemplo, estou vendo eu agora aquí unha directamente que pon 40 aniversario da CESAGA, pero tamén estou a ver, pois, outra que ten, por exemplo, unhas cores, a ver se adivinhas, Kiko, ten cores laranxa e amarelo, de que pode ser?
6: De que laranxa pode ser? E amarelo.
8: Relacionado coa CESAGA, sí.
6: De que pode ser?
8: De que pode ser?
6: Do enxogo.
8: Porque, claro, está todo sacado das lonas que a CESAGA ten colocadas por toda Galicia para anunciar, bueno, pues, un pouco toda a actividade que temos nesta casa. E de aí, desas lonas, esas lonas non se tiran, esas lonas recíclanse. Esas lonas chegan aquí e aquí traballase con elas. Aquí

0: Traballa con elas, pois moita xente. Teño diante a Inés Brandón, que é responsable deste centro ocupacional. Teño diante a Jorge Paz, que é o responsable do taller. E teño diante a Jairo Vila, que é un dos usuarios que están aquí. Inés, explícalle a xente un pouco como saen esas bolsas. Como decidides, bueno, pues este laranxa tan fermoso de enxogo, ímolo utilizar para bolsa. Ou para bolsa ou para outra cosa, que facedes máis cousas. Bos días.
1: Hola, bos días. Bueno, pois esta colaboración nace un pouco a partir dunha visita aquí no centro de Xosé Ramón Galloso. E entonces, bueno, pois a partir de eso, pois as bolsas da TVG pois nos aparecen por aquí e facemos bolsas que se reciclan, cortamos, patroneamos, son lavadas e despois, pois aí Jairo vos explicará despois como as realizan nos talleres facendo diferentes modelos e adaptados ás capacidades dos usuarios que poidan realizar.
0: Jairo, xa che deu paso Inés, di como se fan. Claro, aquí hai tres talleres, hai 40 persoas traballando, ti es usuario aquí da Fundación Azcor desde hai 13, 14 anos, sí. Ves todos os días desde Palavea. Que fas exactamente? Por exemplo, nesta que temos diante, que fixeches?
2: Se pegar o cuño con pegamento lotite que facilita Jorge o pegado, pónselle as asas, outro compañeiro ponlle os remaches, e os remacha, dáselle a volta a bolsa, e despois doblase ben para que logo se poda guardar ben, guardada.
0: Claro, Jairo está nos contando exactamente a súa función, Jorge, pero ti como responsable do taller pues ves todo o proceso, non? Desde ese momento que chega esa primeira lona, pues neste caso da Cesaga, tamén traballades pues con unha morea de institucións tanto públicas como privadas, non? E decidides, bueno, pues veña, como esta, imos recortar este espazo que é o que nos vai servir.
3: Sí, pues nada, hola, bons días. Nada, aquí chegan as lonas e chegan pois en diferentes estados. Moitas veces algunhas super sucias, entonces pasan para primeiro para un taller onde se limpan e se patronan, se buscan os mellores debuxos, pois onde vemos que a bolsa vai quedar mellor polo diseño. Despois pasan para o taller onde se cosen, se le pegan as asas, se elige o color da asa segundo o diseño da lona. O proceso.
0: Iso que facía Jairo, non? Medir aí para colocar sí. Logo esas asas.
3: Ten que medilas, ten que por unhas plantillas, ten que colocar unhas marcas para despois poderlas pegar no sitio xusto.
0: E que pasa logo con estas bolsas, Inés? Que pasa? Porque isto, estamos falando dun proceso que é, bueno, circular, non? Chegan esas lonas, como dicía Jorge, e a partir de aí teñen que volver a sair, non? Despois deste traballo non é algo que se quede aí, senón que chegan a venda, entendo.
1: Bueno, sí, nos recibimos lonas de diferentes institucións, empresas privadas e demais, e entonces o que tratamos é sempre de que se cerre un pouco o círculo da economía circular, que eles nos las faciliten, lles fagamos o proceso e despois que poidamos venderlles o produto, que despois eles posteriormente pois utilizan como merchandising ou como venta tamén dos seus produtos. E entonces, bueno, pois eso é o fundamental para que os propios usuarios vexan que é un produto que sale despois ao exterior, ¿no?
0: Claro, porque estás traballando, por exemplo, neste centro ocupacional, Azcor leva 30 anos traballando, pero neste en concreto, pois hai unhas 40 persoas, sodes 4 profesionais, se non erro, se non o digo mal, que estás traballando con eles, eles teñen unha discapacidade
1: intelectual, sí.
0: E son xente que ven todos os días a facer este traballo e, claro, ver como xa ese traballo logo de cara fora é algo tamén ilusionante. Agora te preguntarei, Jairo, a ver que pensas disso.
1: Sí, a verdad que é importante, pero este proxecto que nos dá é a facilidade que todos os que están no centro poden participar, porque ten multitud de tarefas que todos poden desarrollar independentemente das súas capacidades, ¿no? Hai quen ten capacidade máis alta pois para coser ou unha destreza motriz moi perfeccionada, pero hai un proceso de lavado, de clasificado, de corte, de incluso poñer as lonas a secar e todos poden participar. Que é difícil en centros ocupacionais buscar unha tarefa que abarque a todo tipo de persoal.
0: Eso seguro que non lo pode contar un pouco mellor Jorge, porque, claro, aquí hai xente que leva moitísimos anos, dicíame antes...

0: Fora de micro, xente que vistes crecer, non? Que chegou cunha idade e agora ten moitos anos máis, no caso de Jairo son 13 anos, pero hai xente que incluso máis, e entón, pois pues igual non sabía coser, ni sabía facer determinadas cousas, e vos tedes que ir...
1: Ti sabes coser, Ángel.
0: Cara onde, eu non sei coser, non? Eu non sei coser, é un desastre. Sí, pero non me fagas isto, Kiko.
1: No, pero moi ben, está moi ben recordar isto, porque cando falamos de problemas, persoas con discapacidade, que todos somos discapaces para facer moitas cousas, se hai xente que ten talento e o desenvolve, sexa como sexa.
0: Sí, pero remarcamos isto porque é importante, porque mira, estamos en De Cuero, que é a tenda que está aquí pegadita a Juan Flórez, no centro da Coruña, e claro, véndese cousas e estamos facendo desde aquí o directo, non o podemos facer desde dentro porque non tiñamos cobertura para velos traballar, pero véndese cousas que ti entras de fora e é importante reclamar e dicir, dicíamos antes Inés, que a xente pensa que teñen que ser máis baratas porque a fai xente con discapacidade intelectual. E non é así.
2: Bueno, todo o que sale dos nosos talleres sale cunha perfecta calidad e entonces non se diferencia de por quen está feito. Entonces, pues, precisamente é o que queremos, non? Competir con xente, digamos que entre comillas, normalizada, e que eles teñen isto en conta tamén no momento que fan os traballos. Saben que vai ser para vender, saben que teñen que ir perfectos e se involucran un montón no proceso de calidad dos produtos que realizan.
0: Unha vez aclarado isto, volvo de coser, ou non coser, ou outras tarefas, que como se reparten, vale, eu non sei coser, pero podo aprender, evidentemente.
3: Pois evidentemente, pois aquí hai moitos dos chicos que queren aprender a coser, entonces pois temos dúas máquinas máis pequenas que é onde damos aprendizaxe. Bueno, pois van aprendendo pouco a pouco, uns poden chegar a coser e outros pois
4: a outras tarefas,
3: pois poden remachar, poden pegar as asas, poden dar a volta as bolsas, hai unha troqueladora para troquelar, bueno, hai un montón de tarefas que facer. E cada un pois vai buscando pois a que máis adapta as súas características.
0: Claro, porque Jairo, por exemplo, dicíasme antes, bueno, estamos a falar das bolsas da CESAGA, que facedes colaboración, pero estabades, por exemplo, con outra tarefa hoxe tamén, non? Porque facedes moitas máis cousas.
5: Vamos marcar páxinas para unha boda que temos en unha semana, dentro de unha semana ou dúas, hai unha boda para un irmán dun compañeiro que vai se casar, creo que para dentro de pouco.
0: A ver se si convida tamén a boda,
5: non? Estamos facendo uns marcapáxinas para aí, é un pedido máis que estamos facendo, e tamén ten algunhas dificultades para uns, outros máis fácil, e o mellor... Cada un de nós temos diferentes niveis de dificultades, alguns costaros máis aprender, outros non tanto, o mellor outros... Tal vez nos debe máis ou menos.
0: Cada quen leva o seu ritmo, unha cousa curiosa ou rechamante ou importante de salientar é que eu cando entro aquí ás 9 da mañá, bueno, cada un, Jairo chega no seu bus público desde Palavea, pero hai outros que chegan, por exemplo, pues, nun bus pequerrecho, non? Vindos baixar e entrar. E ao final... A maior parte deles, a mirando parte deles, son homes. Uh-huh. No, quero dicir, hai moi poucas mulleres aquí.
1: Mira, agora outro
0: mismo,
1: estereotipo que derrubamos con eles.
0: Sociolóxicamente, claro, isto ten unha explicación, Inés.
2: Bueno, a verdad que sí, chámanos un pouco a atención, porque a maioría dos que temos aquí usuarios son homes. Pero bueno, sobre todo aí a partir da pandemia, fomos notando tamén que moitas das parte das figuras femeninas pois as familias prefiren un pouco pois, que se dediquen un pouco máis a tarefas domésticas e que colaboren ou axuden a cas familias que son maiores. Entón, bueno, pois, pode ser tamén un factor importante de que asistan menos aquí que os usuarios masculinos.
0: 40 usuarios, dicíamos, hai cola para entrar aquí. Quero dicir, eles teñen máis centros ocupacionais e outro tipo de tarefas fai Azcor, a Fundación Azcor aquí na Coruña, e seguramente se tiberades máis apoio institucional e da administración pública en xeral, teríades máis centros ocupacionais como este.
2: Bueno, pois en caso de necesitar, evidentemente, se necesita un apoio grande, pero, bueno, aí queda un pouco un proxecto de futuro de seguir ampliando os servicios que poidamos ofertar a provincia da Coruña.
1: Moi ben.
0: Hai cousas fermosísimas, Kiko, esta deixo para ti. Que me dicías, Jairo, antes de que...
1: Unha cousinha.

0: Porque das cousas fermosas nos temos tres, en destas bolsas maravillosas que nos emocionan ademais, non? Porque unen a CESAGA, Televisión de Galicia, Radio Galega, coa Fundación Azcor. As tres primeiras persoas que escriban o nome da fundación correctamente, non foi falla que poñan o que significa cada letra, pero sí o nome, a marca da fundación, as tres primeiras persoas que nos envíen mensaxe, o 627-75-1970, levan cada en súa bolsa feita con moitísimo cariño e moitísimo talento, que isto é máis importante, entre a fundación, rapazada e xente afoutada da fundación, e a CESAGA, Televisión de Galicia, Radio Galega. 627-75-1970. Ángel.
1: A última, que Lona entrou o ano este ano, ¿no? O ano
2: sí,
1: pasado.
2: O ano que a Sendevo Deportivo donaron unha lona para facer un freto de 100 bolsas de edición exclusiva enumeradas para sortearnos no, na red social Instagram.
1: Pues nada, Kiko, non sei se che tocou, ti como deportivista, aí o tes, e aquí, esa lona que estivo aí montada cando ascendeu o Depor, tamén tivo unha reciclase, se ayude aquí, doutro xeito, non, para que se celebre tamén doutra forma este traballo.
0: Moitas grazas, unha aperta moi forte. Dime atención, que en vez de tres serán catro, tiramos a casa pola fiestra. E as catro primeiras persoas que escriban o nome da fundación no 627-75-1970 levan esta bolsa maravillosa que está feita, insisto, con talento e con cariño. Son as 11 da mañá.
3: Última hora no Galicia por diante.
0: E viaxamos cara ao Congreso, onde arestora comeza a votación dos dous decretos de vivenda aprobados polo Consello de Ministros. Comezou o debate, uns textos que non teñen moitos visos de ser adiante e que Junts se expresou o seu rexeitamento. Nas últimas horas tamén exixiu a súa retirada e elaboración dunha nova proposta. Comezou xa o debate, Cruz Martínez, no Congreso.
4: A punto de comezar o debate dos dous decretos cos que o goberno de Pedro Sánchez quere atallar o problema da vivenda, a ministra do ramo pedía lle esos sete deputados de Junts que se asteñan. O seu anuncio de que votarían en contra acabou onte a noite coas expectativas do Executivo de convalidalos. Isabel Rodríguez.
5: Quedan unas horas para la votación destos reales decretos e yo lo que espero es que cambien de opinión, que se vayan a una abstención que nos permita poder hacer una tramitación como proyecto de ley urgente en esta Cámara y que en esa hora, a la hora de la votación, como decía el presidente, va a llegar la hora de la verdad para todos. Para todos los diputados, para todas las diputadas que tendrán que decirle al pueblo español y al pueblo catalán si están con ellos, si están con la gente o están con los buitres.
4: O debate que, como dicía, empeza nuns momentos prevese longo e duro. Sumar e o PSOE pediron, e así será, unha votación por chamamento, un procedimento no que cada deputado ten que dar o voto en voz alta e posto en pé.
0: A Asociación Eólica de Galicia celebra os dous últimos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza sobre parques eólicos. Laura Seijo.
6: O Alto Tribunal vén de avalar a autorización de construción do proxecto de Bustelo entre Coristanco e Carballo e denega a suspensión cautelar do parque de Cotomuíño entre Vimianzo e Zas. Aplica a doutrina do Supremo sobre o fraccionamento do proxecto e considera que non hai probas que acrediten impactos ambientais significativos destes dous proxectos. Desde o sector consideran que é un punto de partida para que comecen a desbloquearse moitos dos parques paralizados nos tribunais. Manel Pazo, presidente da Asociación Eólica de Galicia.
7: Es un inicio realmente del posible levantamiento y suspensión de 87 proyectos de 2.400 megavatios, que es un ingente bueno y de trabajo para los próximos 4 o 5 años, pero el proceso va a ser lento, porque en realidad también pueden presentar ahora un recurso en el Supremo y el Supremo tendrá que resolver o no la admisión y esto también lleva su tiempo. O sea que el desbloqueo pues realmente no es inmediato, pero por supuesto es una buena noticia.
0: Y a esta hora seguimos muy pendientes da P9 en Barro, en Pontevedra, donde ardeu un camión y sobre todo está bloqueado o tráfico normal e fluido, ¿no? Conteñen y mantéñense as retencións nese punto da P9. Quique Madalena.
8: Totalmente cortado. Aquí está o camión traballando os bombeiros que acaban de retirar xa o combustible. Están agora mesmo cortando con rebarbadoras, Kiko, as barras e retirando as caixas, pero o camión segue aí totalmente como se estivese durmindo, cortada con ese tramo da AP9 entre Curro e Pontevedra. A circulación pola outra parte, é dicir, dirección Santiago de Pontevedra cara a Santiago, está un carril aberto, eso sí, o outro está pechado, polo tanto, o tráfico é bastante lento, moito camión, moito vehículo, tráfico lento, e coméntame que pode estar xa aberto a...

0: partida, digamos, a entrada cara a Santiago dende o no de Curro. Esa entrada, ¿no?, da que falábamos antes, que nos parecía un poquinho extraño, pois posiblemente agora mesmo decíanos aquí un mando que pode estar xa aberta esa entrada e podes entrar dende o no de Curro cara a Santiago, está aberto para poder, digamos, que o tráfico sexa fluido, dinámico. Complicación, por lo tanto, nas estradas da contorna, Kiko, esto vai para longo, porque aquí ainda non chegou ningún guindastre, bueno, un guindastre pequeno, pero os traballos son arduos e lentos, e os veciños que teño aquí, un deles, por exemplo, que tal, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Vai a maneira de despertaros, eh?
1: Sí, un pouco complicada, bueno.
0: Eran a 7:20, non, máis ou menos.
1: 7:20, 7:04,
0: sí. Sí. Como foi, escoitaches algo?
1: Sí, foi aquí un ruido moi fuerte, empezou a arder o camión, o home pidía auxilio e berraba moi moi fuerte, conseguiu salir, nada, se chegou a Guardia Civil, bueno, queimou armáns, bueno, estaba un pouco nervioso, pero bueno.
0: O sea, que tiña queimaduras,
1: non? Sí, armáns queimadas, berraba moito, sí, al final conseguiu salir para fora, bueno, ben,
0: estaba bastante, ben,
1: bastante estable.
0: Hai pronóstico, sí, reservado, sí, pero ten queimaduras, sí, e traumatismo.
1: Pero na Armans estaba queimado, sí.
0: A zona, vos por aquí, os veciños, lógicamente, un pouco excitados.
1: Sí, escoitos, ¿no? Moito ruido, bueno, un ruido moi moi fuerte.
0: Gracias, moitas gracias.
1: Rompeu a Medianera, bueno.
0: Sí, sí, no, sabemos que rompeu a Medianera tamén. Está totalmente atravesado, Kiko, totalmente,
2: sí, sí.
0: Encaixado ese camión. Continúan os traballos, por lo tanto, nesta zona, concretamente na zona da Devesa, parroquia de Alba de Pontevedra, por onde pasa esta autoestrada AP9, que durante toda a mañá, eu supoño que este tramo entre Barro e Pontevedra, entre Curro e Pontevedra, estará pechado, porque isto vai para longo.
2: Seguimos contigo esta mañá, seguimos pendentes de como estea o tráfico na AP9. Tamén destacamos neste día que caeu unha organización que introducía cocaína en Europa. Hai un detido en Pontevedra, en total en toda España, 27 detidos, Laura.
3: Sí, unha operación da Policía Nacional e da Garda Civil baixo a coordinación de Europol permitiu desartellar unha organización criminal que introduciría cocaína en Europa utilizando inmobiliarias de luxo para branquear o diñeiro en vilas de luxo de Ibiza, Marbella e Madrid. En total, foron 27 as persoas detidas en diversas provincias como Madrid, Málaga e Ibiza ou Almería, unha delas en Pontevedra, todos eles detidos como presuntos responsables dos delitos de tráfico de drogas, branqueo de capitais e pertenza á organización criminal. A investigación comezou en setembro de 2023, cando se constatou, a partir da análise de plataformas de mensaxería encriptadas, que existía unha rede que realizaba envíos de droga con destino a Europa, o que permitiu descubrir os presuntos responsables de 4 incautacións de cocaína en Panamá, cun peso total superior a 1.500 kilos de cocaína.
2: 11.6 minutos. Ana Celia, como estás?
4: Hola, que tal? Pois xa de Benres.
2: Xa de Benres, E Benres, bonito en xeral, en todo o país, temos solo.
4: Xeral,
2: ou hai,
4: sí,
2: lugares,
4: sí,
2: onde hai algunha neboa por aí.
4: Nada,
2: escapada.
4: Esta hora xa ceo despexado, temos ese anticiclón, e sí que pola tarde, pois, algún chubasqueño a caer nas zonas de montaña, sobre todo de Ourense.
2: E así seguiremos durante esta xornada.
4: Esta xornada, sí, esta xornada vai ser tranquila, con temperaturas que incluso xa pola mañá foron un poquinho máis agradables ca onte, e as temperaturas pola tarde van ser tamén máis agradables ca onte. Decidimos atopar eses 25 graus máis ao norte. Incluso nese litoral da provincia da Coruña, pois as temperaturas estarán nos 25, bueno, Vilalba 26, bueno, son temperaturas máis agradables, non será esa friaxe que onte sentimos. E o que vai cambiar xa na fin de semana, que xa falamos onte tamén, e xa están os avisos dados, pois son esas tardes de trebóns que imos ter tanto sábado como domingo, e para o sábado xa hai aviso nas zonas ao sur da provincia de Ourense, na zona de montaña, na montaña tamén de Lugo. E aquí aproveito para chamar a atención sobre a provincia de Lugo en xeral, porque que teñamos aviso nesas zonas indica que a probabilidade é maior, que a cantidade de agua que pode caer nesas zonas é maior, pero iso non quita que os trebóns poidan caer case que en calquera punto de Galicia.
2: Ajá.
4: Sobre todo nas zonas de interior. E hai unha cidade que estes días pois está máis pendente do tempo que a cidade de Lugo, que celebra pois ese San Froilán. Así que na tarde do sábado e na tarde do domingo, pois quen estea por aí que o teña en conta, porque así como as temperaturas van ser agradables, tanto sábado como domingo, veremos como

0: Ascenden as temperaturas matinais, non sentiremos sensación de friaxe, si que teremos esas tardes de tormenta.
1: E con vento, é dicir, podemos levar paraugas para acubillarnos algo?
0: No, o vento non vai ser destacado,
1: será máis que
0: eses estrebóns, e incluso lóstregos, tan só lóstregos sen precipitación, máis probables nas provincias incluso atlánticas. Aí non chegará tanto pois esa probabilidade de precipitación, pero sí que vemos suficiente inestabilidade como para ver ese los trigos sen que precipite.
1: Vale, e despois o inicio de semana volverá outra vez a tranquilidade ou aproximase algunha fronte por aí?
0: O certo é que temos xa un tempo pois moi outonal ou se queredes tamén moi primaveral, con moita variabilidade para a semana que ven. Observamos o anticiclón ao norte, iso dá lugar á entrada dunha baixa un tanto illada dende o sur. Iso fala de precipitacións de novo, deses chuvascos de novo, desas liñas de inestabilidade, un tanto illada. Iso quere dicir que non ven moi enganchada a ningún sistema, que está en las olas. E cando están en las olas, entón, hai que estar pendentes porque hai que ver como evoluciona. Pero, en principio, sí que non ven unha semana de carácter marcado polas altas presións, pola tranquilidade, non. Hemos ter unha semana na que haberá tardes boas e tamén tardes con precipitación, sí.
1: Temos algúns minutiños, como sempre, se queren facer alguna pregunta a Ana Cilia Vázquez, os compañeros, compañeras do tempo, no 627-75-1970, xa hai quen nos di entón, a Quiroga, esquezo de ir esta fin de semana.
0: Pode ir igual,
1: que Quiroga
0: sempre
1: é o
0: sitio para visitar.
1: Ven que se come coa xente maravillosa
0: claro,
1: que hai.
0: Claro, o que pasa que iso un clásico, non? Nestas conversas, o mellor na radio, que se tendes pensado facer churrasco, face de Ocedo.
1: Comer hai que comer igual.
0: Claro, que a posibilidade de trebón é maior ás 4 da tarde e ás 5. Non puñades a mesa fora, porque o mellor a sobremesa hai que levantala, ese tipo de cousas. Pero, bueno, en principio son trebóns e sabemos, traballar con eles tamén, que tampouco pasa nada.
1: Esta tarde estaré cuns amigos na zona de Muros, Ana Celia.
0: Perfecto.
1: Coño que preguntará polo tempo. Sí. Está moi ben,
0: o
1: información.
0: O avisa que está.
1: Dato.
0: Sí, sí. Nada, perfecto. Terá unha tarde incluso, se poden ir á praia que aproveiten, porque terán o sol, terán temperaturas por riba dos 20 graus. Sí, sí, sí, un bo destino, Muros. Para esta tarde, calquera punto do litoral realmente.
1: Susana de Cervo pregunta se as chuvias desta finde chegarán tamén a Mariña.
0: Aí é que na Mariña van ter ese nordés. Sí que é certo que a Mariña volve ser sitio distinto. Terán o ceo máis gris con esa poallada, esa humidade, e ali pois serán unha fin de semana desas de ceo coberto. Non tanto eses trebóns, digamos que é outro fenómeno, non? Esa serra de Xistral falles aí como de parapeto, entón entran esas nubes máis baixas dende o océano empurradas polo nordés e terán pois ese ambiente máis gris.
1: Vale. Aquí preguntan fora de Galicia, di, o tempo a Madrid dende hoxe ata o martes, porfa, Graciñas, di Esperanza.
0: Aí dende hoxe ata o martes en Madrid. A ver, en principio en Madrid, mira, non está, bueno, teñen esta afectación desa inestabilidade que ten en aviso vermello moito ollos que estades por aí ou os que nos escoitades por aí nesas zonas do Mediterráneo, porque a cousa comeza a estar complicada, xa están empezando a dar datos de precipitacións de chuvias importantes, barrancos xa anegados. Ben é certo que esa inestabilidade pode chegar ao interior da meseta, tanto como Madrid, pois o mellor algún trebón durante estas tardes, hoxe, mañá, pero despois o certo é que terán esa mesma inestabilidade que nós para a xornada do martes, sobre todo, pero un tempo máis tranquilo.
1: Vale, sí. Unha pregunta máis tamén, haberá moita xente na festa do marisco do Grove esta finde. Pregunta por aquí, ¿quién pregunta? Betty.
0: Pues o único que podemos observar para a zona do litoral é esa probabilidade de lóstregos durante a tarde con menos probabilidade de precipitación. Verán probablemente como van crecendo esas nubes de evolución e probablemente non descarguen. Porque, como dixemos antes, sobre todo esas chuvias caerán no interior, moi localizadas tamén é certo. Pero non descartamos a posibilidade de que esa inestabilidade poda medrar o suficiente para que finalmente acabe precipitando no litoral.
1: Si hai algún tipo de novidades, xa saben, o tempo, a Televisión de Galicia e a Radio Galega. Nacelia, moitas grazas, boa finde.
0: A vos, boa finde a todos.
1: Veñemos o Claudio, que aí dá igual que neve, que chova, que ve...

0: Que da igual, que o mellor produto sempre está dentro do Claudio.
1: Super bons días, queixo, leite, galletas, humus, cola, pasta. Ah, perdón, que estaba coa lista da compra. E non é que sexa difícil, porque baixando ao Claudio só teño que saber o que necesito, porque Elixir é moi, moi doado. E máis agora, coa súa especial marca IFA, onde teñen unha super variedade, super calidade e super bons prezos, así de doado. E, como sempre, tes un Claudio preto. Sí, na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila. Super cerca, xa sabes a que esperas para forrar. Fai como a min, prepara a lista e fai unha super boa compra todos os días. Ata mañá.
2: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Chaves, listo. Móvil, listo. Carteira, tamén. E os 5 euros de regalo, tamén comigo na app de Gadis. Do 1 ao 31 de outubro, rexistra as túas compras na app Gadis Más. Acumula 200 euros e consigue 5 euros de regalo para a túa próxima compra. Gadis.
7: Móvense os plans, os reencontros, as amigas. Móvese Álvaro para volver as findes para a casa. E Xulia para seguir coa súa rutina. Móvense os coches, os trens, as vidas. Móvese todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España, o Ministerio de un País que se move.
8: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un Comercio, a campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
9: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Con todo o que buscas no especial Marca IFA. Aceite de xirasol Abrisol, botella 1 litro, 1,75 euros. Ovos Doña Yema, Ducia, 2,75 euros. Super calidade, pero cun super prezo.
11: Non se me ocorre nada para promo do Como Que Non.
12: Pois non sei, di que é un programa moi moi de humor.
11: A mí iso está moi pillado xa.
12: E me di que hai moitas seccións, que é variado.
11: Iso está moi pillado.
12: Di que ten música en directo.
11: Está moi pillado todo.
12: Xa sei, di Como Que Non. Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
11: Iso tamén está moi pillado.
12: E que non te vale nada, non? É un repugnante.
2: O humor mellor a Galega.
13: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
0: Imagino que o vicepresidente Carlos Cuerpo estará tamén moi pendente do que suceda no Congreso con esa votación do dobre decreto de vivenda. Pero Cuerpo, o vicepresidente do Goberno de España, está na Toxa. Agora mesmo, este o son en directo que nos chega dende o foro da Toxa.
14: The analyst, when takes the first job, it's increasingly substituted by the use of artificial intelligence. And of course, that begs the question of how are you going...
0: Un coloquio agora sobre a economía da inteligencia artificial, un coloquio no que participa o vicepresidente do Goberno de España, Carlos Cuerpo. Está previsto, Alberto Rivero, que nuns minutos se haxa un descanso para tomar un coffee, pero logo chegan dos pratos fortes.
15: Como podríamos decir que co última hora, podría decir a modo deportivo, Carlos Cuerpo acaba de abandonar a Illa da Toxa en breves momentos porque dixo que as súas obrigacións parlamentarias tiña que abandonar este coloquio e quedan as outras dúas persoas, os outros dous colaboradores que precisamente participan nesa taboa redonda sobre inteligencia artificial, pero Carlos Cuerpo xa non está aquí nas instalacións de Illa da Toxa.
0: Pero un minuto estaba, non?
15: Hai un minuto, xusto.
0: Sí, porque estaba sentado con eles, non pasaría algo por aí importante que nos nos saibamos.
15: No, xa o anunciou, cando chegou, xa nos anunciaron os servizos de prensa do propio Ministerio e do Foro da Toxa,

0: que precisamente tenía que abandonar de manera veloz, rápida, aquí a Illa de Atocha por las obligas parlamentarias, en que son 25 minutos que estuvo tasado justo en ese coloquio. Evidentemente, onte pola tarde, yo xa mañá o comentario aquí na Illa de Atocha, especialmente onte contra a última hora, nos corrillos que houve co rei Felipe VI, co presidente do goberno, por certo, non houve corrillos, pero con Felipe VI xa o run-run era a posibilidade dun adiante electoral para o 29 de novembro, que, por certo, non está confirmado, e ainda acaba de salir unha nota de EFE onde desmite esa posibilidade, pero xa digo, xa era o comentario, que aquí estábamos todos os xornalistas agardando por Carlos Cuerpo para facerlle unha as preguntas precisamente se había esa posibilidade aberta. O ano pasado, lembro, Kiko, que incluso falamos con ele en directo no Galicia por Diante, non sei se te lembras, e este ano foi imposible porque entrou directamente unha zona restringida do auditorio da Illa, posteriormente saiu tamén desde esa zona restringida a toda velocidade ca súa caravana, e polo tanto foi imposible, refírome a caravana evidentemente a grupo de vehículos oficiais, foi imposible acceder a él para facerlle o que todo o mundo agarda, esas dúas preguntas, se iba a caber convocatoria electoral, se iba a ser o 29 de novembro, se hoxe decan os dous decretos de vivenda no Parlamento. Non foi posible, xa digo, agora o que estamos agardando é a presenza do Lendakari, do presidente de Generalitat e do presidente da Xunta de Galicia. E houve unha circunstancia...
1: Unha foto histórica, mañan... son os presidentes das tres nacionalidades históricas.
0: Efectivamente, hai 4 anos que non participan no Foro da Atocha, que chega a súa octava edición, os presidentes das tres nacionalidades históricas nun debate, e este ano sí, volvese a retomar ese debate. O ano pasado lembro que sí, estivera o presidente de Castela-La Mancha, tamén estuvo un ano presidente de Canarias, Clavijo, tamén o presidente de Andalucía, pero volven hoxe os presidentes das tres nacionalidades históricas a participar nese debate. Decía Checo unha circunstancia que distorsionou todo o que o foro no día de hoxe en canto a tempos, porque claro, a maioría dos participantes que non estaban aquí na Illa de Atocha, pois retrasáronse por culpa do accidente de barro, algún chegou con hora e media de retraso, incluso non o comentaba agora mesmo a exministra Ana Pastor, ex presidenta do Congreso, que nos decía que chegara con retraso por mor dese accidente, o cal provocou que houve, digamos que moitos dos que tiñan que participar nese primeiro debate pois tuveran que fixeran con retraso. E incluso agora mismo descartase xa, pero nun momento incluso se barallou a posibilidade de retrasar esa taba redonda dos tres presidentes das nacionalidades históricas mediora, pero agora xa mismo xa din que está totalmente expedita a vía e que non vai haber ningún problema en canto o debate empece ás 12 da mañá.
1: Bueno, contanos después, algo por aí, así que non contaras aínda nos informativos, porque detrás ha sido do oficial, digamos, ou do cerimonioso, esta parte máis canalla que tamén nos gusta, non? Sobre todo, por exemplo, cando se van reunir, que xa un clásico, Felipe González e Mariano Rajoy, pues moi interesante o que din, pero despois tamén ler entre liñas, isto tamén é bonito do Foro da Atocha.
0: Sí, o primeiro, xa no, calculo que non lle podrán garrafas de auga pequeniñas, botellas de auga.
1: Sí, sí, co da tapón posto.
0: Sí, sí. Sí, eu creo que xa no que vai ser en vaso
1: auga. Foi o ano pasado, cando fixeron o comentario sobre o tapón.
0: Foi o ano pasado, sí, cando armou Mariano Rojo, o expresidente do goberno, lío co tapón. Bueno, mira, así vamos con cousas.
1: Veña,
0: que
1: ver,
0: non son
1: do algo día,
0: por exemplo. Estou che falando por quanto onte xa para empezar era imposible, porque onte os barridos foron continuos ca presencia do rei, entón tivemos moitísimos problemas cas comunicacións, porque a seguridade, un dos anos que levou vida a Atocha, que xeron uns cuantos, foi onde a seguridade foi máis extrema, con moitísimo, porque, claro, estaba a presencia do presidente do goberno e do rei de España, claro. Eso fixo que a seguridade fora extrema. E non se sabía exactamente se o rei iba a quedar a dormir aquí. Fixo, na Illa de Atocha, que os que estuvemos no Gran Hotel a primeira hora da mañá, tamén no pequeno almorzo, sufrimos, digamos...
1: De pequeno almorzo.
0: Non é unha incomodidade. Sí. No, o pequeno almorzo foi un gran almorzo, porque, por certo, o almorzo do Gran Hotel da Illa de Atocha chamalle pequeno almorzo, pero de pequeno non ten absolutamente nada. Lle digo que había, bueno, pois prácticamente unha ala do Gran Hotel reservada, o cal daba, intuía que iba a quedar o rei definitivamente a dormir e participaba nesa cea de gala que empezou onte sobre as 9 da noite. Non o fixe o presidente do goberno, que xa ao rematar o ato desplazouse rapidamente cara a Madrid. Digo unha das grandes atraccións, por exemplo,
1: a ver,
0: do Foro da Atocha,
1: quen chamou máis atención?

0: un vehículo.
1: ¿Ah?
0: Un coche.
1: Un cochazo.
0: Un... Bueno, yo creo que chaval y cochazo hay que darnos cortos.
1: Cortos incluso.
0: Porque, o valor... Sí, hay que darnos cortos porque dijeron que podemos rondar los 600.000 euros. Oh. Es un propietario, bueno, un responsable de una entidad bancaria muy... Y o vehículo es una auténtica barbaridad.
1: Alberto, móvete un poquillo, que te perdemos.
0: Que nos perdemos. Atención, mira que aquí en Ofroda Toxa vehículos vos no se quedan cultos para nada, porque hay vehículos de alto poidas e máis, todos que poidas querer e máis. Pero sin lugar a dúbidas é singular, un vehículo que claro, lembraba ya agora alguna persoa que pode custar 100 millóns das antiguas pesetas da do ano 1990 e unha gracios lle, veuseme agora a cabeza porque ahora precisamente estaban rodeando 5 ou 6 persoas mirando de preto ese vehículo porque é unha bomba, como dirían en Portugal, porque chaman este vehículo o bombas, e esa sería unha auténtica bomba.
1: Dicho,
0: e outra das circunstancias que este ano é significativa, e a cal agradecemos notablemente, é que nin torramos, nin nos mollamos, nin nos conxelamos, porque se fai calor estamos nunha especie de carpa, que é unha especie de invernadeiro, e lembrarás cun ano, fará 4 anos, non lembrarás 4 ou 5, os ponentes, algún suaba tremendamente, porque non funcionaba o aire acondicionado, e pasaron o fatal. Yo que tiña que vir a arranxalo do Globe por problemas de seguridade, non o deixaron subir o tellado, entonces daquelas pasaron o bastante mal os que estaban dentro. E digo xa outra anécdota, porque estaron non ben, entonces non nos vai... grandes, porque claro, os presidentes autonómicos ou os responsables políticos que veñen aquí teñen o seu punto de vanidade tamén.
1: Anda que non, mínima. Terán varios puntos.
0: O ser humano.
1: Xa, xa.
0: E o... Claro. Teñen, bueno, hai algún que ten un punto e outros teñen 10.
1: Sí. Así,
0: non hai término medio. Lleve o presidente de Castela-La Mancha, claro, García Page, claro, García Page o seu apelido. Pero se hai unha persoa que española non coñece ben, e hai dous tertulianos máis que son ingleses na mesma tertulia, pois en vez de Page chamoulle Page.
1: Anda, claro.
0: E iso causou un enfado, pero un enfado enorme de García Page, porque claro, entendeu, replicoulle con vehemencia que il era moi de Castela Mancha, o seu apelido era Page.
1: E que hai algún humorista que tamén fixo algunha broma, xa hai tempo pouco de peixe, creo que non lle fixo ninguna graza, eh? Bueno, deixámolo aí, Alberto, que se entrecorta, pero continúa Alberto Ribeiro no Foro da Toxa, nun lugar maravilloso, onde imos seguir escoitando moitas cousas, dos convidados que están, das reflexións e despois do que pasa nos corredores, que aí está Alberto Ribeiro para contarnos estes días o que aí aconteza. E despois de tanta tensión, tensión non, porque este tipo de foro é un foro de coloquio, debate... máis aló de...
2: Xa me gustaría estar a min.
1: Da tirapuxa política, pero mira, se os enviamos o spa...
2: Sí, home, tamén, pero primeiro no Foro da Toxa, despois...
1: ¿Gustaría estar no Foro da Toxa?
2: Bueno, os arredores.
1: Ah, vale.
2: Por fora. Bueno, en fin, espasiño. Espasiño porque as cousas hai que tomalas con tranquilidade.
1: Sí, señor.
2: Espasiño. Temos un sorteo dun abono doble para un circuito. Necesitas desconectar, reconectar igual con a túa enerxía. Queremos que te relaxes, unha experiencia sensorial e de relaxación única no corazón da natureza. Un abono dobre para o circuito termal Espasiño en Albeida, en Outes. Un percorrido termo-spa de inspiración celta para renovar o corpo e a mente e ademais pasalo francamente ben durante 100 minutos. Temos un teléfono de WhatsApp.
1: O 627-75-1970.
2: O primeiro que nos diga cantos minutos son, dixen 100 antes, cantos minutos son, pois pode levar ese abono.
1: O primeiro que escriba.
2: O primeiro, sí.
1: Vale.
2: Cantos minutos son.
1: Cantos minutos son.
2: E non son 9, Esos son os pasos.
1: Vale.
2: Vale, porque,
1: pasos prohibidos.
2: Claro, hai xente que se pode confundir, en todo caso. Por certo, xa temos aí que se come aquí.
1: O capítulo...
2: Sí.
1: Ah, claro que é Benri. No, que día vivimos? Oxe, Benri, xa non sei nin a que día vivimos.
2: Mediodía.
1: Claro.
2: Benders.
1: Pois sí, a vir, menos mal que avisaches. Mañana viña por aquí. Vale, vale. Xa temos novo capítulo.
2: Xa temos,
1: Venga, galegaaudio.gal de Saúde Rock and Roll.
2: Exactamente.

0: Continuamos con ese proyecto de libro, un clásico, ya lo dijimos antes de escribirlo incluso, co que imos ilustrar también esta temporada de Galicia por Diante do Mundo Raro.
1: Un clásico atemporal, un clásico para siempre, para todas las edades. Quiero decir, todo mundo puede colaborar en esto. Canto más trabajen los demás, menos trabajamos nos. Así que puro Galicia por Diante está él.
0: Bueno, ¿cómo foi? Nos, xa saben, que para este relato raro que facemos Construir a túa aventura, vostedes poden, deben e teñen que participar para construir o relato. Xa temos un protagonista, que é Xavier Facal, temos tamén un antagonista, que é Lucía Veiga, e agora, despois das 10 propostas que demos, que deches a semana pasada, hai que escoller unha para poder mover os personaxes, porque senón, xa me dirás.
1: Pois contoche, porque aí veño emocionadísimo, porque a min me chegaron unha chea de propostas e as que máis se repetían eran deses 10 arquetipos dos que falábamos. Non sei por que Facal, pero gustou moito a idea de un gicho normal con problemas.
0: Gicho con problemas.
1: Gicho con problemas.
0: Sí.
1: Que ademais, oye, tamén podemos aproveitar, como é un gicho, podemos aproveitar para metelo nesta cousa que ten tirón, sabes, de da novela negra viguesa e todo eso.
0: Xa aproveitamos a xogada.
1: Aí barremos para casa.
0: Sí, sí, sí, entón,
1: gicho con problemas, pero ademais...
0: Ainda non sabemos os problemas.
1: Ainda non.
0: Ainda non.
1: Pero tamén está a cuestión, a seguinte opción que tivo máis votos foi a da novela misteriosa de Por que o fixo? Ou seja, dixen, por que imos escoller podendo arramblar coas dúas.
0: Claro, 200 páxinas dunha, 200 doutra.
1: E a correr.
0: Veña. Sí, sí.
1: Así que temos Por que fixo que fixo este gicho con problemas que é Xavier Facal e que se terá que ver con Lucía Veiga. Así que xa está, xa temos o tipo de historia que imos contar. Éxito absoluto, Kiko Novoa.
0: Xa esa tese que ten Pedro Feijóo, unha tese compartida por moitos, por moitas, de que todo está inventado na literatura, que despois hai que ter habilidade para dar a sensación e construir historias novas, pero que o arquetipo, a columna vertebral, xa está inventada.
1: Efectivamente.
0: Quicho con problemas, pois mira, hai libros... O bonito disto é o talento que ximos meter agora explicando por que o gicho, por que Facal ten problemas.
1: Exacto, que clase de problemas van ser. E como ademais, como hai, ao final tamén hai xente que se decantou pola opción criminal de por que fixo, que fixo,
0: vale.
1: Xa está, xa sabemos que imos escribir unha cousa tirando. Aquí vai haber delito. Así que faltanos escoller agora que clase de delito é o que imos manexar. Por dos moitos que negociamos
0: entón,
1: habitualmente.
0: Porque entón, o delito vai no cometer o protagonista.
1: Vai estar na historia, pero, a ver, tampouco ten por que ser el. Quero dicir, por exemplo, hoxe, isto é o que
0: o gicho con problemas ten que ser Facal ou pode ser outro...
1: En principio, tamén pode ser que pare...

0: cabeza que é facal, e estea por aí outra persoa.
1: E aparece un terceiro.
0: Exacto. Ajá. Exacto. Bueno, que non hai que esquecer que tiñamos a Juan Fuentes por aí como querendo facer cousas tamén.
1: Tamén, tamén, que quedou así un pouco...
0: Sí,
1: porque, a ver,
0: o despachamos así como...
1: Está aí arrasando con Bailamos na Televisión de Galicia. Pues igual lo poñemos a bailar en calquera momento.
0: Lo poñemos a bailar rapidamente,
1: sí, sí,
0: hombre.
1: Sí.
0: Igual non como el quere, pero sí. Aquí tíranos tempo. Pois isto que vos traio hoxe. Resulta que nas novelas, nas historias, nas películas de corte criminal, sempre adoita haber basicamente seis tipos de crimes, de delitos, que son dos que votamos man habitualmente. Raro é, eu que sei, que de repente haxe unha novela por acumulación de multas de tráfico. Hombre, este tema non se traballa moito. Que se vos interesa, tamén podemos tirar por aí, pero non é un dos seis máis habituais. Entón, isto que vos traio para esta semana. Os seis delitos que máis se repiten neste tipo de historias e a ver con cal vos apetece que nos metamos.
1: Nunha trama criminal. Os seis delitos que máis se repiten.
0: Correcto.
1: Vale, vale. Y... Pues vayan... Vayan pensando, vayan apuntando.
0: Vayan tomando nota e eu poño vos tamén. Traio vos un exemplo sacado da literatura e un exemplo sacado do cine. A ver, oye, igual tedes tamén aí alguna opción que vos guste máis. Que vas sacar o...
1: A máquina de escribir.
0: Perfecto.
1: Sí.
0: Perfecto. Pois mira, básicamente, os delitos que máis se repiten son estes. O primeiro de todos, o homicidio.
1: Homicidio, sí.
0: Como diría o grandísimo
1: claro,
0: Gila, aquí alguén matou a alguén, imos ver que pasa. Estas historias son moi interesantes, porque, claro, a vítima acostuma a estar morta, sabes? Entón, non pode contar a súa historia. Así que ten que vir alguén a investigar, a ver quen matou a quen, por que o matou, cal é esa historia que hai detrás.
1: Claro, con homicidio temos alguén que morre e alguén que intenta saber por que morreu. Isto é unha cousa incuestionable, porque senón, para que?
0: E xeralmente tamén alguén que mata, a non ser que sexa tamén un homicida, o sea, un homicidiado moi torpe. Eso
1: que tamén... O que sexa o propio investigador. Tamén...
0: Pois mira, nesa liña, de feito...
1: Aforramos un personaje. Sí, cartos que aforramos.
0: Oye, claro. Nesa liña, o exemplo que traía no campo da literatura é precisamente unha das primeiras historias que tivo un xiro de guión, que non vamos dicir calé, pero por aí estivo, que é o asasinato de Roger Ackroyd.
1: Ajá,
0: de,
1: sí.
0: Ay, iba a dicir Margaret Thatcher, por Dios, de verdad como estou. Agatha Christie. Aí hai un xiro final onde resulta que o que estamos buscando e quen nos está contando historia... Bueno, non vou dicir máis. E, home, para min, ademais unha que revisitei aí pouco, no cine, unha historia sobre un asasinato maravillosamente contado, que tamén vende unha novela, Mystic River. A non ser que ti, Kiko Noboa, me poñas un morto enriba da mesa que estea mellor matado que nestas dúas historias.
1: No, ese está ben. O de Agatha Christie, non é das igual das máis coñecidas, pero era canónica dela, non?
0: Exacto, porque ademais, é certo...
1: Que coñecida, sí, por suposto, pero non tanto como outras.
0: Non é Morte no Nilo, non é Orient Express, pero ese xiro que hai ao final, é certo que, ata onde eu sei, ela foi a primeira que lle deu esa volta de torca, que logo, pues claro, agora xa non nos sorprende, pero naquel momento había que facelo. Así que, esa primeira opción.
1: Vale.
0: O crimo que nos imos enfrentar é un homicidio.
1: Homicidio. Que máis temos?
0: Temos secuestros. Oxe,
1: secuestro.
0: Os temos de oferta. Os temos riquísimos, de verdade, recén collidos da ría. A ver, aquí a investigación vai contra o tempo. Cada retraso, pois, home, aumenta a obriga de tomar decisións igual sin ter todas as verdades, todas as seguras enriba da mesa, pero cada segundo que pasa vai en contra da vítima. Imagina que temos a facal aí secuestrado, perdido, e nos aquí divagando sobre o humano e o divino.
1: Bueno, eu tampouco estou moi de acordo. Cada minuto que pasa vai en contra da vítima, irá a favor.
0: Non, señor,
1: porque como non pasen...
0: Non, porque nos puxeron aí un prazo, dixeron, tedes 24 horas
1: vale.
0: Para pagar o que sexa.
1: Ajá.
0: Ou senón, empaquetamos a facal en cubiños de 40x40.
1: Claro.
0: Entendes?
1: Don, o secuestrado xa se ve empaquetado cada minuto que pasa.
0: Igual non che fai tanta gracia que non facal,
1: no,
0: ves?
1: Bonito, xa,
0: aí hai unha certa urxencia. Aí, da literatura, un referente que a ti che gusta moito, Stephen King, Misery.
1: Misery, sí.
0: O
1: sí,
0: escritor que secuestran. Ven, cómpralo.
1: Ven.

0: de secuestros. Así que por ahí también podemos tirar.
1: Por ahí se va. Vale. Vale. Podemos... Homicidio, secuestro.
0: ¡Estafa!
1: ¡Mi madre! No, estamos que ponía ahora radio, esta radio pública, ¿eh? ¡Claro que sí, amigos!
0: Por favor, dando ideas para esta fin de semana.
1: Sí, por favor. Si este no ¿vais a hacer ronda público? Fin de semana con estos pequeños tips de Pedro Fijó? ¿O Lunch llegará rápido? Vale, estafa.
0: Ver, estafa. Alguien construye aquí un escenario, una falsa apariencia para conseguir algo. Mayormente cartos, en este caso. A ver, también podemos estafar para conseguir poder, para conseguir confianza, o que sexa. O que sexa. Aquí, a tensión nace da distancia que hai entre o que parece que está pasando e o que se esconde detrás. Cal é a verdadeira intención. Este é o caso, por exemplo, de... A ver, no cine, para min... A película máis canónica en canto a estafas é igual O Golpe. Paul Newman, vale. Robert Redford. Pero para min, sinceramente, a mellor, a que aínda non foi superada, é Nove Raíñas. Película argentina,
1: sí. Ricardo Darín. Ricardo Darín. Uf,
0: a historia
1: ese, sí,
0: das nove estampas. Sí. Peliculón, brutal. ¿Compras?
1: Compro. A de Darín, sí.
0: Metemos ahí a Facal estafando a Lucía Veiga, sí. Por exemplo.
1: Ven. Sí.
0: No sé qué peinará Lucía al respecto, pero bueno.
1: Vale, tenemos homicidio, tenemos secuestro, tenemos estafa, que tendrán que escoger ustedes para un poco situar a historia de este relato raro que estamos montando esta temporada. ¿Más?
0: Tenemos chantaje.
1: Ah.
0: ¿Qué te parece? ¿Podemos chantajear a alguien? Un segredo do pasado que se convierte en una ameaza no presente y donde el personaje ten que elegir entre confesar, ceder, arriscarse a que todo saia luz ou, chico, contraatacar e xa postos, por que sei, matando o chantaxista, por exemplo. Que me dis? Ves a Facal aí metido neste...
1: Veixo tamén. Chantaxe tamén. Sí. No, vémolo, é un tipo perigoso este.
0: En todos os campos, sí, nos encaixa perfectamente.
1: Sospeitoso de todo.
0: Sí.
1: Vale.
0: Exemplos de estafa, por si vos queredes de chantaxe, por si vos queredes inspirar, tedes, pues, desde o clasiquísimo Extraños nun tren, onde dúas persoas chegan a un acordo para cada un matar a unha persoa vencellada co outro, e en determinado momento un se bota atrás e o chantaxean co que xa fixo. Ou senón, bueno, pois no cine o gran clásico é Perdición, de Billy Wilder, unha muller fatal que seduce a un axente de seguros.
1: Estas películas que non sei se vin.
0: Pois,
1: que pásame tantas veces, digo, pero eu vería esta película.
0: Tempo tes, porque Perdición creo que é do ano 44, ou sea que tempo ti veches para facelo. Pero, de verdade, unha peli... Oh, James Cagney, Edward G. Robinson. Ahora estou cruzando os dous.
1: A ver, déxame tirar un pouco de memoria. Perdición.
0: ¿Quién estaba aquí? Edward G. Robinson. G. Robinson era, é verdade. Que é o que vai detrás do primeiro axente de seguros. Peliculón.
1: Escribín mal e pon El Perdigón o Perdiz Macho. Non debe ser isto. Vale, El Perdigón. Correcto.
0: El Perdigón del Perdiz Macho. Peliculón. Peliculón tamén.
1: Perdido. Vale, moi ben. Temos por aí xa homicidio, posibilidad de secuestro, estafa, chantaxe...
0: E quedanos dúas.
1: Sí.
0: Unha moi, moi típica que é o roubo. Podemos roubar o que sexa. E ollo, porque a maioría das historias que xiran arredor dun roubo casi nunca teñen que ver co valor económico do roubo. Non se rouba polos cartos, sino por algunha outra razón. Se orquesta... Por exemplo, estaba pensando agora en... Como se chama esta de... Ay, Dios. Plan Oculto. Un roubo a un banco, logo os atracadores se confunden todo o tempo coas vítimas do roubo, e en realidade todo é para descubrir o vencello que hai entre o dono do banco e os nazis. Unha historia boísima. A ver, roubos tamén, en realidade falábamos antes do golpe, aí tamén se queren roubar uns cartos, pero para demostrar, para vingar unha historia pasada.
1: El Halcón Maltés tamén teña algo...
0: El Halcón Maltés, claro. Sí. Ademais, o Falcón Maltés, que todo o mundo vai detrás del. E por qué? Porque é unha peza moi valiosa. Sí, porque está feita da materia con que se construen os soños. Que resposta esa? Que resposta esa, Humphrey? Por Dios.
1: Pero, entón, isto é interesante. O roubo non é só polo valor en si mesmo, é moi ordinario roubar polos cartos.

0: Organizámonos, que claro, a ver si ha quedado mala idea. Tenemos que pillar cacho, que tampoco. Bueno, a cuidarse, Pedro Feijóo.
1: Digo, familia.
2: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Costeletas de ternera gallega, 16,75 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe, España, 1,95 euros a unidade.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
6: Adén fai 20 anos e queremos celebrarlo contigo. Do 1 de outubro ao 31 de decembro, merca os teus electrodomésticos e tecnoloxía nas nosas máis de 450 tendas asociadas en Galicia. Rexistra o teu ticket e a túa compra pode sairche de balde. Sorteamos 20 premios de ata 500 euros. Infórmate e atopa a túa tenda en asociacionadén.com. Adén, 20 anos preto de ti.
7: Do 1 ao 17 de outubro, chega a Marín Que é un Comercio. A campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
8: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo, ou a mandarina orixe España a 1,99 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Ola, son Isabel Pichel e compartimos a tarde de 3 a 7 de luns a venres. Temos ademais unha paisaxe extraordinaria aquí de fondo, que é unha imaxe que nos cedeu o fotógrafo Xaime Cortizo, que hoxe nos visita aquí. E quería falar contigo, Xaime, grazas por vir, de moitas cousas. Pero agora eres tamén un namorado da Ribeira Sacra.
10: Sí, sobre todo da Ribeira Sacra do Miño, que é unha gran desconhecida, en a que, bueno, actualmente tamén son viticultor.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.
11: Galicia por diante, con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
0: Que lle dicimos, Quique Madalena, Pedro Feijóo e todos aqueles que vayan conducindo, que vayan circulando pola P9, polas Rías Baixas, sobre ese accidente ou embarcamento dun camión, posterior incendio e o máis importante agora mesmo, colapso de tráfico, Quique.
12: Ben, pois que entre Barro e Pontevedra a autoestrada segue pechada. Ese tramo entre o quilómetro 119 e 129 segue pechada. Eses traballos de desentullo do camión, hai que teñen que chegar os guindastres, a cousa vai para longo. Por lo tanto, dirección Tui, segue pechada a autoestrada a P9 entre Barro e Pontevedra. E dirección Santiago, entre Pontevedra e Barro, hai un carril só aberto. Por lo tanto, tráfico é lento, moi despaciño hai que pasar, pero sí que se pode circular. Confirmei hai un momentiño que aquí no de curro non se pode acceder nin cara a Pontevedra, nin cara a Santiago. O sea, que a xente que está aquí nesta zona, que no de curro, quere acceder hacia Santiago, que sería o máis probable, non? Porque aí non hai ningún obstáculo, pois pues non se pode acceder. Continúa tamén pechado este tramo de acceso entre o de curro e ante estrada a P9. O máis importante, Kiko, que é estar pendente do home, do condutor, de ese home que saiu, menos mal que saiu do camión, sí, porque sí, evitou as lapas.
0: Xa che dicía o veciño este con que falaches, non? Que saiu berrando e, bueno, lóxicamente, como vas a estar, en que estado vas a estar, non?
12: Saiu berrando coas mans queimadas, está agora mesmo, trasladárono a unidade de queimados do Universitario da Coruña, porque leva queimaduras de máis do 30% do seu corpo, pero que nese momento a muller deste veciño, do que estábamos falando antes, saltou a valla da AP9, asistida, lóxicamente, polos asistentes da Guardia Civil, que chegaron nese momento para auxiliálo, digamos, botarlle unha man, ofrecerlle os primeiros cuidados sanitarios hasta que chegaron as autoridades e as ambulancias se o trasladaron. Así que miras cosas que pasan, este tipo de sinistros tan cedo como esa enfermera de vocación, rápidamente botouse ahí a Estrada, saltou a valla da AP9, foi a asistilo porque prácticamente estaba en chamas, homes, sobre todo...

0: con las mans e por los brazos.
1: Tremendo. Bueno, pues tamén parte do relato desta mañá, o que acontece na P9. Seguimos pendentes de calquera novidade, pero, Quique, paciencia, o que queda, e se poden evitar a autoestrada pola zona de Barro, Pontevedra, fágano.
0: Sí, sí, sí, se teñen que evitarla porque está cortada. Lóxicamente, esto está afectando as entradas de Villagarcía de Pontevedra, entre Santiago tamén e Pontevedra Nacional 550. Por lo tanto, moita paciencia. Supoño que ata o final da mañá, o máis seguro, que o camión non o trasladen, pero bueno, había xente que falaba ali das 5 da tarde. Pero isto xa é aventurarse, que iremos pouquinho a pouco.
1: Iremoslo contando.
0: Iremoslo contando aquí na Galega, por supuesto.
1: Xa comezou no Congreso dos Deputados o debate sobre os decretos de vivenda. En principio non van prosperar. Junts xa anunciou que non apoiará eses dous decretos que presenta o Goberno de España. E mentres, na Praza do Obradoiro, en Santiago, Iriago Sende, pendente tamén das persoas que están protestando a través da acampada, do campamento que montaron aí na Praza do Obradoiro en Santiago, e logo da xuntaza, da asemblea, que decidiron, Iria, sabese algo?
2: Pois, Kiko, continúan con esa asamblea, xa levan case unha hora e media. Claro, teñen que decidir que decisión toman, non, con respecto ás últimas novas que coñecimos nas últimas horas, e hai que ter en conta que mañá ás 12 da mañá pois está convocada unha concentración precisamente nesta Praza do Obradoiro sobre o tema da vivenda, da cal pois teñen que decidir os voceiros, e estaban pois falando dos puntos que van a seguir. Hai que lembrar pois que a verdade é que aquí hai unhas 20 tendas de campaña, unhas 30 persoas concentradas que levan pois dende a pasada noite do xoves ao mércores, aquí durmindo na Praza do Obradoiro, nun ambiente moi reivindicativo, cheo de pancartas, e sobre todo pois ao longo desta mañá chegáronse moitos turistas e moita xente que pasaba por aquí pola Praza do Obradoiro para ver pois non que era o que estaba acontecendo, e moita xente pois asomándose, preguntando, non, pois sobre a cuestión, e a verdade pois nun ambiente bastante reivindicativo.
1: Ves do futuro, non, Iria? Porque están soando as badaladas aí na Praza do Obradoiro e ainda non son as 12.
2: Pois sí, a verdade é que adiantáronse un par de minutos, Kiko, porque son a 56. Así que haberá que dicirlles que cambien
1: hai que ajustar.
2: O horario. Sí, hai que ajustar o horario.
1: E cantas persoas dicías que están cantas tendas de campaña? Pode haber agora mesmo na Praza do Obradoiro?
2: Calculamos que debe de haber unha vintena de tendas de campaña e aproximadamente pois unhas 30, 35 persoas reunidas agora mesmo nesta asamblea.
1: Muy ben. Pues seguimos moi pendentes en dela, con bo tempo, iso sí, non? En Santiago.
2: Sí, sopra o aire, fai un ambiente bastante fresco, aínda case a punto de chegar ás 12 da mañá, un ambiente fresco, pero solleiro.
1: Muy ben. Tamén estamos pendentes, ás 12 está previsto que comece no Foro da Toxa a charla coloquio que van manter os presidentes das tres comunidades autónomas con nacionalidade de, que son nacionalidade histórica recoñecida pola Constitución. Referímonos a Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, a Imanol Pradales, o lendacari de Euskadi, e Salvador Illa, o presidente da Generalitat de Cataluña. Van estar moderados por outro grande tamén da economía e da ciencia neste país, Antón Costas, o vigués Antón Costas, presidente do Consello Económico e Social de España. Logo continuará tamén tras esta mesa redonda o debate, coloquio que xa é tradicional, dúas miradas sobre España, se titula o coloquio que va a manter Mariano Rajoy, que foi presidente do goberno entre 2011 e 2018, e Felipe González, que foi presidente do goberno entre 1982 e 1996. Estarán moderados pola compañera xornalista del Mundo, Lucía Méndez. Logo virá o almorzo e moitas máis voces que se irán incorporando a ese Foro da Toxa, que poden seguir tamén pola G2 da Televisión de Galicia.

Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto, denuncia...

0: ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Vamos agora co resumo informativo. Os asuntos máis destacados da mañá. Un deles, por suposto, seguimos con plena atención ese accidente e as retencións posteriores na AP9 en Barro, en Pontevedra. Manteñen esas retencións, así que, como sempre, precaución e paciencia se pasan por ese punto da AP9.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Subió o paro no mes de setembro. En Galicia a suba foi do 2,5%, que significa 2.700 desempregados máis no último mes. E no conxunto de España hai 23.500 parados máis, que supón un incremento do 1%. Laura Seijo.
2: Tras la suba de setembro, el número total de parados en España ascende a 2.380.000, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. O aumento de este mes obedece o efecto de regularización levada a cabo polo goberno. A finais de setembro constataban 56.500 persoas en paro inscritas tras se acoller a regularización extraordinaria. No caso de Galicia, tras la suba de setembro, hai 112.500 persoas inscritas nas oficinas de emprego. A afiliación a Seguridade Social, en cambio, baixa medio punto. Galicia perde no último mes 6.500 cotizantes. No conxunto de España, pola contra, a afiliación rexistra en setembro o maior incremento para este mes, con 92.300 ocupados máis. A vicepresidenta segunda do Goberno e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, apunta que o mercado laboral, como decimos, se reforza grazas á regularización extraordinaria de inmigrantes feita antes do verán.
3: Esto se debe fundamentalmente al efecto de la regularización llevada a cabo por el Gobierno. Cientos de miles de vecinos y vecinas que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo. Una noticia excelente que demuestra que generar derechos mejora la economía y es bueno también para las empresas.
2: A directora xeral de Formación e Colocación da Xunta Celti al lado destaca o crecemento do número de cotizantes en Galicia no último mes.
4: Galicia pecha este mes de setembro con preto dun 1.128.000 persoas afiliadas, o que supón o mellor mes de setembro desde que hai rexistros e tamén a mellor cifra en termos absolutos por detrás dos meses de xullo e de agosto.
0: Imos resumirlles agora tamén que a situación na AP9, dirección Vigo, o accidente dese camión mantén as olladas postas neste punto da rede viaria, un accidente que se producía pasadas as 7:20 da mañá en Pontevedra, tras aí o vehículo da vía e comezar a arder. O condutor resultou ferido con queimaduras e contusións.
2: Si acontecía na contorna da parroquia de Albe nun primeiro momento, obrigou a cortar ambos carrís da autoestrada. Como dicías, o condutor resultou ferido e, segundo apuntan as últimas informacións, tería que ser trasladado ao Choa con queimaduras de diversa consideración. Escoitamos agora un veciño que se atopaba esta mañá no lugar do suceso.
5: Moi fuerte, empezou a arder o camión, o home pidía auxilio e berraba moi, moi fuerte. Conseguiu salir, nada, se chegou a Guardia Civil, queimou a armán.
2: Seguiremos pendentes da súa situación e para os que teñan que circular por esa vía saiban que desde as 8 da mañá xa quedou habilitado o carril en dirección á Coruña e agardamos poder actualizarlles tamén as novidades no Vieiro en sentido Tui que permanecía cortado nas últimas horas.
0: E tamén destacamos neste día como caeu unha organización que introducía cocaína en Europa. Hai un detido en Pontevedra, en total en toda España, detidas 27 persoas.
2: Sí, lembrábamoslle esta operación da Policía Nacional e da Garda Civil baixo a coordinación de Europol que permitiu desartellar unha organización criminal que introduciría cocaína en Europa utilizando inmobiliarias de luxo para branquear o diñeiro en vilas de Ibiza, Marbella e Madrid. En total foron 27 as persoas detidas en diversas provincias como Madrid, Málaga, Ibiza ou Almería, unha delas en Pontevedra. Como dicimos, todos eles detidos como presuntos responsables dos delitos de tráfico de drogas, branqueo de capitais e pertenza á organización criminal. A investigación, dicimos, comezou en setembro de 2023, cando se constatou a

0: partir da análise de plataformas de mensaxería encriptadas que existía unha rede que realizaba envíos de droga con destino a Europa, o que permitiu descubrir os presuntos responsables de 4 incautacións de cocaína en Panamá cun peso total superior a 1.500 kilos de cocaína.
1: Máis información aquí na Radio Galega en G24.gal. Algún problema nas autovías? Si hai por a zona de Dodro, Padrón...
2: Ali na Florida está a carretera sin pintar.
1: Sí?
3: En Padrón tamén. Cando leva?
2: Se puidaran pasar... Ou que nos deixen facer dibujo libre.
3: É a autovía do Barbanza, a miña nai del cielo. Está con conos, lavo con conos non sei cantas semanas. Non... É difícil...
1: É logo porque ten conos.
3: Bueno, pois que se estran xojando a porchís. Non, porque están asfaltando toda a vía rápida e miña nai andar por ali é unha desgracia.
1: Alguna queixa máis de... Non, non, isto sí, hai que contalo.
2: A ver. Sí. Pádese.
3: Sí.
1: Sí.
2: A ver si no causo ese dar viviendas que están para aprobar. A ver si se acordan al jueves dos que vivimos nas aldeas. Que sempre se lle olvida.
1: Pero non vas poñer co bonito. Aldea é para pasear, para ir cos cadeliños, non para que a xente poida vivir.
3: Sabes que pasa?
2: Vale, vale.
3: Que andan a poñer noticias de que ven un tipo de Noruega e compra unha aldea por 5 euros. E di, non fai falta. Están a 5 euros as aldeas enteiras, non fai falta.
1: Claro. Mi madriño,
3: bueno,
1: la zona.
3: Bueno, que máis queixas? A ver, xa que
1: a ver, máis, sí, queredes algo máis? Vos decide, que eu teño man aquí.
3: Sí?
1: Sí.
3: Ostras.
1: Temos Alberto Rivero aí no Foro da Toxa.
3: Podemos ter unha suscripción á revista moi interesante, porque é moi interesante.
1: Pero podendo suscribirte a revistas, vas coller moi interesante, por algún motivo en concreto?
3: Eu que sei, porque...
1: Sigue emitindo, sigue publicándose, moi interesante.
3: Eu creo que sí, é que fala de cosas de Exito, é así, que son moi curiosas.
1: Boiro, Boiro é un sitio
3: claro,
1: moi comentado.
3: É que gustame moito, amiga, hai cosas moi interesantes en Boiro.
1: Tedes alguna revista por aí que estedes...
2: Non xa podo deixar.
1: Está cartonada.
2: Son cosas personales.
1: Boi, nada.
3: Ai, eu xa tivese guardado as Super Pop e as Bravo. Esas eran un espectáculo.
1: Agora véndense por un prezo altísimo, gardei... nos...
2: A Bravo sí. Era máis picante.
3: A Bravo?
2: Sí.
1: Non acordo da Bravo.
3: Sí. Inventaban as entrevistas. Aí unha tipa da redacción...
1: Bueno, non facemos nós, que pasa?
3: Non, no, pero dicían... Entrevistamos a Brad Pitt. E dicías, ¿cuál es tu color favorito? El azul. E outro día acordaba que era violeta e violeta. E que haces por las mañanas nada máis levantarte? Miro por la ventana e reflexiono 5 minutos.
1: Inventaban
3: as chavales
1: claro,
3: da
1: claro.
3: redacción.
1: Pero dicían que inventaban.
2: No.
3: No, no.
1: Ah, non.
3: No, o sea, eras publicado.
1: Eso... No, non era a entrevista imaginaria, non.
3: No, no, no, era
1: entre, como tal.
3: En portada Brad Pitt ou que sei, Orlando Bloom, quen fora que estaba nese momento.
2: Da que fixeron que se sabe 100% porque dixo el foi a Mario Casas.
3: Sí, pero tamén o dixeron elos, eh?
2: Mario Casas dixo, sí, no, eran inventadas, pero tamén tampouco facían mal. É dicir, cal era o teu color favorito? Verde. Ah, bueno, por un...
3: Que é lo que máis
1: te
3: ser, gusta
1: pode ser perfectamente.
3: De unha chica, su sonrisa e el brillo de sus ojos.
1: Wow.
3: Este Mario Casas.
1: Sí, sí. Iso sí, se inventan algo, isto é un pequeno lembrete para futuros xornalistas, se inventan algo que sexa sobre alguén que teña pocas posibilidades de ler.
3: De enterarse, claro.
1: Poco...
3: Que non lle fagan aquí con o vos, non?
1: Bueno, que me comentas o da señora esta dunha casa
3: bueno,
1: que levantou sin licenza en Vigo que conta la voz de Galicia e que agora o que quere é frear a do seu veciño.
3: Impresionante. Hasta onde chega a... Iba a dicir a maldade. No, ou non ter que facer. Ostras, porque ante todo que hai que ter moito tempo, non?
1: Cando nos referíamos a falar de terceiros que nos poden escoitar, tamén me refería a esta noticia en concreto.
3: Sí. No, non estou dicendo nada mal,
1: no,
3: simplemente
1: que, no,
3: que
1: no.
3: É unha persona con moitísimo tempo.
1: Tempo, exactamente, 24 horas como a todo mundo. que sí, pero estas cousas que faz algo mal, pero ti non ves o mal que estás facendo ti, ves sempre o mal que está facendo outro.
3: É verdad. A mí...
1: O xénero humano é así.
3: Sí, eso pasa moito na casa, non? Cando estar na casa e cae algo ao chan, pero é que eres un tal,
1: sí.
3: Sempre tiras todo polo chan e despois hai que barrelo, non sei que, despois a casa está chea de pelos e diste, ui, de que é este pelo tan largo, color medio violeta? Será do can? Non, non creo. Pero os meus pelos non me molestan, moléstame que os dos outros.
1: Claro.
2: Pero que eu non me entrei. Cal é a noticia?
1: A noticia é que...
3: Unha señora ten unha casa ilegal.
1: A dona dunha casa levantada sen licenza, en Vigo, intenta frear a do seu veciño nos xulgados. Claro, ti estás facendo...
3: Espera, vamos a deixar un tempo para reflexionar.
1: Sí, estás facendo algo.
2: Casa ilegal e molesta a do veciño. Bueno, ilegal. Non sei se é ilegal.
1: Hombre, isto que licencio, pasa sempre nos concellos, ti vai facendo.
3: Nos si concellos,
1: non sei neste caso.
2: Non, non preguntar.
1: Non
2: claro. É o consello que che dan, sempre.
1: Pues
3: non preguntes.
2: Non preguntes, porque se preguntas xa, pero logo que vas facer.
1: Claro.
3: Claro.
1: Pensa.

0: Es que partes da base de que o normal é, pois facelo.
1: Eu hai un punto que non preguntei. Porque a mellor non ten licencia, porque ali a mellor non se podía edificar, porque había unhas vistas al mar preciosas en Vigo, e ora esta casa vai estapar. É unha jodienda.
0: Ah, claro.
2: Ah, ostras.
0: Claro.
1: Entón, claro.
0: Ese é o tema.
2: Por iso a mellor había que sacar a licencia, para que depois o seguinte... Era bonito terti algo a camarrarte. É o malo das ilegalidades.
1: Pero
0: sí, ten eso malo, quitando o resto todo positivo.
1: Igual
0: lle
1: prescribiu tamén.
2: Porras cartos.
0: Home, claro.
2: Tes vidilla.
0: Claro.
2: Esa sensación de que te pillen.
0: Sí, claro. Eso gustanos moito. De estar aí facendo.
1: A ver si safo. E vaslle quitando anos a, bueno, presuntamente vas quitando anos, en plan, esto dentro de 5 anos prescribe. E vas contando, en plan, veña, xa lo vamos un menos, venga, otro.
0: E ainda non dixeron nada, sí.
1: Ainda non se deron conta de que hai aquí un palacio.
0: Que fun mangar, mira que cousa, mangar cereixas a Cerdeira, e claro, chegou o dono.
2: Tamén.
1: E que lle dixeches?
0: Pregunté, pero era de alguén esta Cerdeira? Foi o primeiro que me deu a cabeza.
1: Home,
0: claro,
1: está dentro dun muro.
0: O tipo mirome con tanta pena que dixo, mira, acaba cas.
1: Claro.
0: Así o do chapañala seu.
1: Dixo, mima, como está o tiro lilo do Leiros.
0: Sí. Hai moito tempo disto, Sí. A vos non vos pasou alguna vez que tens que soltar unha excusa cando estás facendo algo malo e que dís algo absurdo?
2: Home, por supuesto que no, que eu sou un tipo honorable que nunca jamás
1: Home,
2: un
1: pero
2: palo en las ruedas.
1: A excusa que funciona sempre non é lo que parece, cariño. Si lle dixeras eso ao dono do Cerdeira, xa estaba.
0: Sí.
1: Non é lo que parece, cariño. Non me estou
0: roubando
1: as cereixas.
0: E xa o tes gañado para toda a vida.
1: Estou mirando se hai bilutinas.
2: É moi importante, e isto é sabiduría popular. Na aldea sabes de quen son as árbores. E iso é moi importante para non poñerte nervioso cando ven un que non é o dono. Porque a veces pasa. E aí tens que facerte ti o jefazo. Te imagínate que estar nun soto de castiñeiros mangando castañas.
0: Sí.
2: E chega un, e non é o dono, hai que botalo. Tens que facerte ti o fuerte. Ti estás cometendo unha ilegalidade. Non podes permitir...
0: Como se tivese autorización do dono.
2: Claro, porque se empezades a ser moitos, sospechase, vai a faltar...
0: E ti como sabes que non é o dono verdadeiro?
2: Porque conoces a todos os da aldea.
0: Ah.
1: Porque facerte o estranxeiro... Aguachigüe.
0: Sí, bo.
2: Pa que?
0: Mallao, é impresionante,
2: Que
1: Ostra, que non te enteras. Cando eres estranxeiro, os estranxeiros perdonarlle todo. Non se entera, en plan, isto non se pode roubar. Oh, non sabía.
2: Facerte pasar por francés, por exemplo.
1: Por exemplo.
2: Ti vexe esas bestas. A mí
0: non
2: me parece unha boa idea,
0: Non convenza.
2: Podemos contar que esta anécdota encantame moitísimo. Cando Luisa era recolleu o Goya das Bestas, dixo, moitas gracias ao director por permitirme cumplir o meu soño de matar un francés.
0: Sí.
2: Se me dices a segunda parte, que arireu.
0: Bueno, esta frase, canto peor outro, millor eu, isto é verdade?
1: Sí.
0: Quero dicir, que millor? Que che toquen... como dicilo? Que se toquen 5.000 euros...
2: Si ao veciño lle tocan 10, mal.
0: Aí está.
1: Ainda que te che tocaran 5.
0: A ti dinche, vouche dar 5.000 euros sempre cando o teu veciño reciba 1.000.000 de euros.
1: Ai, bueno.
0: Claro, se 5.000 e 6.000, pois igual non. Estás disposto a que o teu veciño poida gañar 1.000.000 de euros ainda que ti só gañes 5.000?
1: A outra opción é que dar os 2 a 0.
2: Sabes como... Sabes que,
0: claro.
2: Sabes que estás...
0: Sofola envexa.
1: Pois a mí gustaríame, porque meu veciño ten un tractor, entón compraría un tractor ainda mellor e viríame desbrozar a leira preciosamente.
2: Pero isto xa se dixo sempre, que hai un xenio, dixo yo un tipo, vam, o que me pidas a min, do que queiras no mundo...
0: Xenio non,
2: que
0: Jorge,
2: queiras,
0: mira, outro xenio.
2: Un xenio de verdad.
0: Sí.
2: O que, do que queiras, do que haxe no mundo, o que queiras, podes pedir o que queiras. E o doble vai para o teu peor inimigo. E que pideu o tipo? Unha patada nos collón.
0: Claro. Ainda sabendo que lle vai doer,
2: pero dálle
0: máis prazer que lle vai doer máis
1: o
0: outro.
1: Home, unha cousa é o teu peor inimigo. Home, o teu peor inimigo, sí, non.
2: Eu sigo pedindo 1.000.000 de euros,
1: no,
2: e a mí que me importa outra mona.
0: Di non.
1: Non, Dios mío, se é o meu peor inimigo. Non,
0: Pero ti necesitas 1.000.000 de euros,
1: igual,
0: tía.
2: Pero importante é ti.
0: Claro. Ti sabes a cantidad de cousas que podes facer con 1.000.000 de euros.
1: E outra persona tamén. Non me interesa.
0: E que é verdade tamén iso. No. Que tamén é verdade.
1: Se o teu... Unha cousa é teu veciño que... Vaya, da chijo. Pero o teu peor enemigo non há.
0: Ves?
1: Que lo coma la mierda e non há.
2: Pero vas quedar ti mal.
1: Eu quero que me atropelle un camión. Non. Para que... O mismo. Para que
0: te atropelle. Ti vas seguir
1: no.
0: vivindo na lama. Pero por lo menos outro non sae dela.
1: Exacto.
0: Que o gusto que
1: porque
0: dá.
1: Porque eu teño a capacidade de sair para outra persona.
0: Sí,
1: no.
0: Que sí, dame caso.
1: Meu peor enemigo.
0: O día de mañá vaite pasar polos fociños, mira, que tremendo coche que teño e tal.

0: este cochazo telo porque eu dixen que sí. E estás vivindo mellor que a min.
1: Indo por riba.
0: Os dous antes estábamos vivindo mal. E hoxe era felicidade.
1: Os enemigos son enemigos. Quero dicir, ninguén é enemigo. Ah, este é o meu peor enemigo. Por que? Non, porque un día me retirou o saludo. Ah, teu peor enemigo é por algo.
0: Pero non ten por que ser enemigo, da igual. Inda que non sei se é enemigo. Home, se é enemigo, pois tampouco quere que lle vaya ben. Pero alguén que non é enemigo, que é veciño.
1: Bueno,
0: se é
1: veciño, sí que me dá un pouco igual.
0: Mira, o teu veciño, que é un tío riquiño, que te levas ben con él, vai recibir, velo todos os días, porque isto é importante para envexa, velo todos os días. Se non o ves nunca ou non tens relación con él, dache igual. Velo todos os días, está sentado contigo todos os días e resulta que recibe 1 millón de euros e ti recibes 100. Ti vas a estar contento con 100 euros.
1: 100 euros.
0: No, 100 euros. A ver, 100 euros está ben. Pero no momento que ti recibes 100 euros, o teu veciño vai recibir 1 millón.
2: Pois eu encantado.
1: A ver, se é meu veciño e non me cae mal... Pois
0: sempre lle podes mal nese momento.
1: Sempre lle podes entrar na casa a roubar algo.
0: Que bonito, sempre dando ideas. Sempre cosas. O máis.
2: Un día pidirlle sal.
1: Déxame o Ferrari.
2: Un día pidirlle sal, outro día o Lamborghini. Bueno,
1: que si ten tantos cartos.
0: Bueno, vostedes que opinan? Canto peor outro, miller vostede.
1: Estás pareciéndome Rajoy ahora mismo.
0: Sí.
1: Cuanto mejor el vecino,
0: os alcaldes
1: peor.
0: Dos veciños. Mira, que Rajoy anda por aí tamén, Está por aí con... ainda non. Non anda por aquí polo estudio, Está no foro da Toxa, agora non.
1: Está igualito a cando mandaba.
0: Agora manda.
1: Na casa.
0: Ah, na casa.
1: Non creo.
0: Claro, non, que tampouco. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Pasoulles a vostede como dirimiría, como solucionaría este problema, esta dúbida existencial. Coñecen casos de xente que está amargada vendo como outro lle vai ben. Ti sacas un 6. Digo, un 6. Resulta que o teu amigo sacou un 9,5. Xa se jode.
3: Sí.
0: Sí.
2: Sí, home, se fastidia.
0: Pero,
1: o sea, a mí fastidia que sea o burro. Que dixo, eu son máis burra que o burro.
0: Fas un exame e tes un 4 e o teu amigo ten un 4 tamén, és feliz.
2: Es feliz. Sí.
0: Sí, sacabas, que sí.
2: Pero era peor, sacabas un 7. Boa nota. Pero toda a clase sacaba un 8. Suspendíades todos.
0: Xa chegabas con iso.
1: Eso pasou aquel ano que suspendemos todos educación física. Foi verdad, non nos importou a nadie.
0: Ves? E chegas a casa sabendo que...
1: É que suspende educación física de xente que non
0: era. Dites ese as, porque manche pregunta, mira, suspendín isto, pero mamá, tranquila, que suspenderon todos. A tua nai dalle igual, porque que suspendeche...
1: Ai, a miña nai non
0: lle valeu, claro, non, normal, como calquera mai, normal. Pero ti vas con esa ilusión. Bueno, vayan chamando, vayan contando e díganos, porque entre todas las chamadas e todas las mensajes...
2: ¡Buen hombre!
1: Ah. ¡Ostras!
2: ¡Buen hombre!
1: Una novedad. Hay una novedad.
2: No me enteré de que vai, pero... Haxa o conflito que haxa...
1: Ahí está.
2: Sempre se pode solucionar cunhas auténticas galletas mariñeiras da Veiga.
0: Mira que forma.
2: Galletas mariñeiras da Veiga.
1: Que vendrese ao corpo sabio.
2: Sabrosas. As feitas de xeito son artesanal no corazón de Galicia. De chantada para o mundo, o pan que veu do mar.
0: Veu do mar.
2: Con galletas mariñeiras da Veiga. As que fan.
0: Como
1: fan.
0: Sí, señora.
1: Fume separando do micrófono como as cantantes que lle meten así un efecto... Non sei se se notou nas casas. Espero que sí.
4: Non é así o chiste. Dixo, Eugenio. Dixo, me pido un deseo, pero ao teu peor enemigo voulle conceder o doble que a ti. E dixo, o tipo, dixo, quítame un ollo, carallo. Respecto a que dixía a chica de que hai conos na autovía, pois se están arreglando é normal que os haxe. Se arreglamos porque arreglamos, se non arreglamos porque non facemos nada, sempre molestamos, Veña, un saludinho desde Coristanco.
1: Un saludo, jefe, un saludo. Pero está un pouco mal señalizado. Queixense moitos veciños de que, bueno, é complicado andar por esa vía rápida. Non é porque se este arranxando, pero hai moi mala visibilidade.
0: Moi ben, ben explicado.
1: No, é que eu pareço parma, pero
0: sí,
1: eu
0: parece...
1: escoito que din os veciños, que os veciños e o alcalde, los veciños e o alcalde, pois eu escoito.
4: Bon día, xentiña, Sergio de Bobarar. Vamos a ver, a mí o que realmente me fode nesta puta vida é que lle toquen as galletas mariñeiras aos demais.
1: Claro, nunca che tocaron.
4: Os demais vou levando ben, non me preocupa nada a vida dos demais, pero para nada. Malamente me preocupa a miño, o sea, que o levo bastante ben, ainda que... Así que cada un que se vai apañando como ben poida. Veña, acabar a semana ben. Boa xente.
2: Saúdo, grazas.
1: Ela, este home que escribe todos os días con alegría e sin conflitos, nunca levou a galletas.
2: Sí.
1: Ai,

0: este tema.
1: Eu creo que é boa.
0: Bueno, pero o mellor está facendo aí o parvo. Lavo outro, xa fai ben.
2: Escribe Luciano, urgente, necesitase persoal para recoller uvas. Horario cedo antes de que chegue o dono da finca. O peor é que un copie de ti e teña mellor nota que a ti. Ah, bueno, claro, xa.
0: Pero iso como é posible?
2: Sí, sí, a min pasou.
0: Que va, sí. Sí, sí, sí, sí. Como vai copiar al...
2: No, no, copiei eu. Se que hai mellor nota co... No, no. Copiárome a min e dis... E catearon os dous... Porque algún dos dous copiou, un dos dous copiou outro.
0: Pero si él sacou
2: él,
0: distinta nota.
2: O meu compañero copiou-me a min. Mira, ti, parece unha cosa increíble. Copiou-me a min. Os dous aprobábamos, pero como eran os exames mallaos, suspendimos os dous.
0: Ostras, a mí... Sí, non sería que che copiou e dixo todo o que poño aquí con novo é o contrario.
2: Me copiar, iso tamén, iso tamén.
0: Copiar a contra. Non,
2: non, no, neste caso non. Eu se é amigo, familiar, coñecido, veciño, ben levado, por suposto que me alegro que lles vaya ben, sempre.
0: Home, se é ben levado, sí. Porque lle podes... Bueno, ainda lle lambes unha churrascada, pero... un vermú na festa, ainda che leva ao supermercado no coche.
3: Se si vai ben a meu pai, eu contento. Home, faltaría máis, non?
2: Pero que tamo claro, home...
3: Se a meu fillo lle vai ben, non me fastidia.
0: A ver, xa, a ver, xa, bueno, hai xente que...
2: Non lle tocou unha lotería, meu pai, me cago. Tú fastidiado. Non, me, non, eso non. Agora, un veciño que lle toca a lotería.
0: Ten que ser o teu peor enemigo. Ese, eso é cando che ferve na sangre e dá xardor de estómago.
2: Non dicías que non, que todo maravilloso e wonderful.
0: A meu mellor enemigo.
2: No, cos veciños, no mellor enemigo.
3: Vou contar un conflito para que me deades a opinión. Espero que non se entere que se ten que entere.
0: Bueno, sempre che escoitan, xa o sabes.
3: Te imagínate que tes unha casa.
0: Xa mal, porque xa mal porque non teño posibilidad, pero bueno, veña.
3: Fíxeme tanta ilusión tela de mentir.
0: Vou pechar os ollos a imaginalo moi forte, dalle.
3: Bueno, no, perdón, unha persona ten unha casa.
0: Vale, non son eu, eso xa é máis
3: crible. E ti tes unha finca ao lado.
0: Vale.
3: E as árbores están cerca, pero legales.
0: Pero legales. O sea, que non están encima da túa casa.
3: E ti levaste ben co veciño.
0: Sí.
3: E en vez de dicirche que por favor as cortes,
0: sí,
3: denúnciate.
0: Me cache na mar.
3: Parece normal.
0: Home, claro.
3: Sí.
0: Home, que somos salvajes para andar a denuncias e meter a policía polo medio. Por favor, hombre, que no momento non é que xa hai guardia civil aí, sí que non. Sí. No. É mellor coller unha motoserra, cortes ti as árbores.
3: As do veciño, sin pedirle permiso.
0: Mellor que unha denuncia que veña a Guardia Civil. Por suposto, porque no momento no que veña a Guardia Civil pode haber cousas que están mal. E veñen por as árboles e pois ven outros.
2: E aparece outra cousa.
0: E aparecen claro, outras cousas. E diste, isto non sale no catastro, señora. Que parece como un galpón e aquí hai unha vivienda, un chalé. No, policía bueno, nunca se debe chamar.
4: Si o meu veciño lle toca 1 millón de euros e a min, a cambio deso, tocanme 5.000 euros... Entón, eu o que quero é que ao meu veciño lle toquen 1 millón de euros todos os días.
3: Claro.
0: Ves? Hai xente boa no mundo.
2: Claro, pero ese é un ingrediente que introduciu vostede, José Antonio, a maiores, pero non se trata diso, claro. Entón, pois, podelo pensar. Non, aquí trátase de que a ti che den uns cartiños que están ben, pero que outro vai a forrarse.
0: Eu, se non me soluciona a vida, non me interesa. Quero dicir, é que antes dixaches 100 euros. 100 euros...
2: Bueno, pues
0: teño que veño aquí un mes e xa o
2: gano. A ti danche 2.000 euros e o teu veciño 1 millón.
3: A ti danche 1 millón e o teu veciño 10.
0: Ah, carai, aí ves, aí xa falamos cantidades.
2: Aí dirías que sí.
0: Sí.
2: Eu aí pode ser que tamén.
0: É que cando xa che empeza... Xa, che,
2: claro, porque, no,
0: xa
2: pero...
0: cando non sabes cantos ceros hai na conta...
2: No, que pasa?
3: Madre, por decir, unha cousa. O que só xa sabemos, estamos discutindo precio.
2: Bueno, pode ser, pode ser. No, a ti, claro, aí nese caso, solucionache tanto a vida que non te importa que quede solucionado do outro.
0: Dis,
2: bueno, pues mira, vai tal. Pero se unha cantidade
0: pasa
2: pequena...
0: Pasa que a lotería. Que ti toqueche o reintegro, son 20 euros. E sí, diste, vale, ben, pero outro tocou lle 1.000... Me cacho, tiña que haber comprado máis.
3: É que vos non planteades un dilema.
0: Como non é un dilema?
3: Unha persona que che cae regular, cae 1 millón
2: no,
3: de euros.
2: No, pero non regular, unha persoa que che caiga ben, o teu amigo.
0: É que se che cae ben.
2: O teu amigo, home, se non, se un amigo íntimo igual non. Pero un amigo co que tes boa relación. Pero, home, tampouco queres que lle vaya super mega ben. E a ti non.
3: Pero vamos
0: a ver. Vamos a ver, aquí, bueno, empeza la hora de la psicología.
2: Compañero de traballo, por exemplo, que aí nin amigo, nin tes boa relación. Agora, vos os dous. A dime, dime, chega alguén pola porta e dime, a mí, mira, duche 200 euros e estes dous, 1 millón. E como? Estes van sair da lama e eu vou seguir aquí como un desgraciado.
0: Hombre, sabes que se si temos 1 millón de euros, non vivimos aquí máis, claro. É que claro,
2: aquí... Entendíchelo ahora, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
3: ¿Ves? Pues llevo adelante, ¿por qué no?
2: Sí.
0: Chocar de diante siempre. Ostras, Kiko Novoa con 1 millón de euros andaría por ahí. No, no, a mí no se le pueden dar 1 millón de euros a este hombre.
3: Kiko Novoa, pues es que...

0: Eu fago lio polo seu ben.
1: Me gusta esta, está bonita.
0: Hai xente que non pode ter 1 millón de euros.
1: É verdade.
0: Quer dizer, a ti, faría che mal.
1: Como pollerlle unha salla un marrado.
0: Por que ti empezarías a entrar ao sitio, sabes, me cago en tal, que pasa? Eu fago un favor, non dando un 1 millón de euros.
1: Pues pode ser tamén, igual se me estraga a vida.
2: Eu daría, sin problema.
1: Que daría?
2: Si depende de min.
1: Sí.
0: Lástima que non.
3: Bon día. Eu creo que donde máis preocupa a vida dos demais que é nas aldeas. Nas aldeas onde hai moito fobilado, moita xente que non fai nada, ten o tempo libre todo o que queira. Aquilo vai poñer as patacas, eu xa vou poñelas. Ele está poñendo pola mañá, eu vou pola tarde, vou mandar 2 sacos de abono para que sea o mellor cartel.
0: Iso pasa moito, non?
3: Aquilo está tal cousa, eu vou facer o doble que ele. Ou outra cousa, tal. Porque, claro, a folga non ter que facer dá así cousas. Nas cidades creo que non pasa tanto, porque cada unha xente anda máis a súa bola. Nos edificios há de haber xente que con millóns de ciños ou con millóns do segundo, do primeiro, que non vemos do terceiro, nem os do quinto, en 15 días ou máis. Cada unha anda a súa vida, creo que non é tanto como nas aldeas. Nas aldeas sempre hai... Siempre hai la vieja del visillo.
0: Hai nas cidades tamén.
2: Bueno, eu quero dicir, é malo. Eu coido que é bo.
1: Non necesariamente.
2: Pa min é bo. É dicir, se eu teu vecinho puxar pa tarde, eu vou puxar a ganar. Tampouco é que o odies. É simplemente que quero ganar unha competición sana. Tamén é verdade, estás tan pendiente do que fago o vecinho. Bueno, tamén é tan bonito que alguén mire por ti. Non é verdade. O mellor teu vecinho non teñen tempo a chamarte en 15 días e a veciña, pois, pues, vigílate.
1: Está aí contigo, sí.
0: É un proseguro gratis.
2: Eu estou a favor do cotilleo e da sana competencia de este puxo un millo, vou un millo, millo que el.
0: Sí, pero sí que é certo que pasaba moito antes, non sei, eu sigo pasando, pero iso de... O veciño comprou un porco. ¡Ah! Xa se me adiantou.
1: Ves, con claro, carto non entende,
0: ahora,
1: Carla. Pero
0: claro, ahora...
1: Se lle fose exemplos prácticos da vida diaria.
0: Claro, eu son...
1: Da súa aldea profunda, pois pues,
0: efectivamente, eu son da aldea, entón entendo. Claro, é como... Ostras, eu vou comprar un porco, parece que lle estou copiando. Dios, pero ahora xa se me adiantou, claro. Ahora eu cría un porco e dice, valo máis...
1: Que pensa, que el ten carto, si ou non?
0: Claro, compro 3. E non estás onde meter, verdad? Igual, compro 3 e ainda compro cabritos e vacas e é un cabalo. Que te fai que eres un cabalo.
1: Toma.
0: Da igual.
2: Pero é o que te fai evolucionar, porque ti nunca ibas comprar 3 porcos. Pero ahora, por enviaxe do veciño, vas ter 3. E vas ir onde ele vai dicir, biches, como están os meus vacariños, que cebadiños están. E outro vai dicir, me cago na leche, pois vou comprar un ternero. E cando lle venimos, é un cabalo.
1: Pero por
0: así
1: iso,
0: é como funciona o capitalismo.
1: É importante ter espías e adiantarte antes, porque igual ven o veciño pasarse polos fuciños de que comprou marrao, pero e se te adiantas e te la vaca, no momento que aparece o tío para contarche o do marrao, saca a vaca. Mátalo. Entón é un win-win.
2: E depois non? hai outro xiro máis, que é que, por exemplo, ele está atando a viña.
1: Sí.
2: Eu estar na casa e estar dicindo... ¡Ah! Moi pronto. Moi pronto.
1: Pero non llevo dicir nada.
2: E depois, ata la ti máis tarde, e cando te asubazas e ele non ten, vas ao pasas por onde ele. ¡Hombre!
0: Que
2: pasou este ano?
1: ¡Oh!
2: ¿Qué
1: igual
2: pasó?
1: Sería...
2: ¿Qué pasou? Tens que atar mellor as cousas.
1: A mí xa me parecía.
2: Que deixas todo
1: eu xa te vin, pero claro. Non dixen nada. Dixen, a ver...
0: El saberá.
1: José escribe... Ata o teu mellor amigo se alegrará dos teus fracasos.
0: Guau.
2: Ostras.
1: E é a primeira frase que escribe na súa vida aquí, porque non escribe con nós, non escribe nada.
0: Ostras, que pasou aí?
1: Mr. Wonderful, que era unha cunca con isto. Ata o teu mellor amigo se alegrará dos teus fracasos.
0: Ostras. Capitán, aí hai unha historia, contanola, en anónimo.
2: Non estou de acordo 100%. Pero sí que é verdad que hai xente que incluso querendoche moito...
0: Lle gusta o drama.
2: Sí, como que hai xente que lle gusta animarte. Xa, como quero estar aí cando che vaya mal.
0: Sí.
2: De feito, hai peña que pasa xa algo malo, está aí...
1: E pasan anos e todo ben, di, a ver, que?
2: No, que...
1: Pasará xa algo malo,
2: non? Chámalo para vir a unha cena, no. Chámalo para tal, no. Vas para o hospital... El primero, oye.
0: Sí, deixe... É verdade.
2: O primero era ser mi jornada de gracia, nada máis.
1: Sí.
0: Ai, deixou o meu home. Aí está, curso, veña, o que queiras, amigo, tal.
1: É que hai xente que se sente moi cómoda na desgraza.
0: Sí.
1: Na súa inadea.
0: Máis que no éxito, eh? Esa frase está moi ben.
1: Sí.
2: Gracias, José.
0: José, falaches moi ben.
4: Oye, molestra, Manuel de Sanxenxo. Sí, esto último que estás dicindo é máis certero que o que hacen antes repartindo millóns de euros por aí libremente. Pero eso de que si eu compro un coche, o veciño vai comprar un millón, si yo compro una bicicleta o del va a ser millón.

0: Sí, ah. Y un rapaz, sí, que de Pontevedra.
1: Ah, un Mickey Mouse de Pontevedra.
0: Sí.
1: Espectacular, mote.
0: Os nenos agora xa non saben disfrutar os aniversarios como antes. Na miña casa, cando

0: cualquier equipo. Eso hemos enseñado el último fin de cuando casi hemos ganado y que cuando tenemos casi 2 puntos ganados. Pero no sé, yo creo que tenemos que ir cada partido en la victoria y tenemos que seguir trabajar y con ganas de jugar el próximo partido.
1: Gracias, Nemanja. Sorte en diante.
0: Gracias.
2: Bueno, pues así están las cosas, no cangas, luego de esta cuarta derrota, de esta vuelta 36-40 con Valladolid. Una voz máis do que vai pasar mañá e pasado na Sanguiña, no balonmán femenino, sábado ás 12, o primeiro partido, e o domingo ás 12 tamén, o segundo partido, ese Guardés Boden de Suecia, segunda rolda e HF European Cup. Opina sobre a eliminatoria e o rival, unha das grandes xogadoras galegas de balomán a lalinense, Cecilia Ceci Cacheda.
3: Rival moi físico, con xente moi grande, moi forte, algo diferente ao que estamos acostumadas na nosa liga, que teñen moi claro que xogan, que queren propoñer un ritmo alto de xogo, queren correr o contraataque e defender forte, e nos temos que un poquinho contrarrestar esas cousas, repregar ben, estar afinadas de cara a portería, en defensa seguir cada tónica que levamos nestes últimos partidos intentando encaixar moi poucos goles. É verdade que o rival é un pouco diferente, seguramente nos supoña preparar a defensa un pouco diferente ao que estamos acostumadas na liga, pero creo que podemos adaptarnos e que temos opcións máis aínda. Xogando os dous partidos na Sangriña, sempre digo que na Sangriña xogamos con un máis. Espero que se xa o caso. Oxalá a xente poida vir ao pabellón, poidan animarse e poidamos xogar con ese factor cancha que sempre que creo que nos caracteriza. E dese xeito creo que teremos moitísimas máis opcións de pasar a eliminatoria.
2: E buscamos un último protagonista, Andrés Rivas, no Gatañal.
4: Seguimos no Gatañal con Quico Domínguez, adestrador do Balonmán Cangas. Oxe, míster, había ilusión moitísima por conseguir os primeiros puntos da tempada, pero enfrente estaba un equipo que está nun estado de forma extraordinario como é o Valladolid.
5: Sí, é verdade, ilusión, motivación temos sempre. As 4 xornadas que levamos xogando, creo que o equipo non se lle pode acusar de falta de motivación, de falta de ilusión, de non pelexar os partidos. É verdade que diante tiñamos un equipo nun gran estado de forma, ¿no? Con algúns xogadores marcando moita diferencia. Creo que o volveron a amosar e creo que, bueno, conseguiron a vitoria con justicia e que seguramente nos esperábamos outro partido pola nosa parte, ¿no? Un partido con máis acerto, un partido con un marcador máis apretado nesa primeira parte na que eles se escapan, que xa poñía unha diferencia grande que non fomos quen de reducir de todo.
4: Sí, creo que fala sobre todo dese momento no que pasa desde o 8-8 no marcador, está o partido igualado, está desde ese momento xogando de ti a ti a un 8-14, creo que son 8 minutos sen marcar un gol, diante dun equipo que, claro, igual contra outro rival, se ti non estás perfecto, se erras lanzamentos, se erras pases, se te precipitas, igual non te castiga tanto, pero Valladolid sí.
5: Sí, é verdade, é unha de súas señas, ¿no?, de identidade. Un equipo que os erros que ti cometes os transforma en goles, e pon ese ritmo alto e, como decía tamén, ¿no?, ese físico que te vai desgastando na loita cos pivotes, na loita cos xogadores grandes da súa primeira línea, cos centrais fintadores, co ritmo alto tamén nas contras dos seus extremos. Bueno, un equipo que te desgasta moito, ¿no?, e que cando xoga co marcador a favor, e cando xoga co vento de cola, pois é doblemente perigoso e doblemente difícil de combatir.
4: Esa diferenza de 6 goles que se establece nese momento de partido prácticamente convértese nun muro. Tedes na segunda parte varias ocasións para rebaixar esa diferenza, tardades moitísimo en facelo, entre outras cousas, porque me dá a sensación de que teñen un portero como Nagy que, o mellor, as estatísticas, os números non reflicten a superioridade, a tranquilidade que lle transmite a súa defensa.
5: Sí, agora mesmo está sendo un dos puntos fortes deste equipo, non? Está facendo un inicio de campeonato moi, moi bo, ou se volve a mosalo, ou se volve a, non sei que números fixo, pero volve a ter unha importancia determinante.

0: no desenrolo do partido, non? Porque hai bastantes lanzamentos dos nosos extremos, de situacións de 6 metros, de pivote que saca, e que, bueno, que te van restando confianza, que te van facendo sentir dúbidas, e que a eles lles reforza, non? E, polo tanto, agora mesmo é un porteiro nun gran estado de forma, un gran porteiro.
1: Vos nos últimos minutos pegades ese arreón que vos permite, creo que, chegar a poñervos a 3 goles, incluso de diferenza, arriscando moitísimo, deixando moitas veces a Mateo Calles prácticamente só ante o perigo, buscando que eles fagan ataques rápidos. Aí responde ben Mateo, por certo.
0: Sí, é verdade, non? É verdade que aí a defensa aberta, eles teñen algún momento problemas para atacala. É verdade tamén que Mateo fai algunhas paradas de mérito e que nos permite tamén esa aproximación no marcador, non? Pero, bueno, xa digo, non podo poñer unha pega ao equipo en canto a loita, en canto a pelexar o partido, aínda coa dificultade que había e co marcador en contra tantos minutos. Polo tanto, eso é un punto a favor do equipo, pero é verdade que viñamos dunha desventaxa grande e que non era sinxelo rebaixala.
1: Agora todos estamos pensando en que a tempada pasada o Cangas tamén estaba nun momento complicado no principio da tempada, cando lle tocaba visitar unha pista dificilísima como é o Torrelavega. Deus a sorpresa, por que non esta vez?
0: Bueno, é verdade, non? Por que non? Pero a temporada pasada xa é historia, non? Nos o que temos é que estar centrados nesta, que é o que facemos, evidentemente, é o que facemos. E sabemos a dificultade que ten Torrelavega na súa cancha, e máis avisado polo que ocurriu o ano pasado, non? Por lo cual, bueno, como sempre, prepararemos ben ese partido, iremos a pelexar ese partido, iremos convencidos das nosas posibilidades e, como sempre, trataremos de mellorar cousas e de aprender deste partido, que creo que nos deixa tamén bastantes leccións para aprender e para mellorar.
2: Grazas, Andrés Rivas. Deixamos o balonmán galego, recuncamos no mundo do fútbol cunha cita destacada para mañá, e que volve xogar a selección española de fútbol, a campioa do mundo. Lucía Junquera, que tal? Boas noites.
3: Que tal, Paco? Boa noite.
2: Cita, pois aquí, pretiño, no Carlos Tartiere, o estadio do Real Oviedo.
3: Sí, de novo ese partido de España, último xa desta fase de grupos da Nations League. Recordamos que España é líder do seu grupo con 6 puntos e que mañá pois quere seguir mantendo o liderado diante da República Checa. Os checos que, pola súa banda, pois perderon os seus dous partidos anteriores deste grupo con Croacia e con Inglaterra. Esta tarde tivemos esa rolda de prensa previa de do seleccionador, de Luis de la Fuente. Tamén falou o xogador do Real Madrid, Marc Cucurella. E a última hora da selección, Paco, pasa polas baixas. Non van estar Nico Williams nin Ferran Torres, ambos os dous están lesionados. E ademais é que no sitio de Ferran convocou de la Fuente a Carlos Espí, que onte mesmo marcaba 5 goles na goleada de España sub-21 a San Marino, 0-13 gañou o conxunto nacional. E esas eran un pouco pois esas novidades en canto a baixas e altas na selección española, sobre o que lle preguntaron a De La Fuente, e isto decía sobre esas rotacións necesarias no equipo.
4: El inconveniente que tiene este formato, este calendario, es que hay muy poco tiempo entre partido y partido para poder recuperar. Entonces, cualquier contratiempo, cualquier molestia, cualquier sensación que tenga extraña un futbolista, es que no hay tiempo para recuperar. Entonces, ante esas situaciones, pues siempre preferimos, obviamente, cuidar la salud del futbolista, como siempre insisto una y otra vez, y además, es que, insisto, como la práctica es esa, pues preferimos que haya un jugador que esté en perfectas condiciones para afrontar el partido de mañana y de dentro de 3 días, que es que realmente no hay tiempo para poder recuperar. Cuando hablamos de refrescar el equipo y eso que habláis, hablamos de rotaciones, que son términos que realmente son muy periodísticos y muy explicativos, no es más que resumir una realidad, que es que en esas rotaciones, refrescar el equipo es simplemente elegir a los jugadores que mejor están para el partido, que creemos que mejor están para ese partido. No es nada que se haga, pues, como no has jugado tú, vas a jugar mañana. No, es porque creemos que son los jugadores que mejor están para afrontar ese partido.
3: E sobre esas rotacións, un nome polo que se lle preguntou moito a De La Fuente é o de Lamine Yamal, non? Se vai descansar, se vai ter minutos tamén ante a República Checa.

Bueno, qué manera de gozar con la selección española, qué superior, qué buena sensación nos da este momento de oro do fútbol español, de seleccións que sí que deixa certas dúbidas nos clubs polas lesións, polas mancaduras. Hoxe, no caso do Real Club Celta, coñecíamos que Jonot Radu, porteiro indiscutible no equipo que dirixe Claudio Giraldez, sufría unha recaída nunhas molestias que ten no ombreiro. O parecer non son novas, digamos que vai convivindo con elas ao longo da temporada, tenas controladas, pero despois de xogar dous partidos coa súa selección, a selección de Romanía, pois viuse obligado a parar. Non vai regresar a Vigo, parece que no capítulo médico o que precisa posiblemente sexa algo de repouso. Houve contactos entre os servicios médicos do Real Club Celta e os servicios médicos da Federación Romanesa. Esa foi a decisión que se tomou. E ollo, porque hoxe tamén tiña cita Karl Starfelt coa selección sueca e parece que tivo que retirarse por algún problema físico. Karl Starfelt, que xa sabemos que ten a veces doenzas que lle impiden rendir o máximo nivel. Haberá que esperar se o de Karl Starfelt tamén pois parar por precaución ou pode haber algo máis. Difícil a veces aventurarse a dar prazos ou falar do alcance destas lesións se non hai un parte médico, se non hai unhas probas médicas e son os propios doutores os que nos aclaran se estas doenzas poden remitir con minutos ou con días de descanso ou hai algo máis. Pero bueno, a preocupación que está nos clubs que prestan a eses futbolistas as súas seleccións. Estamos e seguimos pendentes da rolda de prensa posterior de Borja Fernández, o técnico do Club Deportivo Lugo, despois dunha nova vitoria hoxe en Avilés, 1-2, un partido que pasou 210 minutos e que no que o Club Deportivo Lugo conseguiu o gol da vitoria nese engadido no minuto 99, obra de Alan Godoy. Empezará perdendo o Club Deportivo Lugo 1-0, marcou Santa María pro Avilés no minuto 5, empatou na segunda metade Alex Costa no 66, anularon o propio Alex Costa un gol no 98, con empate a un. Marc Martínez saca unha parada salvadora que lle puido dar a victoria ao Avilés, e no 99 Alan Godoy pon 1-2 definitivo para que o Club Deportivo Lugo

0: Bueno, chegue a sexta xornada con 16 puntos sumados de 18 posibles. A ver si de aquí ás 11 da noite pois podemos ofrecer as valoracións de Borja Fernández. Agora, facemos un alto, no Galicia en goles, e a volta toca falar de baloncesto, porque afrontaremos a segunda xornada da Liga CB con partidazos en Galicia e tamén, por certo, comeza a Liga Femenina de Baloncesto.
1: Galicia en goles.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Este sábado, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Racing de Ferrol Pontevedra e Manresa Breogán. Este sábado vive a emoción do fútbol e do baloncesto con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
4: O deporte mellora a Galega.

Vimos o fútbol sala, porque esta fin de semana nova xornada de competición na máxima categoría. Xoga mañá sábado o Parrulo Ferrol. Será ás 8:30 fronte ao Valdepeñas. Un Parrulo que vende xogalo o mércores, viaxe longo de autobús por medio no Palau co Barça. Caeu 6-1. Un resultado

0: o a través de aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos los martes a Benres hay botes millonarios. 11. Ben xogado.
1: Se tivésemos que reflectir nun son os máis de 40 millóns de euros en premios que reparten os rascas millonarios da 11, soaría algo máis ou menos así. Velaquí o tes, este é o son dos ganadores dos rascas millonarios da 11 que reparten moitos millóns de euros en premios. Máis de 40 millóns. Rascas millonarios da 11. Que ben se lles dá a repartir.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
3: Non se me ocorre nada para promo do Como que non.
4: Pois non sei, di que é un programa moi moi de humor.
3: Iso está moi pillado xa.
4: Di que hai moitas seccións, que é variado.
3: Iso está moi pillado.
4: Di que ten música en directo.
3: Está moi pillado todo.
4: Xa sei, di. Como que non? Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
3: Iso tamén está moi pillado.
4: É que non te vale nada, non? É que é un repugnante.
5: O humor me chora galega.
6: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: en campo contrario, un equipo que defensivamente creo que sí que estamos dando moitos pasiños, creo que defensivamente somos mellores hoxe do que éramos pues, hai un mes e hai dous, creo que estamos empezando a ser capaces de disfrutar desa fase defensiva, de cando vamos a apretar mellor e cando temos que xuntarnos e ser un poquinho máis reactivos en campo propio, pues, tamén sentirnos máis consistentes. En definitiva, para gañar en Irún, dominar todos os momentos do xogo, porque senón o rival ten unha calidade moi alta para penalizar calquer tipo de error.
1: Unha primeira federación que ainda lle queda unha cita o domingo, ás 12 do mediodía, nas Gaunas, Unión Deportiva Logroñés, Fabril. Na segunda federación, xa curioso, os cinco galegos da categoría xogan todos domingo ás 5 da tarde e teremos dous derbis. Nas Eiroas, o Bergantiños, que o líder leva 10 puntos nas 4 primeiras xornadas, afrontamos a quinta, recibe o Coruxo, o equipo vigués, que é noveno clasificado. O Compostela xoga na casa, no Vero Boquete, recibe o filial do Real Oviedo, o Oviedo Vetusta, e o domingo ás 5, o Ourense Club de Fútbol vais enfrentar o equipo do Arousa. Un Arousa que está a ter moitos problemas polo número de goles encaixados. De longo, o que máis recibe da categoría, leva 13 goles en contra en 4 partidos, a media é demasiado elevada. Está Gonza e o seu equipo obsesionado en ser máis sólidos defensivamente sen perder outras virtudes que poida ter o equipo. Pois ten unha saída difícil no derbi co Ourense Club de Fútbol deste domingo. Pois nada máis pola nosa banda. Ata aquí o Galicia en goles. Xa saben, mañá con Roberto Carlos Carballo, domingo tamén, todo espectáculo do deporte galego na Radio Galega. Nada máis, pasen boa fin de semana, boas noites, adeus.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O presidente do Goberno decidirá esta fin de semana se adianta as eleccións xerais previstas pro ano que ven, unha posibilidade que está sobre a mesa logo de que este venres decaesen no Congreso os dous reales decretos sobre vivenda e a que aparentemente alentaba o propio Pedro Sánchez o toma la palabra ao final do debate.
2: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Os decretos quedaron derrogados por morda negativa de Junts esta noite. O líder dos exconverxentes, Carles Puigdemont, publicaba unha mensaxe nas redes sociais na que acusaba o PSOE de irresponsable e denunciaba unha campaña contra o seu partido. Mentres, centos de persoas pasan de novo a noite acampadas na Porta do Sol ou aquí en Santiago, na Praza do Obradoiro. En cidades como Sevilla ou Bilbao, milleiros de persoas saíron ás rúas esta pasada tarde para protestar pola crise da vivenda e antes aladas máis de medio cento de dereito en sentido Tui á altura da parroquia de Alba en Pontevedra. Os operarios xa retiraron o tráiler que emborcou e ardeu na maña deste venres nese punto, pero continúan a traballar na limpeza da vía. Máis cousas, conmoción no Porriño tras a explosión na que resultaron feridos 4 operarios, un deles de gravidade. O suceso produciuse

0: en unha canteira situada na parroquia de Atios. Todo apunta a que os explosivos preparados para unha voadura controlada estouparon antes do previsto. Un dos feridos de 42 anos sufriu queimaduras moi graves e foi evacuado en el...
1: Unha explosión intempestiva, non contaban con elas. En principio colocaran o material para explosionarlo controladamente. En algún momento, pois, entrou en ignición de maneira inesperada. Non estaban xusto en ese momento eles, nin sequera parece ser manipulando o explosivo.
0: A Seguridade Social sumou máis de 92.000 cotizantes en toda España en setembro, unha cifra récord para ese mes que obedece a regularización extraordinaria de inmigrantes. Ainda así, o paro subiu en setembro en toda España, aumentou un 1%, en Galicia un 2,5%. A Xunta destaca con todo que a ocupación aumentou máis dun 2%. No último ano. Celtia Lado, directora xeral de Formación e Colocación.
2: Galicia pecha este mes de setembro con preto dun 1.128.000 persoas afiliadas, o que supón o mellor mes de setembro desde que hai rexistros e tamén a mellor cifra en termos absolutos por detrás dos meses de xullo e de agosto.
0: Foi todo, máis novas a unha.
3: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
4: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas. Estamos na Radio Galega. Hoxe 27 de setembro. Antes de nada, quero dicir que un 27 de setembro de 1908, a primeira produción do modelo T,
5: sí,
4: de Ford,
5: Ford
4: son construídos na planta Piquete en Detroit. Esta é unha efeméride que cadra de entrada, no, como que non, como xa ven sendo habitual, dende hai tres programas. Para isto, non solamente temos unha efeméride, senón que temos un analista.
5: Claro.
4: Posiblemente,
5: sí, señor,
4: a mellor cervexa, digo, posiblemente o mellor analista de efemérides neste lado da FM, na onda media, e como me dixo Cuña a semana pasada, no
6: medium wave.
4: Alejandro MW. Martínez Pini.
7: ¡Bravo! Pini. ¡Referente! ¡Iconoclasta!
8: ¡Amigo los Simpsons!
9: ¡Vehículo de explosión!
4: Alejandro Martínez Pini, moi boas.
10: Boas tamén.
4: Como estamos? Noites. Cando son as...
10: Boas tardes, porque...
4: No, son boas noites, son concretamente as 12, case 5 noite. Minutos da noite.
11: Concreta de jamón, concreta de pollo.
12: Concretamente, case 5.
4: No. Case 5, concretamente case 5.
12: Eso non é moi concreto.
4: Bueno, porque poderíamos concretar máis. Case vale. Concretamente é 5. Bueno... O que dicía...
6: Os oxímonos tamén están para usar.
4: Efectivamente.
12: Sí, exacto.
4: Bueno, e os pleonasmos. E os pleonasmos, que pouco se fala dos pleonasmos...
12: E das planarias, tampouco se fala moito. Claro.
6: Pleonasmo, no. Pleonasmo dantes.
4: Efectivamente. Bueno, digo que un 27 de setembro de 1908, a primeira producción do modelo T de Ford, construída na planta Piquete de Detroit. Faime gracia a mí mesmo. Algo que engadir a isto.
10: Sí, o Forte era primo Kurman o algo de Mr. T.
4: Me vas a decir de pirámide.
9: ¡Bravo, bravo!
4: ¡Ay, piti de pool!
12: Non pensei que foras por aí, ¿eh?
4: Non, porque todo o mundo pensa que vai ir por onde
12: sí,
4: non vai.
12: Sí, sí, sí.
4: Hoxe un día de alegría, non? Como que non?
12: Bueno,
4: non,
12: o señor Barragán tivo un accidente.
4: Bueno, claro, xa o, non era un día de alegría,
12: bueno,
4: non? Como que non?
12: Por puntualizar.
4: Por certo, teño que dicir unha cousa que me fixo moita ilusión antes de presentar o noso convidado, que é un clásico, xa empeza a ser un clásico deste programa. De feito, xa lle dixen que tiña que facer o día 9 de xuño. Cada un que faga as súas cábalas. Él non sabe de que vai o conto, claro. Pero eu creo que xa nesta décima temporada, os que formades parte do equipo, podedes pensar... E non é nada malo, Eladio, que estás escritándome. Non falo de Eladio, non vou dicir que está Eladio Santos con nos aínda porque non é o momento.
6: Non,
4: non,
6: non,
12: non. Pero podemos pensar xa.
4: Podedes pensar, podes pensar.
12: Será bo para o programa.
4: 38 programas. Puf. Ah, perdón, xa, que xa te estou contestando.
12: Poderíamos estou... facernos ilusións, por
4: sí,
12: exemplo.
4: Sí, podería desfacervos ilusións.
12: Bueno.
4: De feito, podería facerse ilusión, se soubese de que vai o conto, pero tampouco imos adiantar nada máis.
6: Claro. De todos os sitos... Podería arrepentirse, debes.
4: Eu creo que non. De ese día, o xe, ao mellor,

0: todavía no sabemos que
1: el territorio tate é unha fronteira vital,
2: claro,
3: é cando
2: o tate de Rodica.
3: Imagínate, falas de alguén desta xente que foi o mellor importante nos anos 90, 80, cando nos éramos máis rapaces.
4: Sí, non tes claro se si están vivos. Claro,
3: entón, entraría no territorio tate, aí é cando hai dúbidas.
1: Por iso é vos sempre levar dúas moedas de ouro, bueno, para poñelas nos ollos, porque ven tate Montoya cruza.
3: Bueno, que non nos temos que non nos temos que ir tan lonxe, porque
0: a Laguna
3: lembro que hai a finais da pasada temporada,
1: sí,
3: colgamos a Galega Audio despois de emitirse, como todos sabemos, en rigoroso directo, o episodio que se titulaba, así podedes buscarlo en a Galega Audio, onde están todos os programas, o de Chuck Norris. cando repetimos o programa o ben seguinte, Chuck Norris xa non estaba con nós. O sea, así cando falamos del, non na repetición, por lo tanto, bueno, en fin.
0: Vedes como non é tan vos a ir na radio.
3: Claro, a veces
1: sempre me pregunto, cando chegou arriba en San Pedro, faría esa patada xiratoria tan característica.
3: Hey baby,
1: para entrar, ¿no?
0: Está no fixo San Pedro desde
3: aí. Chuck Norris, por exemplo, para min quedou no meu imaginario, e iso que foi unha serie que non vi nunca, como Walker Texas Rangers.
1: Eu sí que vin,
3: pero por os anuncios de Telecinco,
1: que
3: baby,
1: que pasou.
3: Pero creo que esa canción non saía na serie.
0: Esa canción
1: era os créditos finais.
0: Era os créditos finais. Non sigue esa canción.
1: A canción de a canción original.
3: No, espera, que estaba falando Sánchez. ¿Qué decías?
0: Ninguén sabe, como ti sabes como sigue esa canción.
3: No, bebé, ¿qué pasó? Sí,
1: pero eu sei que a canción original, a de cabeceira, estaba cantada por Chuck Norris.
3: Buah. Claro.
1: Que era a que decía, 'Cause the eyes of the ranger are upon you.
3: Muy bien.
1: Como bueno, diciendo, ollo, piollo.
3: Ollo que te estuvo.
1: No meta la zoca porque pim.
0: Que te fa unha voladora.
3: Homenaxe a Chuck Norris este programa. El Adiós Santos está con nos. Que habitualmente, claro, o convidado non está con nos neste momento desvarío.
1: De desvarío, quieres decir.
3: Que efectivamente sí, son. Claro, luego xa falamos con él das súas cousas. Imos facer como se isto non pasase. Vostedes sí que son as 12 e 13 minutos, case 14 concretamente, case concretamente 14, e imos pasar xa o que é a sintonía do programa. Sintonía do programa, por tanto, vou dar un dato.
1: Con matices.
3: Vou dar un dato.
2: No, esta non sonou.
3: Esta non sonou, pero é unha sintonía do programa.
2: Digo que xa non.
3: Eu vou dar un dato que en queira escoitar que escoite, porque sí, esta temporada é moi longa. Esta sintonía do programa que leva acompañándonos 9 temporadas, porque na primeira tiñamos outra, que era do mesmo autor e intérprete, Michel Camilo, gran intérprete, pianista, compositor de jazz, e tamén compositor de algunhas grandes bandas sonoras de series de televisión e tal.
1: Mellor que Richard Clayderman.
3: Sí. Sí, para que nos dimos enganar.
0: Está aí entre Clayderman e Kenny King.
1: É por poñer un baremo.
0: Vete chamar.
3: Está entre Kike Jambalaya e Clayderman.
0: Vete chamar Adelina.
5: La película de Trueba de Calle 54.
3: Por exemplo, sí, bueno, pero Calle 54...
0: De camareiro.
3: Calle 54, como xa estaba máis dirixida ao mundo do jazz, sí, pero no. él ten composto cousas para series de televisión.
1: Pero Richard Clayderman tamén saiu en algunha película, ¿eh?
3: Sí, sí, en un anuncio de un coche. Sí.
5: Incluso diría que a banda sonora de Too Much é súa.
3: Pode ser, iso sí que pode ser porque tiña unha boa relación con Trueba daquela. Bueno, o que digo, vou lanzar
1: isto. Estás insinuando que xa non a ten?
3: Se queres, non digo, pero logo bueno, ides a arrepentirvos, porque a temporada é moi longa. Digo que esta sintonía de Michel Camilo chámase Why Not, que é como se chamaba, ia ser originalmente a sintonía original do programa co que empezamos isto, que é o mesmo, pero na primeira temporada que duraba media hora chamábase E por que non, que estaba completamente pero en cambio a banda sonora, a sintonía de aquel programa chamábase Just Kidding, o sea, estamos de coña, vale. Básicamente que cando cambiamos por lo que sexa, ampliamos, tiramos tabique, ampliamos horario, cambiamos o nome do programa a Como que non, básicamente co mesmo logotipo, pero cambiando a parte de arriba, e aproveitei para meter esta sintonía como música de cabeceira do programa.
1: Pero con matices ou sin matices?
3: Con matices. Por que ten matices? Tamén vou dicilo porque logo xa te explico. É que este ano teño que dar moitos datos deste programa.
1: Xa está un pouco maior, no, Eladio.
3: Teño entonces, que dar...
1: Conta moitas cousas.
5: Eu entendo.
1: Bota cabeza atrás.
5: Eu entendo o que queres dicir.
3: Eu dou datos deste programa porque xa a semana que ven xa verás. Bueno. Que saiba de...

0: que saibades.
1: E amenaza tamén.
0: Unha cousa que deixo caer, que ten matices porque cambiamos a sintonía, a versión, porque esta versión é unha versión en directo. Nos tiñamos a do álbum, que creo que ademais o álbum chamábase xenéricamente Just Kidding, como a canción que tiñamos antes, pero esta vai coa banda, cunha banda que tiña que é espectacular, na que, por certo, tocaba o saxofón, isto sí que xa un dato que podedes non, esta non entra para nota, tocaba o saxofón
2: Gaby,
0: o mesmo
2: non
0: que...
2: Me diga...
0: Non, Gaby non. No. O Lou Marini, que formaba parte
2: dos Blues Brothers.
0: Blues Brothers.
1: ¿En qué ano foi número un de 40 principales? Por si acaso...
0: Esta non foi número un, pero vai tirando. E cometo como que non.
2: Muy bien.

0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo que no? Estamos no programa 375º do como que non, o que mesmo, o cuarto da 10ª temporada con nos hoxe todo equipo completo, equipo Comansi. Aí está Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos.
1: Boas noites.
0: Director técnico e membro fundador.
1: Membro fundador.
2: Estar como nunca. Estar como nunca. Estar como nunca. Fundador.
0: Temos a Fran Rodríguez.
3: Hola,
0: que cumpre xa a súa 8ª temporada no programa.
3: Pues pensei que vas a decir que xa cumple 200
0: años. É que ten unha analítica perfecta, por certo, hay que dicilo.
4: Le vamos tirando de analítica. Le vamos tirando de analítica xa...
3: Este é o momento alimoche da noite.
0: Dani Lorenzo, Dani Lorenzo, que leva xa con nos concretamente 7 temporadas.
5: 7 temporadas. ¿Quere isto dicir que este ano alcanzaremos o programa 400?
0: Efectivamente. De feito, creo que vai ser por marzo. Se todo vai ben, 400 programas.
3: Non tens ninguna dúbida máis.
4: Dani alcanza o 400 en abril.
3: Non tens ninguna pregunta.
5: É que se queda moito. Non, era por saber se quedaba moito para...
4: Dani leva máis.
0: Pero non para isto, sabes que non vos entendo. Que queres preguntar?
5: Era por saber se quedaba moito para rematar a temporada.
0: 38 programas quedan. Non che queda nada. Temos a Pablo Sanjea, o subdirector do programa.
4: Tens que dicir que xa podo mutear.
0: Sí, no, teño agora mesmo como nos xogos de nos videoxogos.
3: E tirano tamén.
1: Pasoume pola dereita.
3: Ese un pouco
0: ti és director técnico. Este director de contidos.
1: Que significa director técnico?
3: Cuña de máis seu.
4: Bueno, pois eres o que cando eu digo mutea a Fran Rodríguez, ti muteas.
1: Claro. Pero escoito, non mando nada. Sobre que mando eu?
3: A ver, un momento. Porque eu como director de contidos podo facer un sorriuken e devolvercha e mutarte.
0: Cando pagamos o
1: xogo...
0: Cando pagamos o xogo de mesa, isto vai ser terrible.
4: A nova sección de...
3: Cada un co seus superpoderes
4: aí. A nova sección de Fran vai ser Museo Mutearte.
0: Museo Mutearte. E Alberto Cuña, que leva con nos xa 3 temporadas que non se di pronto. Bueno, estamos con Eladio Santos, co que imos falar hoxe, porque a verdade é que cando chegaba ao estudio, falábamos ele máis eu, e dicíalle, a ver, o verán, así a priori, para un que non está metido na lea, dijo, que ano levamos, non? É certo que a última vez que estiveches aquí, non tocando, que foi a temporada pasada, pero que estiveches con nos, estabas a piques de sacar BSO.
6: Ah, sí,
0: eu
6: sí.
0: Creo que foi, ademais...
6: Repasé outro día e casi... creo que vin aquí un pouco a exclusiva.
0: Que un pouco foi iso, foi estabas anunciando
6: bueno,
0: un pouco...
6: Se pode dicir, xa pensei, bueno, de feito xa estaba falado e medio grabado, e dixen, vou contar xa.
0: Que guai. Foi, bueno, saibas, eu teño a sorte de que teño un disco asinado por Eladio, estive no concerto que deixedes no Teatro da Fundación, antigo Barcío Barbón para os de Vigo de toda a vida, que me pareceu unha maravilla. Sobre todo, alegroume moito porque eu creo que, isto digo completamente, non por facer a pelota, a xente boa mola que lle pasen cousas guais e cousas boas. Eu creo que ese concerto, entendo que para ti, porque aquilo estaba a tope, estaba full, porque o Steven ali, o mellor resulta, alguén dirá, faltaba por vender 15 entradas, bueno, vale, moi ben, pero estaba, polo menos, eu o que vi que estaba a tope.
6: Puedo dicilo por...
0: Sí, por ser repugnante.
7: Faltaron por vender 15 entradas.
0: Bueno, pode ser, pero de todos
4: no,
0: los
4: estaba otros, cheo, estaba cheo.
6: No, foi soldado. Moitas veces faltan, se faltan 15, decimos que é soldado.
0: Bueno, que se falta.
6: Pero esta vez era absolutamente certo. De feito, quedou...
0: Sientes en poder ir.
6: Sí, familiares de todo, claro. É fácil cando...

0: O sea, hai unha bola de neve, non? De repente, sí, creo que sí. Difícil é pasar de 200. Claro. De repente, claro. Como pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Vaya famosa película Soldado Universal.
2: Correcto, vaya, perdón. Pero ese eu creo que foi o mellor arrinque, porque foi en certa medida o arrinque de todos os concertos un pouco que foron despois.
0: Pero bueno, me dicías ti, o entrar pola porta, eu coa bicicleta ahora, dicías ti, pero que tal, o verán e tal, porque eu noto que sí, que despois de tocar en Castrelos vou polo supermercado e tal,
2: bueno, no, que hai que falar.
0: Digo, hostia, hay realmente se nota mogollón o que tocar en Castrelos. Eu non era consciente deso.
2: Pero que ademais, se tocaras en Castrelos...
0: Mírate moita xente que nunca vai a verte a ningún sitio.
2: ¿Tocaras en Castrelos algunha vez?
0: Sí, era a quinta vez que tocaba en Castrelos.
2: Era a quinta vez, xa que tocas. E con Eladio e Los Seres Queridos...
0: A segunda.
2: Claro, bueno, formabades parte daquela noite de FNAC, non? Que estaba con Fillas de Cassandra tamén.
0: Sí, quero dicir...
2: Con que máis?
3: Rapans.
2: E con The Rapans.
0: Con Rapans, sí.
2: Que eran
0: eu toquei en Castrelos. Toquei por primeira vez en 1996. Mamá. Eu en 1999, en 2002 con Oasis.
2: Cando había teloneiros.
0: 2011. Cando había teloneiros.
2: Cando había
0: teloneiros. 2011 con... Creo que era... Ostras, non me acordo. Miguel Costas, Iván Ferreiro, tamén algo así.
2: Como é... Para ti. ¿Cómo
0: esta foi a primeira vez que toquei en Castrelos? E fun máis ou menos consciente.
2: Sí. Vale, porque iso tamén iso, non sei se
0: fai a idade. Non teño, por exemplo, da primeira vez que toquei con Los Tres Sudamaricones, non recordo nada. Non é como...
2: Claro, é como unha nebulosa, non?
0: Tan superado, aparte o que pasaba con ese grupo, sempre era así un pouco como... Vamos a tocar en Castrelos dentro de unha dúas semanas. Veña, vale. Eu iba a tocar ali... ni siquiera estaba seguro de cómo eran las canciones, tocaba una guitarra acústica. O sea, no tenía ni idea. Solo recuerdo ver a Tony Lomba saltando y diciendo. No recuerdo nada. No recuerdo nada.
2: O sea, que fue la primera vez que realmente fuches eso, consciente.
0: Sí, yo creo que sí.
2: De decir...
0: A The Oasis, bueno, estaba. Ya fue más consciente, pero por ejemplo, antes no era muy. Non sabía facer sonido en un sitio grande, por exemplo. Non sabía pedir os monitores, non sabía.
4: Pero igual tamén é que chegas cunha madurez musical, non?
0: Non, o que pasa é que eu tardo mogollón en aprender. Tardo moitísimo, sempre tardo anos e anos. Todo o mundo, as cousas que se aprenden rápido, eu tardo anos.
2: Isto é certo, isto teño escoitado en espectáculos, bueno, sabes que teño unha pedrada coa loita libre moi importante. Sempre dicían os loitadores que era moi distinto actuar no All State Arena de Chicago, que tiña que un estadio de baloncesto tal, que cando van a Wembley, por exemplo. Non, xa non digo pola cantidade de espectadores, senón pola ausencia de teito, que fai que o son... Que ás veces...
0: O sea, que interesante. Joder,
2: sí, ás veces a reacción, eles dicían... Joder, que o mellor tivemos un combate espectacular libre, ¿no? E tal... En cambio, no. Como son, non ten,
0: arriba,
2: non
0: claro.
2: Ten parón.
3: Non reverbera,
2: entón, claro, non hai, non vaixe outra vez, entón a sensación, e o mellor logo, ti ves a xente, as imaxes están enfervorecidas.
0: Supoña, mira, estou seguro que ten moitísimo que ver con iso, porque eu sempre tocaba en bares pequenos, tal, sitios moi pequenos, e claro, chegar ali, todo ese volume, todo iso era como que me aturdía completamente, non sabía dominar a situación, tocaba un pouco automáticamente, xa está.
2: Claro, por eso
0: non disfrutaba para nada do
1: asunto. Eso que estás a falar é o que está agora nas construccións dos campos de deporte, de grandes, o sea, para estadios de fútbol e tal, están poñendo as cubertas como moi preto do, digamos, para facer unha especie de
2: bóveda,
3: deixando pouco ceo.
1: Sí, para
4: iso tamén pode explicar o éxito das orquestras de toda a vida, non? Ese aire libre, ese estar aí.
2: Non pode ser, eu digo, mira, nunca tivera a ocasión de falalo con...
0: A min este tema me apasiona, de verdad.
2: De falalo con músico como Eladio.
0: Como técnico, además, podo falalo, porque
2: sí, sí. Claro.
0: Non ten nada que ver. Por exemplo, sempre falo de tocar na casa de arriba, para min é super especial... Porque como non hai barra arriba, nin hai tampouco aire, podo tocar, podo chegar ao cero.
2: Para os ointes,
0: Podo facer momentos brutales, pero tamén me pongo moi nervioso, porque todo o que digo ten moito máis impacto.
2: Para os ointes claro, que non son de Vigo...
0: Que haya catro.
2: Que non son de Vigo,
0: un sitio pequeno, de madeira, súper, sen nada. Podo poñer quilómetros...

0: de reverb porque non estou sumando reverb, non? E moitas veces creo que a astucia dun grupo é sempre poñer os elementos ao seu favor. Por exemplo, va un pabellón, vai a sonar todo rebotón, o famoso pabellón rebotón. Sí. Pois hai que tocar dunha maneira, hai que facer... Fase un sexto así coas mans, todo o mundo fai. É super fácil.
1: Digo cho eu como speaker, vale? Que isto pásame moitísimo.
0: Tamén pasa.
1: Home, claro, ti non é o mesmo ir a facer un traballo ao aire libre nunha zona relativamente acotada pequena que estar, por exemplo, nun evento que ten as bucinas estas famosas que van de farola a farola, onde xa... eco, estas cousas.
0: Fala, claro, tens que mandar mensaxes, claro.
1: Claro, e non é o mesmo, por exemplo, traballar nun pabellón de deportes municipal que pos veña calquera cabeza en calquera lugar de Galicia, diría, de España, onde o teito, pois, ou é aluminio, ou uralita, ou é moi metálico. Entón, claro, non é, tes que falar dun xeito para que se te... Non podes falar do mesmo xeito, non podes facer o mesmo traballo.
0: As emocións son diferentes. Eu creo que unha das cousas que pasa moitas veces agora é cando vemos un... por exemplo, fora de contexto, non? Unha cousa que pasa nun concerto... Unha manifestación, por exemplo.
2: Ecopúblico,
0: como fala o tipo da manifestación... Porque tenemos que no sé qué. Dices, pero tranquilo, tío, que hay micrófonos. No, tío, no. Estás en casa. Él está en una manifestación. Es muy diferente.
2: Eco público, ¿qué impón más? Cuando tes a 200 personas, no, ¿ves as caras o ves a masa?
0: Busca, sempre que estás tocando, buscas xente, ¿no? Alberto, buscas xente, dice, aquí está este. A veces incluso pensas, este debe pensar que estuvo enamorado del, porque mellor ves a alguén que te parece como moi referencial, entón faz todo con cero.
3: Está sorrindo. Eu en teatro un consello que dou sempre. Sempre, busca alguén de referencia. Alguén co que xogues na casa.
4: Confianza, sí.
2: Pero en el cuarto, por exemplo, Pedro Van Enfurgo dixo que el cando tocaban Castrelos, era como tocar para unha persoa. Porque cando a masa é moi grande, xa non tes o rollo de que son 200 ou 70.
0: Claro. Eu sei que, por exemplo, é máis fácil falar en Castrelos que falar na casa de arriba, por exemplo.
1: Ah, sí, seguro. Canta máis xente porque
0: é máis... como pom, pam, bueno, tes, non sei, é máis fácil. E logo, non ten nada que ver, claro, imagino eu, tocar en Castrelos e que as 10.000 ou 15.000 persoas coñezan as cancións. Eso ten que ser increíble. Eso ten que ser facilísimo.
3: Eladio, no concerto...
0: Empezar o riff e veña, que todo día diga guai.
3: No concerto deste ano todavía era de día.
0: Claro,
3: sí que podías ter referencias. Pero cando é de noite é máis complicado.
0: Tamén, eu sabes, busco... Por exemplo, se está Toni Lomba sempre ao topo, porque moi alto con ese más se me va.
1: Mira,
0: digo, bueno, él sempre está como, bueno.
4: Estaba.
1: Vou facer unha referencia, dixen hai pouco, tive unha clase de promo para outras cousas, no mundo do wrestling, que dou comunicación para xente que se dedica a isto, para falar co público, vou referenciar a alguén que nos deixou, que para min foi unha figura fundamental, que era Tamariz. Tamariz, que moitísimos nos aficionamos ao ilusionismo grazas a él, grazas ademais a un coleccionable que vendía a Lopo los 90, que
4: eu teño.
1: Él sempre falaba, había unha parte na que falaba de psicoloxía dende o escenario. Él falaba dunha teoría que era moi interesante, que era a teoría da tea de araña, que él dicía que cando se enfrentaba a un público, da igual a cantidade de público que houvese, obviamente canta máis xente era un pouco máis doado, ou os puntos nos que tiña que tecer o que volvou contar eran un pouco máis próximos ou máis lonxanos, dependendo, pero él o que dicía era que unha vez que miraba así como ao público, tentaba sempre, o que dicíades vos, buscar varios referentes para ir tecendo unha tea e para tentar que entre este e ese xa teño collida esa parte do público, agora vou un pouco máis a dereita, entre ese e ese xa vou, entón ir tecendo a teoría esa da tea de araña, de ir tecendo un pouco as teas, os fíos entre o público para tentar que sexa todo o mundo final acaba captando a...
3: Bueno, non é moi diferente a un plato de televisión coas cámaras e a labor que fai un presentador, non?
1: Sí, é moi
3: cando de repente ten que cambiar de cámara e ten que... É moi semellante tamén.
1: Bueno, seguimos falando agora con Eladio, pero sabedes que temos unha pregunta...

0: no programa, segue estando con nós, volve neste programa 375, el Pepe Capelán, ten unha pregunta para Eladio Santos no seu consultorio con Capelán Pregunta.
1: Hola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán, aquí estou nos cuartéis xerais da Radio Galega, o lugar no que se fabrican os soños. E dou vos a benvida un día máis a miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. Neste caso, a pregunta vai para o convidado desta noite, para Eladio. Eu sei que é un home que leva moitísimos anos na música con ampla traxectoria, sobre todo pues, facendo bueno, cancións fermosísimas. Pero eu querería saber, porque isto eu creo que é tamén común a moitos músicos, querería saber, Eladio, cal é o teu guilty pleasure, o teu prazer culpable. Se hai algunha canción ou algún artista que che gusta moitísimo, pero que che dá como un pouco de reparo confesar. Eu que sei, pois, Cuando zarpa el amor, de Camela, ou algunha destas, non? Unha, non sei, un mix de Pili Pampín. Pois gustaríame que contaras cal é o teu prazer culpable.
0: Moitas grazas, Pepe. Pois non sei se tes algún ou tes moitos.
2: Claro, teño tantos que non son. Feito, son moi moi chic, friki, gustame moito sorprender.
0: Claro.
2: Sempre estou levando un pouco a contraria con iso e reivindicando cousas. Pues, claro, encántame Diango. Encántame Perales. Unha vez hubo un crítico do país que dixo que eu podería ser o Perales Indie.
3: É un halago.
2: E todo o mundo, ostras, Ladio, aí te... No, aparte, unha crítica super boa dun concerto, e remataba como dicindo a escena española perdeu o que podería ser o Perales Indie. Eu tamén como algo o sea,
3: claro,
2: super halagador.
3: Claro.
0: É que o mellor era halagador, cuidado.
2: Home, cada vez máis Perales está sendo máis, pero hai como 10 ou 15 anos era como máis, sonaba
4: sí,
2: un pouco así.
4: Sí, era, sí. Agora é cool.
5: Sí.
2: Claro, a mí,
4: pero pasó
2: a... todos estes, eu sempre poñía moitísimo a Mari Trini, a todos...
4: Bueno, Albano e Romina.
0: Bueno, oye.
2: Albano e Romina, ¿sabes qué? Vamos.
0: Mira.
2: Que
0: Mari Trini.
2: Póñeme,
0: fala de Mari Trini. Mari Trini.
2: Mari Trini siempre fue.
0: De canción femenina.
2: Una vez, mira. Culpable, culpable. Culpable. Hay una canción que me gusta de un grupo.
0: Sí.
2: Que siempre... Esa es que me sentí culpable. Que era... Tokyo Hotel.
0: ¿Ah?
2: Tokyo Hotel.
0: Uh-huh.
2: O single, la canción
4: sí.
2: más famosa que tenía.
4: Sí.
2: Siempre decía, joder, qué bien está. Me gustaba mi vídeo, gustaba mi cantante, gustaba mi todo.
0: ¿Y no te gustaba que te gustase?
2: Sí, era como que no era... No había necesidad de reivindicarlo.
0: No había necesidad.
2: Dentro de... Era suficientemente famoso. Eso que me puede... Gústame cousas de Miley Cyrus, por exemplo, digo, pa que vou a dicirlo, se total famosísimo.
0: Oi, que gran nome de sección, que necesidade para falar deste tipo de cousas.
2: De reivindicar a xente como eso.
0: Pero está moi ben. Bueno, pues
3: dentro de dúas semanas falaremos do Spanish Bizarro, a segunda entrega.
0: Que vai estar con nós aquí, ademais. Sí,
3: a segunda entrega do programa da semana pasada.
0: Escoitaches, non sei se escoitaches o programa que está colgado en a Galega Audio.
3: Sí.
0: Permitirme, cando estaba mandando a Galega, despois da emisión en directo, permitirme a licencia de meter por baixo dos teus comentarios cando empezaches a falar do DJ, que non me lembro do nome. Bueno, logo falamos, non sí. te preocupes. Tanto hai que lavalo
3: sí.
0: como a cara B, que sí. era, como se chamaba?
3: Loni...
0: No, como se chamaba canción de La charanga del tío Norio.
3: La charanga del tío Norio, el
0: sí,
3: grupo.
0: Pero,
3: está Loni, hay que lavarlo. No, saca el whisky de Desmadre 70.
0: Desmadre 70.
2: Ah, verdad,
0: no,
2: verdad,
0: no,
2: sí.
0: Pero era la carta de amor. Meridiana non era. No, bueno, xa me acordarí. Igual, falo de memoria. Despois busco. Agora busco.
3: Non vos dá un pouco de rabio o concepto placer culpable? Quero dicir,
0: eu non teño placer.
3: Se me gusta.
0: E que, por exemplo, agora...
2: Ahora se me veo a cabeza...
4: Sabes que pasa? Para ser culpable entra dende... É un medo, xa.
2: Falando de Perales, cando saiu a canción de Toda, de Jesulín, sí. Eu a defendí.

0: E non sabía por qué, a mí me gustaba. E logo me enteré de que era de Perales.
1: Era de Perales, claro. Sí.
2: Claro.
1: Pois pues aí hai algo, claro.
0: Está ben feita a canción.
3: Por haber sido un loco distraído.
2: Qué bonito.
0: Está moi ben solucionada.
4: Se ha entrado Ardo la cuña.
0: Una canción sin fisuras.
4: No, falta acento.
2: Falaremos.
4: Falta acento de Ubrick.
2: Que dentro de dúas semanas.
4: Está perfecto, Fran. Falta acento de Ubrick.
2: Falaremos de cancións que están moi ben, pero é un efecto Kulesov por la nosa parte. Como Canta quen canta, temos
0: claro,
2: un montón
0: claro,
2: de prexuizos.
0: Sí, claro.
5: Pero digo unha cousa. Os placeres culpables, non sei se estaredes de acordo comigo, curanse coa idade.
2: Sí, estou de acordo.
0: Non, aparte...
4: non podo meter unha deberían curarse coa idade.
2: Sí, tamén está moi ben iso.
5: Bueno, porque por exemplo, hai cousas que cando eres máis novo, como é unha fricada ou así, dache como reparo, como che vai gustar porque parece que eres tonto. Sí. Mucho me gusta,
0: no, bueno, aparte, pues gusta, bueno, porque tú asocias a cousas e tal, tal, pero
5: presuído todo.
0: Pero de feito, ás veces eso que odia bastante o que máis te gusta, ¿no?
5: Sí,
2: sí, é certo, sí, é certo.
5: Mira, eu outro día, por exemplo, poño un pademe recomendo. Outro día estive vendo, outro día hai dúas ou tres semanas, o documental de Hombres G.
2: Sí.
5: Que era un grupo que obviamente a min nunca, pero que realmente cando ves a historia.
0: Sí,
5: e no fondo, a honestidade dos tipos, porque esas cousas...
0: Esto dos documentales é unha forma así de derrumbar moitas veces, porque ves un pouco a historia por dentro.
5: E ves honestidade, sobre todo porque logo a xente pode contar, todos os artistas e todos os que saen na tele, toda a xente coñecida, logo pode argallar a súa historia como quere. Pero logo hai feitos incontestables que se ven a través da historia, non? E ti cando ves a honestidade dos tipos que é constatable por ti como ointe espectador, porque, concho, ves que iso é a verdade, diste, bueno, a min pasoume falando diso de bueno, pois pues a mellor non era un placer culpable. Ademais, a min non me gustaba de... Posiblemente sí que me gustaban cando saíron, porque era moi pequeno, quero dicir, estaba na preadolescencia, logo deixaron de gustarme porque iso estaba asociado con tal, pero bueno, tamén, que tamén logo ves, por iso vos recomendo o documental, tamén ves o que supuxo para eles toda aquela historia de superboom, de éxito, como acabaron cansos ao final.
4: Pero as copas tamén fan caer os placeres culpables, porque despois, cando chegabas un garito ás 3 ou 4 da mañan e votaban Sufre Mamón,
5: sí, cantaban
4: votaba todo o mundo, estaba todo o mundo cantando.
5: Bueno, Sufre Mamón hai que recoñecer que é un temazo, porque é algo que trascendeu. Tanto a tantas xeracións.
0: Sabes, sí, eu recordo ver o Sufre Mamón a primeira vez que a tocaron en aquel programa que era Tocata.
5: Tocata, sí, señor.
0: Para min, eu recordo escoitar o de Mamón. Era como punky.
5: Era un grupo punky.
0: Por un momento, incluso no público podería haber un tipo con cresta.
2: ¿Vale? Bueno, pasou en Galicia logo, con Fai un Sol de Carallo.
0: Pero logo,
2: que
0: tío,
2: se fixo extremadamente popular.
0: Pero eso tiña moita simpatía, moita tal. Quero dicir, no meu barrio, Hombres G, o sea, era como abominable. Non podía gustarte.
2: Sí,
0: estabas condenado a...
5: Non, é que había cousas que non podía, porque eras...
0: Era imposible.
5: Era unha cousa que podía acabar coa tú, co teu estado.
0: Recoñezo que... Nunca pueden superar eso.
4: Bueno, cousa,
0: sígueme,
4: como dato, hai dous irmáns Cuña que teñen unha casete firmada polos Hombres G, dedicada e pone Alberto e Andrés Oca.
0: Ole, a mí por eso, sí que me pasou con Mecano. Mecano era un grupo que eu tiña tamén por abominable e tal, cando era novo e tal. Unha vez estaba falando con unha artista nun festival con unha artista chilena. Javiera Mena, algo, non me acordo. Díxomela. Ostras, non entendo por que en España Mecano todo o mundo lle ten manía. Para min, me decía, é un grupo pero super cool que é a miña vida.
5: Pero díxome, cuidado,
0: claro, eu en ese momento dixen, a ver, é verdad que teñen Hijo de la Luna, é un buen tema, as melodías son moi boas, pum, pum, e de repente, e xa volín pa casa escuitándome.
5: Pero falamos dunha cousa e pasamos ao museo. Sí, en España era abominable, pero lembro-vos que durante moitísimos anos Descanso Dominical seguiu
0: o disco que tiña single tras single.
5: Con tema, realmente eu creo que é difícil, non sei, non son tampouco experto musical, pero é difícil

0: atopar un disco como ese no que atopes lo que dicías ti, tanto single, fin, sí, tanto pasado. Temazo, e que no, realmente eran temazos.
1: Yo creo que bueno, melodiones y a mí o feito de que rimen testigo con postigo, que me da igual, que bueno, decir, sí, me sí. Parece hasta fantástico.
2: Pero fueron rompedores en su época. O sea,
1: ten cosas increíbles, creo que hay melodiones increíbles en un grupo que... Pero ata que esa artista me dijo aquello, porque aparte yo admiraba muy y tú pensabas, no puede ser que... Ella me dijo... Son mi vida. É o grupo máis importante para min da historia en
0: bueno,
1: español.
0: Falabas de Mamón cando escoitamos en Tocata, pero bueno, o revuelo, no. Todo que supuxo iso sí. Cando foron a Latinoamérica, que dicir Mamón era moitísimo máis forte que aquí. Bueno, diso falamos despois. Agora, como sempre, Fran Rodríguez ten o seu momento, porque vai abrir...
2: Museo Mutearte.
0: No, bueno, non sei se vai mutear ou non.
3: Museo Mutearte.
0: Abrimos as portas do Museo Mutante. Fran Rodríguez, como estamos?
3: Que pasa, rapaces, como estades?
0: Bueno, pois pues, moi ben, agardando un pouco...
3: Que xuventude, Isa. Sí.
2: Que pasa, rapaces?
0: Chegamos a decrepitude.
3: Total, total. Bueno, un pouco por levantar un pouquinho.
4: Aquí Fran farmeando aura.
0: Eu ben farmeando aura total.
2: Sou a Higginsen.
3: Que pasa, Nachos?
5: Estamos nese límite que rapaces empeza a ser un insulto, creo.
2: Zeus, Apolo, rapaces.
0: Eu sei que non está aceptado en galego, pero eu utilizo moito o concepto chavales da Rodríguez, chavales. Que é unha cousa que chaval, me parece chaval, para calquera idade. Chavalada, que tal? Chavales, que tal? Bueno, que nos contas hoxe? Porque bueno, creo que...
3: Non, hoxe veño cun clásico, bueno, unha cousa que é moi, moi referencial e moi repetitiva na miña vida, pero que a verdade é que segue aí activa, que esta devoción particular que teño pola figura de Godzilla. E ademais este ano é un ano importante no mundillo de Godzilla, porque vanse estrear dúas películas que nun só ano é bastante curioso. Dúas películas, unha feita en Occidente, outra feita en Oriente. Sabedes que o ano pasado estrenouse Godzilla, bueno, o ano pasado xa fai 2-3 anos, Godzilla Minus Zero, que foi unha película que revolucionou absolutamente o mundillo de este arte coñecido como Kai Weiga, deste arte coñecido como películas de monstruos e tal. E por iso hoxe trouxen isto con
0: Mira,
3: motivo
0: antes de que saques, se che parece vou para un pouco ambientar esta sección. Teño esta música que atopei, que sendo ti tan fan o mellor te recoñeces.
3: A ver.
0: Pon aí, Pini.

0: Estamos falando sí, da sí. Primeira, do primeiro tema que se fixo para unha película de Godzilla. Non é o tema original, porque isto está, creo que interpretado por Geek Music, creo que
1: bueno,
0: se chama.
1: Esta canción tamén soa en Minus Cero.
0: Ah, tamén soa, non?
1: Claro, esta é a importancia un pouco do reboot, non? Porque Minus Cero abre unha nova era, outra nova era, na historia de Godzilla. Todo arranca coa era Showa, que é a primeira era, a de 1958, coa película que aquí se titulou como Japón baixo o terror do monstro, e a partir de aí veu a era Heisei, que son todos 70, a evolución do personaxe, non? Primeiro aparece como unha amenaza, logo como un antiheroe, logo se converte nunha criatura máis infantil.
0: É unha cousa miña, ou Godzilla en España non tivo tanta repercusión como fora. Quero dicir, non sei, digo de por lo menos cando nos éramos, falo de aí 40, 50 anos. Dame impresión, como King Kong, por exemplo, porque King Kong.
1: A ver, porque eu penso que daquela o cine asiático non chegaba do mesmo xeito.
0: Claro,
1: o primeiro Godzilla que chegou foi cando se fixo a adaptación americana que recollía o material grabado en Japón, cambiaba Raymond o actor principal por Raymond Burr, facían unha especie de versión americana de Godzilla, da mesma película, utilizando a metraxe original. Pero despois, en Japón nos temos que entender que é un fenómeno cultural dunha riqueza que leva dende 1954 non...

0: A través do Monsterverse, que é do que imos a falar agora, que tamén este Monsterverse ten moita relación coas eras de do Godzilla japonés, pero de algún xeito están comprimidas, americanizadas, dixeridas para que o público americano entenda todas estas eras máis como unha evolución da personaxe principal que realmente como unha reinterpretación social e cultural que se fai en cada era dos Godzilla xaponeses. Entón, hoxe...
1: Aí vai, aí ven, isto que se escoita... Hola.
0: Hoxe vimos precisamente coa versión occidental, vale? Traemos isto porque tamén nos serve para falar dunha marca destas marcas chinesas que están arrasando, que é Hiya, produtos de moi moi moi boa calidade. Están moi centrados, teñen todas as licencias de todas as eras de Godzilla, están sacando absolutamente todo, tamén os famosos Versus. Sabedes que na historia de Godzilla, a partir de un punto, hai moitísimas películas que son Versus,
1: Godzilla contra Mothra,
0: Godzilla contra
1: estas cousas todas.
0: Imos desvelar, porque esta é unha figura...
1: Para a xente da radio, trouxo a caixa, pero esta caixa non ten como apertura.
0: Claro.
1: Que traes? Que traes? Mi madriña, está todo con plastificado, unha cousa bárbara.
0: Claro, isto
2: está
0: ao
2: vacío.
0: É cercano a un unboxing de verdade, porque basicamente, sabedes que está na caixa, teño que reagrupar absolutamente todo para darlle saída, pero son réplicas moi pequenas, pero mirade a textura, só coa luz que temos no estudio, o nivel de detalle, a nivel de escultura que teñen estas figuras de Hiya. Esta é a versión americana, versión translucent, incluye o momento no que Godzilla vai soltar o seu famoso soplo atómico. Totalmente articulada, boca articulada, lingua articulada, moitísima articulación tamén no pescozo. Son un pouco caras as figuras de Hiya.
1: Podemos verla,
0: ¿vale?
1: Así,
0: sí,
1: de preto,
0: por favor.
1: Imos sacar aquí uns... Estamos un pouco a contraluz sacando, mentres vas falando.
0: Son un pouco caras as figuras de Hiya, que, por certo, tamén ten licencias occidentais interesantísimas, como First Blood, as películas de Rambo, as licencias de Rocky, cunha serie de figuras absolutamente fantásticas. Así que é unha das empresas máis pujantes. Este ano esperamos actualizacións, por certo, a través das novas películas que se estrenen. Unha cousa moi interesante. A parte americana, o universo, o monsterverso americano, chegou a un punto con este Godzilla X Kong, no que se achega moitísimo a peor era da primeira era de Godzilla, de Showa. Pero nos primeiros test screening de Godzilla Supernova, que é a nova película que se estrena este ano, si sorprendeu moito que hai un xiro a unha película moito máis seria, cos personaxes máis traballados, e sen dúbida a influencia da magistral lección que é Godzilla Minus One, que é seguramente a única película de Godzilla pola que sentes verdadeira conexión e emoción coas personaxes, tamén porque Godzilla é prácticamente unha metáfora dunha época moi complicada de Japón, e ten ese elemento metafórico que
1: claro,
0: logo
1: estamos
0: se convertiu...
1: falando da pos
0: sí, sí, sí, estamos falando
1: mundial,
0: do monstruo, estamos falando do monstruo atómico. Claro. Na segunda era, na era Eishin, Godzilla non ten esa orixe e pasa a ser un animal chamado Godzillasaurio que por radiación crece de tamaño.
1: É como se fose un dinosaurio, un animal, pero que...
0: Claro. Efectivamente, por certo, Minus One recolle esa tendencia da segunda era, pero tamén a mistura con ese concepto de Godzilla como un pouco castigo polos nosos actos como raza humana.
1: É unha movida, ¿eh? Ademais, ti ves todas as series... Bueno, non temos tempo agora, pero estou pensando en tantísimos animes, tantísima animación para adultos xaponesa, onde vense tan tentador, diría, case como sociedade, despois de todo aquilo, de algún xito, estes monstruos, estes ataques ás veces case que son como o apocalipse por culpa dun
0: pero é un exercicio emocional gigante. Moi interesante como a sociedade. Eu penso que estas películas encarnan un pouco ese fantasma, non? Do que

0: fixeron, do que viviron, das consecuencias que tivo, sobre todo dese período de guerra que culminou con esta criatura que segue máis viva que nunca.
1: Bueno, para todos os que nos estades escoitando, como a sempre, en dous días ou mañá teredes fotos de como estamos facendo esta temporada do que nos trouxo. Como se chamaba a empresa?
0: Gilla Toys. Xa verdes máis cousas, porque tamén vou traer un Kong, seguramente.
1: Tamén, sí. Vale, pois estamos moi atentos, sobre todo para a xente que nos escoita, que seguro que hai algún coleccionista que lle gusta mercar. Non son baratas, xa di Frank, así que como as veces...
0: Non son das máis baratas.
1: As veces trae cousas que son moi asequibles, estas ondas. A ver, tamén a caixa, sacamos despois claro, unha foto da caixa, pero...
2: Cale o precio.
1: ¿Cuánto
0: cuesta? Estas figuras de Godzilla ahora mismo, esta es una reedición co que está cerca de 60, 70 euros. Pero, por exemplo, unha figura de Rocky de Gilla que ven con ropa, con 50.000 complementos, non vais a 220 euros.
1: Sí, sí, claro. Son,
0: non é como McFarlane ou como outras
1: claro, que podes atoparlas por 50, por 40 euros.
0: Tamén
1: mellor,
0: ten
1: moito
0: que ver coa calidade dos plásticos, coa calidade das articulacións.
1: Bueno, obviamente, claro. Ten que ser, xa se ve que hai moitísimos puntos de articulación e que a escultura é fantástica. Sí. Bueno, tenedes un vídeo tamén en redes, porque
2: aparte que humorista, Gilla.
1: Estaba aquí, estaba con el audio e a verdade que nos primeiros planos do vídeo vese perfectamente un pouco tamén pode apreciarse a calidade da figura. Un aplauso para Fran Rodríguez que nos trae isto sempre. Estas cousas que son tan interesantes. Bueno, Eladio, a semana que ven estás aquí. Sei que tes algunha data cerca. En outubro,
3: sí.
1: O 24 pode ser ou non, despois falamos, pero sí. dinos, non, antes para acabar.
3: A que teño creo que en Lugo, ¿no?
1: 24, en Lugo 24 creo que
3: es. Pero tamén estarei, como falábamos antes da casa arriba, estarei tocando eu soxiño, bueno, con Andrés. A mellor tamén ben Alberto, sí, mellor. Sí.
1: No, mellor teño... depende de que levo un...
3: Que se quere cantar, incluso pode ser que...
4: Xoves 15, xa che digo o día.
3: Xoves 15 de outubro na coñeza... casa de arriba.
1: Xoves 15, xoves 15, mira, xoves 15 estou contigo...
3: No mira, aparte aí vai a ser así como un pouco de todo.
1: Xoves 15 vou a Xoves 15.
0: Ademais, que digo que para que non coñeza a casa de arriba, que merece moitísimo a pena, os concertos son moi especiais.
1: Mira, temos nos, o 16 temos nos bolo aquí San Gio de Magico, recitals e tal o día seguinte na pecera tamén. Si vou o 15 e o 16 atuamos nos.
4: Os Kalahari en Boiro estamos.
1: E os Kalahari estades en Boiro?
4: O día 16 de outubro.
1: Bueno, ti avísame que estás no programa.
4: Xa falamos.
1: Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez, Pepe Capelán dende os estudios centrais e o aplauso grande que ven a estar con nos a vindeira semana, Eladio Santos, amigos.
5: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Faraón! Bueno, veinte. O bonito deste programa é que como non levamos guión, pois ás veces hai nos programas no que falamos de temas que para min pareceme que son super interesantes. Bueno, e agora rematamos con música en directo. Está presentándonos aquí Sanjiao nas últimas semanas esa versión sax, guitarra, sax version de la banda del cuarto. E tiñamos un terceiro tema que gravaran así, porque sí, pero deciden que quedou tan ben que oímos emitir hoxe. Gravaron Pablo Sanjiao e Jorge Ferreira un tema...
6: Pero isto non estaba grabado para sair aquí,
1: Bueno, pero agora xa saiu. Bueno, como sou director, xa o sabes.
0: Mutea, Pablo.
6: Ai.
1: É un tema inédito...
6: Non, que, este non.
1: Por cima de... Non é inédito.
6: Este que... Depende, que vas poñer?
1: Sí,
6: está... Non sei en que orden van.
1: Bueno, sí. Pero esta inédita...
6: Non é que sexa inédita, que é un tema que se compuxo... É inédita, pero bueno, hai temas inéditos que están preparados. Isto compuxose fai uns días. A primeira vez que se toca, de feito.
1: Bueno, pois isto é bonito, como que non. Escoitamos de la banda del cuarto con Jorge Ferreira ao saxo e Pablo Sanjiao a voz e guitarra. Pócima de bronce, un aplauso para eles.
5: Esta noite cambian ahora, ¿eh?
1: Non cambian,
5: pero
1: ahora.
5: Cambian ahora.
1: Sí, sí.
6: Un, dos, tres, ya.

0: terror. Ya no queda nada aquí, si no vivo en su recuerdo, no quiero vivir. Y ahora contra la pared, esperando su consuelo o un disparo que se lleve este dolor. La ceniza de su piel se me cuela entre los dedos y se esparce por toda la habitación. Hoy la siento en toda mi habitación. No la pude descifrar, con su pócima de bronce se quedó con mi razón. Llenaba mi soledad y curó mi lado izquierdo. Fue la furia y fue mi sol. Y ahora contra la pared, esperando su consuelo o un disparo que se lleve este dolor. La ceniza de su piel se me cuela entre los dedos y se esparce por toda la habitación. Hoy la siento en toda mi habitación.
1: Galega Audio vai contigo onde esteas. Non precisas un receptor de radio nin escoitar os contidos da Radio Galega no coche. Só tes que instalar a aplicación e terás notificacións dos contidos máis salientables en directo.
2: Entrevistas, videopodcast, deportes, faladoiros e o mellor de todo ao teu ritmo e cando queiras.
1: Rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos cando che apeteza. A Galega Audio, os mellores contidos da Radio Galega, sempre van contigo.
3: A radio mellora a Galega.
4: En A Boas Horas sabemos de todo, incluso de gastronomía.
5: Ese grande que coyes, que coyes los rabos grande, ese rabo grande. ¡Ah!
6: Ese rabo
5: que
6: grande.
5: Que te enche.
6: Que levas así para
5: que boca.
4: Témolo para dar la de estrado, para dar los mellores consellos a nosa audiencia.
5: Acórdame que comín perdiz salvaje. Metí en la boca, no sé, con unos romigos dentes. Ejo yo, qué dura esta pimienta. Éramos perdigons.
4: A Boas Horas, fin de semana, con Toño Casais.
3: As madrugadas, mellora a Galega.
7: É a unha.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Arranca unha fin de semana de manifestacións en toda España tras a derrogación dos dous decretos de vivenda. En Santiago está prevista unha concentración na Praza do Obradoiro, onde dende o xoves dúcias de persoas pasan a noite en tendas de campaña. Entre tanto, continúa tamén a acampada na Porta do Sol. Este mediodía, a protesta trasladarase á Praza de Cibeles, onde se celebrará a manifestación central convocada polo Sindicato de Inquilinas, que chama a folga xeral. Bilbao, Pamplona e Sevilla xa queceron motores este venres con protestas multitudinarias. Arranca tamén unha fin de semana de reflexión para Pedro Sánchez, que sopesa convocar eleccións anticipadas. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, animao a dar o paso.
9: Ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031, pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades. Insisto, tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las Cortes. Convoque elecciones, que hablen los españoles.
7: Aquí en Galicia foi localizado en Salceda de Caselas o home que estaba en paradoiro descoñecido dende o xoves. Atopárono en bo estado de saúde, aínda que algo desorientado, polo que foi trasladado a un centro sanitario. A familia denunciou a súa desaparición este venres pola mañá, logo de que a empregada do fogar non o atopara na casa e de que non respondese ao teléfono. O home foi concelleiro na Pobra do Caramiñal e trasladárase recentemente a vivir ao Porriño. Saiban tamén que a Xunta reclámalle ao Goberno Central a máxima celeridade na dragaxe do Lérez, logo do informe que determina que os sedimentos do río non son contaminantes, polo que se poderán depositar en mar aberto. De acordo con ese estudo, os áridos son de categoría A, polo que todos os parámetros en canto a toxicidade, hidrocarburos, contaminación por metais pesados e fecais están por debaixo do límite de perigosidade. Marta Villaverde é a conselleira do Mar.
10: Que nos atopamos ante áridos de categoría A, os áridos de máis alta calidade,

0: que este novo estudo valida os resultados anteriores cos que xa traballaba a Xunta e que garanten que o material pode depositarse en alta mar en condicións de seguridade ambiental.
1: 27 detidos, un deles na provincia de Pontevedra, nunha operación internacional contra o tráfico de drogas e o branqueo de capitais. As pescudas comezaron hai 3 anos cando se detectou unha organización que enviaba droga a Europa procedente de Colombia e de Panamá coa axuda de mafias asentadas en España. Os narcos branqueaban o diñeiro a través dunha rede de empresas que empregaban para adquirir vivendas de luxo en Ibiza, Marbella e Madrid. E saiban tamén que faleceu unha muller nas riadas que afectaron este venres á localidade de Madriguer en Albacete. Outras 90 persoas tiveron que ser rescatadas. A vítima, de 102 anos, perdeu a vida logo de que a auga entrara na súa vivenda e acadara o metro de altura. Segundo a Junta de Castela-A Mancha, este venres recolleronse na zona 142 litros por metro cadrado. Foi todo. Volvemos con máis novas ás 2. Quedan agora con A Boas Horas.

0: É unha gozada porque por fin hoxe o público de A Boas Horas vai disfrutar da canción, porque normalmente cantan Isi e Hilda. Hoxe vai cantar Ruth.
1: Pues vamos a hacer que... Pero hoxe non cantamos
0: no,
2: nada. No, no, no, no,
1: no, deixos cantar un pouco.
0: Mañá xa cantará.
2: Bueno, que sepades que xa dixi aquí, ahora Ruth vai dicirse verdad ou mentira. Verdad, cantei contigo de Titanic, os dous aquí a dúo.
1: Nos claro. Temos, Isi máis eu, temos un hit grabado, non sei por onde andará, pero xa que estaba aí.
2: Oh, cantando Titanic.
1: Cantando Titanic, sí, sí, sí.
0: Estivo aí o pobre de Juan, no seu tempo, arranxando a voz de Isi para que quedara máis ou menos ben.
2: Iso é verdad.
0: El foi grabando a parte a Deixa.
1: Así non vale.
0: Vos, claro,
1: con arranxos non vale.
0: Hai que trucar. E ves, Isi é hábil, porque cando cantaba con Ruth,
2: claro,
0: para que se escoitara máis a Ruth, parecía que ele estaba cantando que lo flipas, pero non era así, non era.
2: Ella por detrás, near far.
1: Pero aquí coa tontería e se está cantando con todas as grandes.
0: Que
1: aquí
0: sí, con Ruth Condis. Cantou que outro día vimos un
1: con
0: vídeo
1: Eva Iglesias.
0: Con Eva Iglesias.
2: Con Marieta.
0: E sabes o que ten? Que non queda tan mal,
1: No.
0: O canalla non.
1: No.
0: Porque
1: sabe que xuntarse.
0: No, se o fajo eu, pérdense elas. Se eu me poño a cantar con Ruth, vai polo mar abaixo.
2: Porque eu digo, cantar de vos e vos eu imito vos.
0: Vas de... Oh, no, pero claro. Mira, é unha boa opción. É unha boa opción, unha boa alternativa.
2: Claro.
0: Pois xa temos un programa ben bonito, porque temos a Ruth conosco, pero temos concurso, que temos sorteo. Atención! Oxe, é que... Usten en Jundia. Temos novidades no programa. Porque hai unha semana empezamos a sortear, hai dúas semanas, perdón, empezamos a sortear o circuito pro spa, un circuito spa para dúas persoas en Espasiño, en Outes. Pero hoxe temos novidades, Paco. Que novidades temos hoxe? Vamos a ver, para que xente entenda que novidades temos para hoxe do sorteo. O sorteo que vamos votar de hoxe. Vai despois. Pensei que era... Ah, mira, pensei que iba a meter...
1: Que suspense.
0: Pois é un sorteo que anunciaremos despois da Porta da Noite. Vamos con ela.

0: Como ben dicía outro, un sorteo que falaremos despois da publicidade, neste caso despois. Que andas facendo, Is?
1: Ando colocando os cascos, porque
0: andas
1: que
0: me andas me arrimando aquí.
1: Non oía nada.
0: Pero que faz? Non,
1: porque
0: non busques nada que aquí xa non hai.
1: Con os outros cascos non oía, entón metín a man e tomei un micrófono.
0: Era. Un inalámbrico. Un inalámbrico deste.
1: Non, porque os outros non oía nada.
0: Sí, e aprovecho para saludar.
2: Que forte todo.
0: Pois, hoxe quero falar desas frases que herdamos sen darnos conta. Outro día, Hilda publicaba algo no Instagram que me fixo moitísima gracia, que son destas frases que pasan a historia, que pasan de xeración en xeración. Que es que te semeis di, pero vamos a ver, que ano dixo por primeira vez que agora repite todo o mundo? Por exemplo, ti que me vas pedir a mí, que eu non son o Banco de España. Cantas nais a boas non dixeron eu non son o Banco de España? Ou que crees que o diñeiro medra nas árbores? Ou a min tamén me custa gañalos, que non mos regalan. Iso que no tocante os cartos, non temos unha máquina de facer cartos. Ou, por exemplo, cando alguén non quería comer, dix, na miña casa non se levanta ninguén da mesa sin rematar, Ou, come, que hai nenos que pasan fama.
2: Oh, que mítica.
0: Ou non deixes nada, que é un pecado, deixar pecado. Mire, acórdome unha vez dun monólogo que lle escoitara a Juan Carlos Ortega, facía el na radio, no programa que el tiña con Gemma Nerga, lle dicía, mire, por favor, é que temos que chamar a Flanito de tal, é que leva 45 anos sentado na mesa, porque su anai lle dixo, no te levantas de la mesa hasta que no termines las lentejas. Quero unha chamada, por favor, señora, deixo levantarse da mesa, vamos a estar 50 anos, leva desde os 5. Pois este igual, non te levantas hasta que acabes.
2: Pero coas lentejas pasaba moito, penso que nos pasou a todos, non sei por qué.
0: Pero é como calquera verdura, non? Que dicían, bueno, cómelo igual, que non furas tripas. Cando alguén facía unha trasnada, por exemplo, ameaza, xa verás cando veño teu pai. Ou...
1: Esa era típica.

0: O día que me falta paciencia. A mí non me tens que facer enfadar, eh? Non me obligues a castigarte.
1: Como vai o tope?
0: Oh, bueno, ese. Topástelo, non. Como vai o encontro? E lo encontraba. E sempre as nais candera. Non encontre. Non, este eu mirei por todas partes, mamá. Non, non, non, non, topado.
2: Como vai a eu o encontre?
0: Como vai o encontre? E despois este de cando che zoscaba un fan de casa. Isto dame máis a min que a ti, eh? Sí. Isto dame máis a min que a ti. Ou esas frases, por exemplo, das aboas. Abrígate que vai frío. Non saias co pelo mollado. Que era algo que, por exemplo, miña nai me decía, sabe, eu saía co pelo mollado todos os días. Sí. Pois nunca me sequei o pelo. E antes, cando era moito máis novo, eu acordo-me de ir ao instituto, eu tiño o pelo moi longo. Non tiña melena, pero tiña moi longo. E era... ducharme todos os días, marchaba recén duchado para o instituto. E viña, pois seca o pelo, como vai salir co pelo mollado? Eu, como vou usar un secador?
1: Nunca te pides comparación. Por Joselito vai a ir, vi que se vai a tirar. Joselito se tira ao río, tamén te tiras.
0: Que, tiraste dun puente? E que frases desas. E, hoxe, eu quero lle tamén lanzar a xente. Que frases míticas temos aí lembradas de nosos avós, de nosos pais? Estás moi delgado, tá? Ai, non che gustou. Que era algo típico. Que eu digo sempre a miña, porque como o pai non falaba, o meu pai era, cando falaba o meu pai, era para calar todos. Non era de... Que dicía, faite mo favor, Se acabou, campana, se acabou. Pero a miña nai era, cando se sentaba alguén, ou traías alguén a casa, viñan con presión. Porque era, se o como todo, o plato queda limpo, quedastes con fame. Se deixo algo, non che gustou. Fagoche outra cosa. Que faz?
2: É complicado.
0: Onde está a medida?
2: Non sei. Claro. Depende pa quen.
3: Pero, pagas o que pagas, van decir algo.
2: Sí.
0: Pero digo, claro, non é algo que lle pasara só a miña nai. Pasaba ya a todas. É dicir, eu creo que algo... Tivo que haber un pacto nos anos 40 ou 50 de reunir as nais. Tiña que haber unha asignatura, seguro, que no colexo que lle enseñaban estas frases.
1: E había unha moi... Hai unha moi boa, a de nin coche, nin cocha, nin bicicleta, nin bicicleta, nin balón, nin balona, nin papá, nin mamá. Era todo, escuñe femenino.
0: Nin papá, nin popó. Pero por que dices? Nin mamá, era por...
1: Nin bicicleta, nin bicicleta. Nin coche, nin cocha.
2: Debe de ser que enchía a boca, sabes? Nin coche, nin cocha.
0: Sí. E despois sí que hai frases que aparecen, por exemplo, nunha determinada idade, non? Cando eras neno, che dim, bueno, isto non é para toda, cando eses a maior xo entenderás. Sí. Ou cando eres adolescente, che, mentre vivas nesta casa.
3: Uf, no. Esa era moi mítica.
0: Sí. E despois, cando, es que unhas compañías, ai, ese rapaz ou esa rapaza, non me acaba de convencer.
1: Sí. Non vou barbar. Non vou barbar, non vou non. Barbar, non vou non. Barbar.
3: E a de cando me equivoco eu? Moitas veces.
0: Pero, e despois aquela que era, que esa sí que usaba o meu pai, que era un falarlo como unha terceira persoa, pero xo está dicindo a ti. E facía falta traer algo de leña. Era unha orden como, non che estou dicindo, trae leña pa aquí, era.
1: Perdate por entendido.
0: E facía falta traer algo de leña.
2: Aí lo dejo.
0: Sí. Lo dejo.
3: Quen que ir a escoitar, que escoite.
0: E depois a interpretación da medida, non? A mí lembra-me unha contada de Cándido Pazó que ele dicía, cando iba co seu pai, o seu pai era albanel, e ele iba de pinche, e dicía, Cándido, traeme un par de ladrillos. E el colle un par de ladrillos. Voy a llevar 5 o 6, le voy a un par deles. ¿Cantos che pedí, Cándido? Home, un par de ladrillos. ¿Un par cantas son 2? Bueno, vale, 2. Pa seguinte, Cándido, traeme un par de ladrillos. Le voy a 2 ladrillos. ¡No me trae 2 ladrillos! ¡Un par de ladrillos son 5, 6, 7 ladrillos, claro! Póngaseme de acuerdo. Y eso que pedimos también de nuestra audiencia, ¿no? Que no sé si se lembra de frases o si as teñen, as míticas, vamos a poñer en común, porque seguro que todas as temos iguais. Todas temos esas frases iguais de completar la frase de la mamá. Bueno, que imos arrancar. Veña, temos 16 minutos sobre a 1 da mañá e vamos a intentar explotar rápidamente a Ruth Condis. Veña, vamos.
4: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
5: Gústache bailar, escoitar boa música e pasalo ben. Tes unha cita na Discoteca La Luna. A fin de semana ven desfrutar da noite na sala de festas La Luna, preto de Pontevedra.
4: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
0: Pois eiso vamos, o

0: Sorteo de dúas entradas para dúas persoas para a discoteca La Luna. Que quere decir isto? Son como dous bonos, total, 4 persoas. Pero non quere decir que un chame, dame 2 a mí. No, unha chamada será premiada con dúas entradas e outra chamada premiada con outras dúas entradas. Chamada, un mensaxe, podemos participar de mil maneiras. Hoxe temos varias cousas para participar. A canción. Vamos a adiantar xa. É unha canción de Ruth. De Ruth Condins. Que ela interpreta. Que imos escoitar fragmentos. Que ela tamén nos vai cantar a capela aquí. Algún cachiño. E a xente tenos que dicir o título. Temos que intentar saber a canción polo título. Tamén imos ter unha serie. Unha serie que vamos a, que van a interpretar magníficamente. O noso elenco maravilloso. Hilda e Isi van a facer un papelón.
1: A polo mestre Mateo.
0: Tedes aí o mestre Mateo en Ciernes. Eu se estuve traballando con xente moi top do audiovisual galego e española e parte do estranxeiro. Non teñe nada que facer con vos.
1: Nada.
0: E vias actuar así, dí. Esta xente, porque está protagonizando estas series cando teño esta xente aquí?
1: Non ten ningún sentido.
0: Bueno, non vos quero dar moita publicidade, porque senón se vos quitan para outra cousa. E temos tamén unha voz que hai que...
2: Eso teño ganas de oíla.
0: Adeus é moi fácil. Moi fácil.
2: Mañán hai un sitio, non?
0: Mañán hai un animal.
1: Mañán
0: temos un animaliño. Mañán temos... Sí, un jato volador. Temos mañán. Pero de primeiras no concurso vamos a arrancar con él para que a xente empece a participar.
2: Hai moito rico as voces, eh?
0: Imos alá con este concurso. Primeiro imos a empezar coa serie. Pero vamos primeiro a poñer a sintonía. A ver se a xente capaz de identificar que serie. Única pista. É unha serie que foi emitida na Televisión de Galicia.

0: Pois...
1: Aunque me mate.
0: Esta é a serie que... E cuidado co elenco, porque se me poño a nomear, creo que estaba todo o mundo, menos eu. Estaban e moi bons actores e actrices, que había nesa serie. Hai unha frase que xa me está mandando que era a letra con sangre entra. Sí, lembro na escola. E eu lembro unha cando eu tiven, cometín un... en cuarto de GB, acórdome. Eu estaba escribindo, tan es que la un ditado, hasta, escribín hasta sin H. Ven a profesora por detrás, doña María del Carmen, non vou dicir os apelidos porque creo que ainda vive, e co bolígrafo, así na cabeza, hasta con H preposición, hasta sin H cuerno señor. Xa non me tiveron que repetir máis.
2: Quedou chupa sempre.
0: Xa sei diferenciar o hasta sin H do hasta con H. Quedou.
2: Oye, pois pues mira.
1: Eso quedou ia como bolígrafo, sí, doía.
0: O bolígrafo, sí.
2: Esas cousas non volaban, esas cousas.
0: Oh, pero entrou, pois pues mira, xa va meter un así.
2: Antes non dixete esa frase que colgara eu, que é das mellores.
0: Cal era, o que non me acordo.
2: Era, cando eu, en vez de dicir as nais, hai que recoller, era, cando eu falte, como vos a merda.
0: Como eu falte, que é tal cual. Come vos a merda. Ai, mi madre, xa querido.
1: Sí, moi típico, cando eu falte, porque fai isto.
0: Sabes a mellor, meu pai, porque meu pai tilla frases destas que ainda está mal, que debe, pero dixera unha vez acordado, porque era mamá, tal, e ele estaba lendo o periódico. O día que vos falta vos a nai... Ele xa non se incluía, era como eu xa non conto, a mí non me contaba pa nada. O día que vos falta, vos amai.
1: E por que nos acabamos repetindo o mismo?
0: Porque eu creo que por unha cuestión de escoitalo moitas veces.
2: Sí, repetición.
0: E acabas recorrendo, a veces eu recurro coas miñas fillas e digo esa frase. Pero por que o dixen? Porque te has metido...
2: Moitos anos de escoito.
0: Te has metido a fuego.
1: E son verdades, a larga eu creo que son cosas que realmente sí.
2: Quedan chepa sempre.
0: Que non lembramos, xente, que estamos na FM, que nos poden escoitar pola radio, poden nos escoitar na galegaaudio.gal, poden vernos pola cale de YouTube da Rede Galega, e poden vernos, que xa non recordaba agora, Ángeles de Pontevedra, nos dicía que xa estades na G2. Sí, estamos na G2 en rigoroso directo. Xa levamos un bocacho aí, onde parecen... Aí sí que aparecen os números de teléfonos que poden chamar para participar no programa 981 540.

0: 956 e 981 540966. As notas de audio, WhatsApp, o 687-967-147. E agora, imos coa canción. Pero imos antes facer unha cousa. Ruth, vala cantar. Prefires ter a música de fondo ou queres darlle un cachiño a capela? Como prefires ti?
1: Podes poñer a música de fondo sin problema.
0: Vamos poñer a música e vamos guiarnos por... Porque mira, e a mí serve para unha cousa. E sempre me... É que esa música a mí pérdeme. Veamos si perdo ou non. Vamos a escoitar unha cantante. A ver se lle perdo ou non. Vamos con música. A xente ten que adivinar que canción nos está interpretando Ruth Condins.

0: E aí, cortamos. Oh, non te perdeche, Ruth.
1: Non, faltou lle pouco, pero non.
2: Non, non pensé a estar falando mal. Eu non digo eso.
3: Eso solo lle pasa aí, si, no, porque eu non me perdo.
2: Eu non digo, é que dices, explicáchelo mal. Eu non digo a música. Eu digo que eu se estou cantando, que canta alguén comigo e faime perder. Porque se ti vas nun tono alto,
3: antes,
2: eu vou nun tono baixo, quero subir ao teu tono, ti queres baixarome e a mí me espacharras.
3: No, eso...
1: Distráete. Ao mellor tamén é porque non está no teu tono.
2: Aí está.
1: Claro. Claro. Estás cantando nun tono diferente de muller, entón, aí está. Aí distraete.
0: Rodea a tua amiga, non? Amiga tua, claro.
1: Sí.
0: Fache defendendo a muerte.
1: A muerte.
0: A ver,
2: no, pero sí que pasa. Claro. Se está nun tono altísimo, claro. Por exemplo, a de Así Fue, a da Pantoja, que é unha moi fácil de cantar, e tal, pero se está en tono de muller, cando despois cando sube, non te afer, non chegas.
1: No te aferras.
2: Ahí está.
1: Entonces, claro, está en tono de muller.
2: Claro. Claro. O homem non chega aí.
0: Pois xa se te ten que adivinhar que canción nos interpretou Ruth Kundins. Mándanos a mensaxe e ao final do programa, como puderon ver aquí este gran bombo.
2: Ai, que nivela.
0: El gran bombo, tío, este es que
2: hai carto vese.
1: Ai, Dios mío.
0: Que bombo.
1: Pero non hai presupuesto.
0: Mira, tedes que
2: xa dicía, mira,
0: pa coller as boliñas, pa ver os números.
1: Eso xa non o vexo ninguén,
3: con lupa.
2: Tiple millonario.
1: Claro, vos vides preparados, pero non trouxen a
0: as atiparras. Isto claro. Temos que ir tirando pouco a pouco, a ver se son capaces de meter as boliñas do bombo. Porque pa collelas.
1: É que non se che escape
3: con... Unhas pinzas de depilar. Oh. Vai haber que traer unhas pinzas.
0: Antes de que chegarades vos, esa collín que era unha bolsita, me quero algunhas por aquí. E faltaba algunha bola.
2: Que traballo, me manda o señor.
1: Ti imagínate que eu acordome cando Carmen Sevilla presentaba o telecupón. Que
2: aquí, vamos, Carmen,
1: que aquela aquí. Claro, e aquela rapaza escollían aquel bolón e escapaba sí. Esa bola que tamén sí. Pasado, imagínate.
0: Isto, bueno, se escapa, bueno, pues, vamos sortear outro logo. Ese número non é.
3: Casi son como bolas destas de por spam.
1: Sí.
0: Ai, iremos vendo. Quén temos? Hai xente que quere participar no programa, que nos están chamando, pero vamos a aproveitar, vamos a exprimir ainda un pouco máis a Ruth Kundins. Antes facemos unha pausiña.
4: Recupera os sons que máis importan na túa vida cos audiófonos de Audica. Este mes, aproveita ata un 80% de desconto en audiófonos con intelixencia artificial. A última tecnoloxía para gozar dun son máis natural. Reserva gratis a túa cita en audica.es. Audica, agarima os teus oídos.
5: Cada sábado a unha do mediodía ábrense as portas do teu festival radiofónico favorito, o Sabrosura Fest. Unha hora para gozar da música galega, das novas tendencias, das bandas emerxentes, das bandas xa consagradas e dos festivais. E todo isto co toque alegre e saboroso do Capitán Sabrosura. Capitán, toda Galicia está josa. Prepárate para gozar.
6: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.

0: Continuamos, 27 minutos sobre a unha da mañá. Pero bueno, pues aquí temos a Ruth, vamos a aproveitar que temos aquí un poquinho, vamos a exprimirla e tamén saber un pouco máis dela, Ruth. A ver, a que andas? A que andas?
1: A ver, ando a crear despois do éxito da canción de Santa Minia, que para min foi unha honra en facerlle unha canción a nosa santa embrión. Pois seguimos creando, seguimos pensando e seguimos facendo cousiñas para mostrar.
0: Moi bonita, que de que estivemos escoitando a semana pasada, pinchámola aquí, porque máis cadraba coa festividade
1: sí,
0: de Santa Minia.
1: Sí, a verdade é que sí, nos, a raíz da canción de que falábamos antes, ali con Isi, da canción de Campanas de Bastavales, que lle gusta moito a Isi, pois a raíz deso, dixémonos, a ver, eu vivo cerca de Bastavales, Brión está cerca de Bastavales, e Bastavales está no concello de Brión, e dixémonos, bueno, pois, a ver, fixemos unha canción a Bastavales, hai que facerlle unha canción bonica,
0: claro,
1: moi bonita, a nosa santa. E é verdade que saliu algo maravilloso, que nós non contábamos con eso, nin que fixeran a festa tampouco tan grande, nin turismo, nin ser... Bueno, foi algo moi especial, de verdade que sí.
0: E este novo proceso de creación ten algo que ver con raíces nosas de sacar...
1: Esta nova creación que se anda aí pensando é pa Navidad. Hai que ir con tempo.
2: Que cancións bonitas se sacan en Navidad.
1: E é pa Navidad, non? Donde hai un sentimento de cariño, de unión das familias.
0: E que precisamente unha temporada que o Nadal de iso, de melancolía, de xuntar, de familia, de fogar...
2: Non te estixe algunha canción túa xa de Nadal, sí?
1: Miña non.
2: Non?
1: Non.
2: E que, por exemplo, Piri Pampín sacou unha tamén a de Sol Nadante en Luz, que é preciosa.
1: Que é moi bonita, sí.
2: E máis xente.
1: Que moi linda.
2: Quito así cancións, pois te sei que llore unha...
3: Pero en plan Panxoliña.
1: Andamos aí a argallar, anda aí a cousa aí, de momento anda todo en secreto, pero sí, andamos aí argallando aí, a ver o que sale aí.
2: A ver, eu non é porque estea adiante. Eu conozco moitos artistas galegos, bueno, e levo moito ao nesto, pero Ruth, de verdade, eres das mellores voces que hai en Galicia e en parte de España, e xa me atrevo a decir que porque non queres tirar...
1: Porque ti me queres ben, no, pero hai grandes voces, hai voces moi bonitas.
0: Sen dúbida, pero por exemplo, a min hai cousas como isto agora que estábamos a falar de Rocío Jurado, que de repente unha larde así, nunha posición non cómoda para cantar, que estás nunha cadeira,
1: sí,
0: que e de repente, que pedazo chorrote, que pedazo chorrote.
3: Sale así, sin facer esforzo.
0: Claro, que de súpetora cantando, facendo este pleba, que non é doado, non tens o sinal como deberías ter, que quizás o mellor, claro que estás afeita, cando fas as túas actuacións,
1: sí,
0: a ter uns volumes, uns...
1: Sí.
0: Bueno, un retorno a túa propia voz, que é distinto. Isto non é cómodo para pintarnos a mona, pero non é cómodo para interpretar. E, sin embargo, de repente, ai, que fácil o fai.
2: Eu tiño falado con amigos e con artistas galegos e dicir eu para min, eu sabes que sou moi fan de Celine Dion, e eu digo, a Celine Dion galega eres ti. O sea, de verdad.
1: Vou me poñer colorado.
2: Sí, porque tes un chorro de voz que chegas a onde queres, a notas máis altas, tes un vibrato espectacular, que hai que unha persoa te ha hecho, te ha criticado.
1: Ah, bueno, pero o vibrato xa se está falando do señor Andrade, pero Andrade tense que meter ca xente, é normal.
2: E eu falando con ele me dixo, no, e si Ruth, na tele é Andrade, e detrás te medito, e si, das mellores voces que hai. Das mellores voces, por non decir, a ver, de feito ti en lugar, quedar as segundas con Barros, pero vos fixestes, como quen di, a revancha da Voz de Ouro, e ti gañaches.
1: Sí, eles fixeron o que escoller os mellores, ou os que eles crían os mellores concursantes que tiveron durante os 10 anos.
2: A Voz de Ouro.
1: Sí. Sí, e teño a sorte, pois...
2: De ser a Voz de Ouro de Galicia.
1: Sí, que axuda do público, porque tamén chamaban e tamén votaban, pois sí, ter ese título que eu me sinto pois moi orgullosa.
0: E claro, eso hai que poñelo en valor, porque ollo coas voces que pasaron polo lugar, claro.
1: Moi boas.
0: Sí,
1: moi boas.
0: A mí coincidiume de varias veces, bueno, estar algunhas temporadas traballando ali no lugar, e era un verdadeiro espectáculo ver as voces que había, non? Pelexando, que jova, e algúns van ter que caer, que pena, que algúns van ter que non poden chegar todos ao final, pero había unha calidade en algúns tramos do concurso.
1: Pois xurado ten que ser complicado, porque a veces cando ti tes varias persoas que che gustan, como cantan, como fan, claro, empezar a...

0: a escoller e a elexir, despois depende da canción que che poñan, porque claro, o que ten os recantos de luar é que ti ao millón, si se che da ben unha balada, ao millón non che poñen unha balada, van che poñer...
1: Porque non escolles ti.
0: Que no, no, no,
1: claro,
0: no,
1: ben, ben
0: no,
1: che imposta a canción.
0: Claro, claro.
2: Que non podes cambiálas nunca.
0: No. No. No, no, no, no, no, no, ti non podes, podes cambiar a tonalidade, non? Para a tua tonalidade, claro, claro, ti podes
3: cambiar. Pasalo a galego.
0: Claro, despois
3: dan, en galego,
0: claro, despois dan cheles unha letra que ti tes que estudiar e cantar, claro, e cantala en galego, porque mellor a min teme, teme pasado de Torre de Arena, entonces Torre de Area. Torre de Area. Claro, entonces, claro, diste, uf, e ao principio chocábame moito porque, claro, é algo andaluz que ti tens que cantar en galego. Pero sí, tens que facelo. Si te metes nun concurso, sabes o que vas, e tens que afrontar os retos que che poñan, claro.
3: Sí, eu sigo te moito aí na, nas redes. E houve unha época que facías, dende, eu creo que cantabas hacia unha cámara, nunha parede que tiña
0: sí,
3: detrás.
0: Na, e, no sí, salón.
3: No salón.
0: Porque daquela non tiña estudio, ahora sí, teño un estudio piquichiño, ah, pa sí, min.
3: E
0: sí,
3: eu lembro de estar con amigos e dixo, mira isto, amigos que cantan e amigas e tal, e decían, jolín, é moi boa, tibia, que todo o que tocabas o superabas, o sea, a de Perales, a de Te Quiero e tal, sí, o da Pantoja, ou sí, moitas de cantaches, que podo nomear unha xadelas, e todas eran máis bonitas na túa voz. Dabaslle un subidón e dicía, madre mía, onde suba a canción?
0: Bueno, eso porque ti me queres moi ben, tens moito aprendo.
3: No,
0: eu, gracias.
3: Eu teño Marieta, que me encanta
0: sí,
3: como canta, e
0: sí, no,
3: en
0: sí,
3: rancheras, eu, por exemplo, digo que para min é a millor tamén,
0: sí,
3: e tal. Está Sabela, que me encanta, o timbre de voz que ten, que é moi bonito.
0: Sí.
3: Pili Pampingo canta todo e é moi boa tamén. Pero eu digo que como voz así, eu digo, a miña Celine Dion, eu de verdade, díxeno sempre este, por eso, porque tes un chorro de voz e subes onde che dá a gana. O sea, cantar Celine Dion é moi difícil.
0: Si, sí, non é sinxelo.
3: Claro.
0: Todas as cancións teñen o seu aquel.
3: E tío cantas, e hai cancións pois que as subes moito máis do que te digo, madre mía, onde vai, onde vai? Vai altísima.
1: Non, e ademais sí, con determinadas cancións que hai, que hai un precedente, non? Por exemplo, Celine Dion, unha Rocío Jurado, unha Rocío Dúrcal...
3: Claro, pero é unha canción, digo, de Perales, que... e eu oigo na voz dela, e digo, claro, é que me gusta máis a de Ruth, ou Campana claro, de Bastavales, que hai unhas versións boísimas, e oigo a de Ruth, eu lembro que dixen eu, me puedo morir, o sea,
2: pero
3: isto
2: de Campana
3: é...
2: de Bastavales é unha pasada.
3: É unha pasada, Moncho é boísimo, Moncho Lemos,
0: sí,
3: para mí
0: é
3: un dos meus críticos que hai, e cando me pasé a canción que ti me deras, díxeme Moncho, díxeme, Easy, a mellor versión coín con diferencia. Qué boa, tío, qué boa.
0: Pues para mí, pa mí e para o meu equipo, eso que digades eso, para mí é unha
3: honra.
0: Hombre, hombre, e
3: para Galicia enteira que teñamos artistas do nivel teu, que é un orgullo.
0: Sí, porque...
3: Eu digo, sempre digo unha frase que digo, eu algún día, cando sea bello, e estea rodeado de xente, pois igual un día así de xente máis xoven, supoño, eu sendo velliño, direi, señores, eu tuve a sorte de conocer a Ruth Gundins, tuve a sorte de conocer a Pili Pampín, tuve a sorte de conocer a María Chelo, a Sabela, estes todos artistas, que tens, que xe moito, a Sabela, va, Marieto, bata. Cuidado, cuidado que son os máis grandes que temos en Galicia, entendes?
0: A ver, hai un hai un traballo atrás que quizá o mellor a xente non ve, moito traballo, moitos días, ensaios para que escoitedes eso que soa na miña voz ou nas voces de outras artistas, de outros artistas, que claro, cando ven unha persona e che di, como me dixeron, por exemplo, este día na romería de Santa Menia, cando eu estaba marchando, veu un rapaz en novo, e díxome que estaba coxo, e díxome, mira, podo darche un abrazo,
1: onda,
0: unha aperta. E dice, claro que sí. E dice, Ruth, a canción que fixeches pa min é espectacular, é que cada vez que a escoito eu choro, e viñan as lágrimas aos ollos. Entonces, ti como artista, cando fas unha canción, transmites eso, é o mellor que che poden a xente, o público é o mellor que che poden.
3: Sí. Eu tome emocionando a mí, tens lágrimas aos vagos nos
0: sí,
3: ollos, porque oito dixen onde chegamos.
0: Sí.
3: Eu, sabe a xente que me coñece, sabe que digo a verdad, eu descapoto o coche e me marcho por aí, me perdo a aventura, tiña sorte na vida de que traballei como, bueno, moitísimo, e que teño días que ou semanas que podo, que ya sido dous ou tres días libres, descapotar o coche, poñer, por exemplo, outras cancións, tamén posto dúas, pero Campana de Bastavales últimamente, e son, non quero nada máis por ser feliz. É que me marcha esta jarra de comer, mira que como. Claro, mira que
1: sí, como. Sí, consigue.
3: Cuidado.
1: Que aí, se claro, deixe de comer.
0: Pois ten que escoitar moito Campanas de Bastavales para adelgazar.
3: Vou no coche, vou no coche.
1: Pero tío, xa o método que estaba outro día e que dicía, jo, que eu quería poñerme un poquinho así a plan e tal.
2: É un método agradable, escoitar.
1: Tío, home,

0: que ainda si for un castigo, pero escoitaro a que de estar.
1: No, é que o poño de verdade e non me fai falta nada máis que poñeres a voz túa e lle dou voz e vou descapotado porque ninguén me oi e lle dou voz e vou feliz escoitando ese subidón que tes de voz, ese timbre de voz, esa afinación que te que é unha pasada, é que toco ceo.
2: Nunca se che resistiu ningunha canción, non hubo algunha que dixeras, "Ai, esta non
1: non la canto."
3: A ver, eu sempre me puxo en retos e cando foi a pandemia, que é onde vesti eses vídeos que ahí se está, ve atrás, sí, os cuadros, a chave da luz, e todo este... non tiña os recursos nese momento e non podías comprar porque ao principio da pandemia non había nada.
0: Claro.
3: Querías comprar un micro, non estaba o micro. Querías comprar un ordenador novo, non había unha mesa de son tampouco.
0: Entón, sí, sí.
3: E co que tiñamos ali era o que facíamos. E poñía, e eu dicía, bueno, vou poñer nas redes a ver que lle gustaría... Sí. Escoitar a xente. Entonces, pois había xente que me mandaba, claro, tiña nenos, pois unha de Walt Disney, suéltalo, suéltalo.
0: Ah, xe. Claro. Me dixo, "Che, ese de Frozen porque claro. Vi esa película 70 veces."
1: Con as inglés. Con miñas fillas. Let it go.
3: Claro, eu dicía, bueno, pues vou, que pasaba? Non é que salga así de repente, é que hai un traballo atrás.
1: Claro, moi grande.
3: Claro, é un traballo atrás, eu acórdome, lembro que pa facer Hijo de la Luna, que tamén estaba grabada, é un xalleina moitas veces. Sabes? Porque, claro, é que o que decía Toño, estás cantando cancións de outras personas que cantan moi ben e ti estás expoñendo a facer algo que fan outros moi ben. Entón, é un arma de doble filo. É un arma de que, ai, pois a mí me gusta, ai, é un riesgo que ti
0: corres.
3: Claro,
0: que é unha comparación, non? Porque, claro. Por exemplo, unha canción propia túa é
3: claro.
0: A túa... interpretada por ti, claro. Que pois alguén pode facer unha versión se quere, pero claro. Non hai unha comparación, non? Non se poden comparar.
3: Claro, entón cando ti recibes, pois a mí me gustaría, e dicíame, sí, gustaríame que cantases pois unha de Walt Disney, que para min son difíciles.
0: Son
3: moi difíciles. E dice, bueno, pois eu pasábame días ensaiando e iba, e bueno, pois vamos cantar esta e vamos facelo a ver que tal sal. Había veces que me sorprendía eu a mí mesma e dicía, pensei que non daba con esta canción, ou cando ves, bueno, vou intentalo a ver que pasa, non? E vas facendo, que pasa? Que eu levo desde moi, moi cativa, claro, no mundo da verbena, no mundo, escoitando desde moi pequeniña música, e de todo tipo, non? Na miña casa sempre se escoitaba de todo, desde música clásica, Antonio Molina, Rocío Jurado, Queen. O sea, que decía, había moitos, sí, había moita mezcla na miña casa.
1: Nunca che encantar a ópera, cantas como algo de ópera.
3: Que pasa que para facer técnica vocal, pois estudiar canto, tú estás que estudiar clásico.
1: Claro.
3: E entonces algo hai de técnica vocal e algo hai de estudios de música clásica. E entón eu botei 7 anos cunha profe particular de técnica vocal, de canto.
4: A que idade comenzaste a educar a voz?
3: A educar a voz, a raíz dun pólipo que me saiu nunha corda vocal, eu comecei moi meniña nas orquestas, empecei con 14 anos. Ese ano, nun verán, quedei afónica. Entón eu quedei afónica e esa afonía non daba a pasao. Tuven que ir a un especialista e o especialista díxome que tiña un pólipo nunha corda vocal.
0: Carai.
3: E entón aí operei-me, se me operou, daquela operouse-me, ali en Coruña, e o doctor díxome, como te queres dedicar a isto, o que tens que facer é estudar a túa voz. O sea, ti tens que elixir unha boa profesora de canto e estudar con ela. Entón eu daquela estaba cursando o conservatorio, e claro, o conservatorio daquela, non sei ahora como vai, estou perdida, pero hasta sexto creo que era, non podías entrar en canto, tiñas que ter piano, etc., e non podías entrar. Eu que quería sempre, porque a mí e meu pai puxéramos a estudiar piano, eu que quería era cantar desde sempre, desde moi meniña. E entón, pois, me puxeme a buscar unha boa profe de canto e a currar con ela. E foi o que fixen, quero decir, que a veces naces con un don, pero sí que é certo que ese don que Deus che dou, ti tens que traballalo, tens que curralo.
0: Entonces, sí, porque mal empregado efectivamente pode che traer serios problemas despois, claro.
3: Claro, claro, ti tes serios problemas de na cuerda vocal. A cuerda vocal temos dúas, de pequeniña, aí a temos, nos pensamos que temos, como dicía Laura Pausini, que teníamos 7 cuerdas vocales. De... Mm.

0: E aí, no, tenemos dos aquí,
1: hai
0: ¿no?
1: Dúas,
0: hai un músculo que temos que ti cando comezas a cantar, pois non quentas, entonces mal. Hai que quentar a voz antes de cantar, porque é como cando vamos ao ximnasio. ¿No? Si queremos levantar unhas mancuernas de 5 kilos, non podes empezar o primeiro día con 5 kilos, tens que empezar con un. Pois a corda vocal é igual, é un músculo, é saber utilizar todo o que temos, non? Temos un instrumento de vento, como digo sempre aos meus alumnos, que onde dou clases de canto, al embrión. Entón eu lle digo aos meus alumnos sempre, non, nós temos un instrumento de vento, non? O guitarra rompe unha corda e o guitarra nun momento cambia a corda e se acabou. Nós non, temos que cuidar a nosa corda vocal.
2: Porque ti empezaches de nena escoitando música e repetindo, como foron os teus comezos?
0: A ver, o meu comezo foi un día que debía de ter uns 9, 10 anos, por aí, debía de ter. E meu pai daquela no inverno non estaba coa orquesta e tiña un dúo musical, porque daquela as orquestas traballan máis no branco que no inverno. Entón, no inverno, co cantante facía un dúo. E un día, o cantante veume cantar entre o público e doume o micrófono. E o collín esa siguen cantando eu sola.
2: Anda.
0: Claro, non me perdín, unha boa afinación, e o cantante díxolle ao meu pai, hosti, pero esta nena... é máis grande o micro que ela, pero mira ti, pero claro, quedou... Sabes, estas cousas que ahora temos familiarizadas, que temos programas como la voz, como, sabes, que van os neniños e van cantar que quedas asombrada, sí. Quedas, dis, mima, pero como canta este meniño ou esta meniña, non? Pois algo así parecido. E a raíz de aí metíanme de chiste, e de vamos chamar a Ruth, que Ruth canta... dúas ou tres temas, e para min era moito nervio ao principio, pero despois sentíame moi ben cando a xente aplaudía. E xa, bueno, isto é o meu, dicía, isto eu quero ser cantante.
1: Sí. Claro, pero o paso de intérprete a compositora tamén é un paso grande, non? É dicir, eso xa se está como meténdose nun enjundia xa maior.
0: Sí. A ver, a min, claro, axudáronme, non? Entonces eu teño músicos na casa e axudáronme a escribir, eles escribían o que eu me imaginaba, o que eu quería, non? Entonces Campanas de Bastavales xa compuxo meu marido Carlos. E dixo, tens que cantar isto, escoita isto porque tens que cantalo. E hai que publicalo o día de Rosalía porque ten que quedar moi bonito. E despois metínme de cheo con Santa Minia de Brión e aí sí que tive un eu moito que ver. A letra fixen eu e despois na música axudoume Carlos. Eu decía o que eu quería, mezclar música celta, a nosa muiñeira, ter algo de guitarra eléctrica para chegarlle os máis mozos, sabes, para que sigan escoitando cancións nosas, que se poden facer cancións moi chulas traídas ao tempo de agora, con moita mezcla.
3: Bueno, he mirado o éxito de Pili Pampín con Ortiga.
0: Claro,
3: esa,
0: claro.
3: Esa fusión foi
0: básica. Esa fusión de Pili Pampín con Ortiga, eso foi tamén un boom. Quero dicir que nunca sabes por onde vai saltar a lebre. Entonces aí sí que me axudaron, na música axudoume. Eu iba lle dicindo o que eu quería e ele iba facendo o que hasta que xurdiu así, saliu así. Bueno, encantada, de verdade que sí.
1: Bueno, porque isto é como preparar un prato, non? Preparar un cocidiño e vamos dando os ingredientes, como cociñar entre dous.
0: Sí.
1: Ti aportas algo, eu aportas tú outro, e como se me axeita a min, que a mí máis me apetece.
0: E hai días que queres facelo, tes o tempo, sentaste
1: e non sai.
0: E non sai. E dis ti, pero non sai, venga, e dalle, e non hai maneira. E un día que o mellor estás na compra, ali no supermercado, diste, espera, e xa vas correndo ao móvil e grava a nota de voz. Dice, isto para que non se me olvide.
2: Claro. A ver, que te inspirou entón para Santa Miña de Brión? Estabas no super cando se correu algo da letra?
0: Non, a Santa Miña de Brión estaba eu, dirían, 2, 3 da mañán, co móvil e apuntando letra. Ajá. Desto que de esas noites que non podes dormir, e que o mellor tes feita unha estrofa, e non che sal a seguinte. Entonces diste, porque suelo empezar polo estribillo. Gústame, vamos buscar primeiro un estribillo, despois ao redor dese estribillo e me darlle un pouquiño de forma. E de noite, co móvil, tiqui tiqui tiqui tiqui, dicía eu, non, isto, hasta que ao final fíxena e o día seguinte baixei po estudio e dice, esta letra, eu quero esta letra.

0: hai que poñerlle música.
1: Prepárame,
0: a esta
1: prepárame
0: letra.
1: Isto,
0: prepárame isto. Sí.
2: A ver, festas en Galicia tamén moi bonita.
0: Sí. Festas en Galicia.
2: Sí, e me gusta moito o estribillo.